0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: Oh boy.

0: Siri Bjørnov er endelig tilbake med eget sceneshow. Denne gangen med eget band. Få med deg Bjørnov tar det piano torsdag 29. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten. Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Fotball på radio.
2: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102 torsdag fra 17.30.
3: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: Det din morgen på 102.
5: God morgen, klokka to minutter over 6:30. Vi tar en liten sveipe ved det lokale nyhetsbildet på morgenkvisten. Det er tatt anrykket ut til en enebolig i Kopervik-området etter melding om brann i 8:30 i går kveld. Kort tid etter meldte politiet at alle personene var ute av boligen, og noen minutter senere kom meldingen om at brannen var slukket. Det tyder på at brannen har startet utvendig og trolig hatt en teknisk årsak, meldte politiet. Statens vegvesen har landet en avtale som sikrer videre drift og framdrift på E134 Røldal-Seljestad etter konkursen til entreprenøren Bertelsen og Garpestad i mars. Hardanger Folkeblad skriver at Metrostav Norge AS skal føre arbeidet videre. Karina Siesic har åpning av ny hårsalong på Haraldsvang omsorgssenter i Haugesund på fredag. Karini Studio Frisør blir åpen for alle, ikke bare beboerne på sykehjemmet. Hun forteller at ideen kom da hun hørte at den som drev salongen før skulle slutte. Dyrebutikken Buddy har vært på Reglamyr i Haugesund i 15 år. For 5 år siden visste ikke Ståle Gismarvik om de ville klare det, og fortelle at de har hatt noen tøffe år, men nå er de over kneika, forteller han, og roser de ansatte på butikken. Det var i 2005 at han og andre selvstendige dyrebutikkdrivere gikk sammen for å danne kjeden kalt Buddy.

Olivia Rodrigo og Stupid Song på morgenkvisten. 7:07 er klokka blitt, og dagen i dag byr på litt bygevær, enkeltere innbygger, og mer påfyll av regn fra formiddagen av, og regnbygger ro i kveld. Ellers rolige vindforhold på morgenkvisten med sørvestlig bris, øker på fra i formiddag av til sørlig frisk bris, og periodevis opp i liten kuling på kysten frem til i ettermiddag. Værutsiktene for dagen i dag, fredagen, byr på regn og regnbyger, sørvestlig frisk bris og periodevis opp i liten kuling på kysten i morgen kveld. Har du noe å melde frem i trafikken, er det bare til å komme med deg, enten skriv til oss på Messenger utover morgenen eller ring oss på 52 720 102.

beste gikk for ham. Ei rosa med et navn i blått, så står for alt som kjennes godt. Ei pakt for dagen da jeg dro, signert i huset.

0: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
1: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
2: Det er lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
3: Nei!
2: Du kunne også bare gått til hjem og fiks.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Dette er din morgen.
5: Radio 102.
6: Sporten presenteres av
7: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland bil i Spannaveien.
8: Vi kan ta en kjapp runde på litt sport. FK spiller mot Vålringa i toppserien i kveld. Før kampen ligger de på 9. plass på tabellen, Vålringa på 4. Etter 1-0-tapet mot Rosenborg i helga sa trener Ole-Petter Pedersen Bremstein til Haugesunds Avis at han håper å få løftet laget høyere i banen i kampene som kommer. Når vi har ball, selv om det er i korte perioder, er vi truende fremover etter, og vi søker fremover i de riktige rommene. Det er jeg veldig fornøyd med. Vår jobb er å gi spilleren enda mer ball og få flyttet forsvarsblokket vår litt høyere, slik at vi får presset mer. Det sa han etter kampen i helga. Og Radio 102 sender kampen, som har avspark klokka 6 i kveld. Tobias Guddal fra Sveio gikk i sommer fra Tromsø til Sparta Praha for flere titalls millioner kroner. I går kveld skår han 2 mål på 2 minutter i en Europa-liga-kamp mot Arat Armenia, hvor hans Slavia Praha vant 4-1. FKHs Kia Halvorsen Nesse og resten av VJ16-landslagstroppen spiller mot Sverige i ettermiddag klokka 3. Den kampen sender direkte sport, så du kan se den på hvavis.no. Og Norge møter Sverige til dobbelt landskamp nå i september. Den andre kampen er på søndag.

0: så det flere lokale du kan se i aksjon hos Direkte Sport i kveld. De sender blant annet 3. divisjonsoppgjøret mellom Stord og Jerv 19-19 i kveld, og flere 4. divisjonsoppgjør, Torvastad mot Kopervik, Vevågs kamp mot Riska og Nord mot Verd 2.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

Toad the Wet Sprocket på Vanekysten her på Radio 102. Vi rekker litt grann musikk fra I Was a King. Før vi tar en runde på nyheten om litt, ta med deg deres Dust Bunnies.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Her lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Vi kan begynne med at nødetaten rykket ut til en enebolig i Kopparvik-området etter melding om brann i 8:30 i går kveld. Kort tid etter meldte operasjonsleder Viktor Fenni Jensen i Sør-Vest politidistrikt at alle personene var ute av boligen. Noen minutter senere kom meldingen om at brannen var slukket. Operasjonslederen opplyste i går kveld at det tyder på at brannen hadde startet utvendig og trolig hadde en teknisk årsak. Statens vegvesen har landet en avtale som sikrer videre drift og framdrift på E134 Røldal-Seljestad etter konkursen til entreprenøren Vertelsen og Garpestad AS i mars. Hardanger Folkeblad skriver at Metrostav Norge AS skal føre arbeidet videre. Karina Ciesic har åpning av hårsalong på Haraldsvang sykehjem i Haugesund på fredag. Karina Studio Frisør blir åpen for alle, ikke bare beboerne på sykehjemmet. Ideen kom da jeg hørte at den som drev salongen før skulle slutte, og at ingen lenger skulle tilby frisørtjenester. Da tenkte jeg at jeg kunne prøve, og det ble veldig godt mottatt, forteller hun. Og dyrebutikken Buddy har vært på Raglemyr i 15 år. For 5 år siden visste ikke Ståle Gismarvik om de ville klare det og fortelle at de har hatt noen tøffe år. Det har vært et mål å komme til 15 år, og nå er vi over kneik og forteller han og skryter av de ansatte på butikken. Det var i 2005 at han og andre selvstendige dyrebutikkdrivere gikk sammen for å danne kjeden Buddy. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak er lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå er omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud i Oslo søndag kveld er varetektsfengslet i 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren, som også er i slutten av tenårene. Han er alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her i landet fikk problemer med innlogging i går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18:25 og var løst etter omtrent 1 time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere i måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Vi får enkelte regnbyger først på dagen I dag, og fra I formiddag av mer påfyll av regn. Regnbyger I kveld, og sørvestlig bris utover morgenen fra I formiddag av økende til sørlig frisk bris, periodvis opp I liten kuling på kysten, frem til I yttermiddag.
5: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
6: Din morgen på Radio 102.

0: It's my life fra No Doubt. 7:09, og god morgen du.
1: God morgen I fint høst, høstvær.
0: Ja, kanskje litt uvant at det ikke regner på morgenkvisten.
1: Det var faktisk det. Jeg måtte legge fra meg paraplyen igjen når jeg gikk ut.
0: Jeg gikk I regnjakke selv, jeg. Så. Ja.
1: Nei, men lever vel ikke denne illusionen veldig lenge, forstår jeg?
0: Neida. Der er påfyll på vei.
1: Ja, det godt. Ellers som dagen I dag, 17. september, det blitt... Og hvis vi skal ta med oss noe om dagens dato, så kan vi jo for eksempel starte med at det 98 dager igjen til julaften.
0: Mm-hmm. Ok. Det var litt tidlig.
1: Ja, jo, men...
0: Under 100 dager til jul, da,
1: ja,
0: altså.
1: Ja, da. Og det sånn at når en kommer der til at det under 100 dager til jul, så begynner nedtellingen.
0: Ja. Ja, du har begynt med din kalender, regner
1: jeg
0: med.
1: Ja, jeg har sånn 100 dagers kalender. Det 100 sjokolader som skal forderes før.
0: Altså, det finnes garandert, tror du ikke det?
1: jo, det gjør sikkert det. Ellers kan vi ta med oss, jeg har ikke funnet så mange bursdagsfeiringer I dag, for å si det sånt, men vi kan jo ta med oss en liten sånn musikalsk kuriositet, fordi at på dagens dato, tilbake igjen I 1964, så spilte The Beatles konsert I Kansas City, og de fikk $150,000 for å spille en konsert I Kansas City, og på det tidspunktet var det den høyeste konsertbetalingen noe band hadde fått noensinne.
0: Ja, godt betalt, og ingen så hørte hva de spilte, sannsynligvis, ja. Alle skrik.
1: Ja, men $150,000, 1,5 millioner norske kroner blir jo det, sånn røffelig, men selvfølgelig I 1964 så var vel de pengene enda mer verdt.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
1: Men det vel fremdeles en rekke band som hadde vært fornøyde med den det honoraro I dag.
0: Ja, definitivt. Definitivt. Vi må ta en liten bursdagsfeiring med ei som kom seilen inn på hitlistene I 2000 med solbriller på, og som selv sier hun spiller språk.
1: Språk?
0: Blanding av soul, pop og rock.
1: Ok, det var jo greit uttrykk.
0: Mm-hmm. 58 år I dag, Anastasia. Og dette debutsingelen.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Fredag 11. desember blir det A Rockin' Christmas i Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Steen Nilsen.
9: Jeg skal være toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nydelig mat, nydelig drikke.
8: Maritim Hall, fredag 11. desember.
10: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
11: Dette er din morgen. Radio 102.
12: Vet du om en som virkelig får en travel lørdag?
10: Ok, hvem
12: da? Han ligger vel, vet ikke om han, det siste han skal gjøre for han går i hi.
10: Er det bjørnen?
12: Ja, det er bjørnes. Fordi at nå på lørdag så inviterer Haugesund Brannvesen nok en gang til åpen dag på Haugesund Brannstasjon mellom klokka 11 og 14, og der kommer Bjørnes både klokka 12 og 13, står der, og det er en pressemelding. Øystein Fonnes, som avdelingsleder forebyggende i Haugesund Brannvesen, som har sendt oss en invitasjon, og de sier at de håper selvfølgelig mange tar turen og er klare for store innrykk og oppfordrer flest mulig til å gå og sykle eller bruke kollektivt, fordi at det er litt begrensende parkeringsplasser i og rundt brannstasjonen. Og så ikke nok med det, fordi at Bjørnes skal OTV-a.
10: Skal han det også?
12: Ja, for det er sånn at nå på lørdag så markeres åpning av ny brannstasjon på VEA. Og dette er en brannstasjon som erstatter de tidligere stasjonene i Kopervik og på Åkra, og blir daglig arbeidsplass for 24 brannmenn som skal være i beredskap døgnet rundt. Og den nye brannstasjonen, den åpner altså med både brask og bram på lørdag. Arrangementet starter klokka 11 med taler, og faktisk allerede klokka 11.30 så vil barnas favoritt Bjørnes står for den formelle markeringen og åpningen av brannstasjonen, og der var det selve arrangementet mellom 11 og 13.
10: Ja, så der kan alle som vil ta turen.
12: Ja.

0: Langfield og Superskeleton og Whip and Crackle. Og vi kan ta en liten tur inn i politiloggen. Vi skal til Stjørdal.
1: Stjørdal, ja.
0: Trønderavisa har en liten rapport. Stemmer det? Kvart over ett i natt fikk politiet melding om forstyrrelse av natteroen i Stjørdal. Eller, som du sier, i
1: Stjørdal.
0: Ja. Det var en nabo som meldte fra om det vedkommende mener er et gjentagende problem. Det skal ha vært daglig bråk på et visst tidspunkt på natta, forteller politiet til Trønderavisa. De dro da naturligvis til stedet, og der kom de over en gjeng som spilte kort i campingvogn.
1: Det
0: er koselig.
1: Det gjør de hver natt.
0: Ja, tydeligvis.
1: Ok.
0: Hylet kortspill, tydeligvis. De fikk lov å fortsette spillingen av, men fikk beskjed om å holde lydnivået nede, sier operasjonslederen.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva som er det mest bråket av kortspillet. Jeg tenker kortspill i utgangspunktet er en veldig selvferdig og rolig aktivitet. Men,
0: ja, det har jeg jo tenkt det.
1: Men der har de altså spilt altså litt sånn utagerende kortspill.
0: Ja, rett og slett.
1: Okay.
0: Men igjen, sant, det her skulle man ha tilleggsinformasjon fra politiet. Hva spilte de?
1: Ja. Ja,
0: sånne ting er viktige for oss.
1: Ja, jeg kjenner umiddelbart at jeg vil vite mer.
0: Ja, definitivt. Hvem er denne
1: gjengen? Og så er campingvogn.
0: Ja, koser jeg deg.
1: Ja, ok.
0: Men vi får vite alt for lite.
1: Ja, vi gjør det. Det var ok.
0: Mm-hmm. Det er så sikkert politiet også.
1: Ja.

0: iskall fra Foreigner.
1: Ja, vi var jo inne på at det bare 98 dager igjen til med julaften, og vi kom over en sak her som handler om, handler om julekalendere. Julekalender, ja.
0: Okay.
1: Fordi at nå begynner årets julekalender å gjøre seg gjeldende, fordi at der er i hvert fall enkelte sånn type skjønnhet velvære kalendere som lages jo i et slags begrenset opplag, og noen av de mest populære ble utsolgt i fjor bare på 20 minutter.
0: 20 minutter?
1: Ja.
0: Ja. Hvor mange hadde de da? 5?
1: Nei, jeg tror ikke jeg hadde flere enn det, men jeg ser på nettstedet din side at en av kalenderene det pleier å knytte seg stor spenning til er fra Kaia Cosmetics, et kosmetikkfirma. Her spekuleres ikke bare hva han får, men faktisk om han får kjøpt og hva statuen lanseres, for det er nemlig hemmelig. Plutselig så er han der, og da må du liksom være raskt på labben. Men veldig mange av disse her skjønnhetsvelværekalenderene legges ut for salg sånn pluss minus 25. september, mener nettstedet din side, og Vita, og fjorårets kalender kostet 2700 kroner, men det skremte altså ikke kundene, for det tok bare minutter altså før den var utsolgt, og det tok ikke veldig mange minutter etter det, før denne kalenderen dukket opp på Finn til dobbelt pris.
0: Ja, stopp. Ja. Ja.
1: Så sånn er det. Men i alle fall, en undersøkelse fra Opinion i oktober i fjor viser at halvparten av nordmenn planla å kjøpe julekalender, og den mest populære typen er riktig nok ikke sånn type parfymevelværekalender, men det er spiselige kalenderer i en eller annen form, om det er sjokolade, lakris eller dent, eller ja, akkurat det er kanskje ikke.
0: Fisherman's Friend eller ja. Tyggis.
1: Ja. Men i deres undersøkelse fra i fjor, det er mest populære kalenderene var spiselige kalenderer. 41% av de som gikk til innkjøp av en kalender i fjor gikk altså for et eller annet spiselig pakkekalender, 34%. Og disse her parfyme- og velvære kalendrene, der er det 12% som sverger til.
0: Ja, men hvis folk allerede har begynt å tenke på planlagt, eventuelt kjøpt inn i årets julekalender, kanskje vi skulle lansert en kalender som nedtelling til når du kan bruke kalenderen din?
1: Ja, altså
0: er det mulig å tjene noen kroner på det?
1: Ja, en kalender som teller ned til 1. desember.
0: Ja.
1: Ja, jeg ser poenget.
0: Tenk på det.
1: Ja.
2: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 7:58.
3: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg.
4: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
5: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
6: Det er din morgen på Radio 2.
0: Vi tar en liten svip over det lokale nyhetsbildet på morgenkvisten, og kan begynne med at nødetatene rykket ut til en enebolig i Kopervik-området etter melding om brann i 20:30 i går kveld. Etter kort tid meldte politiet at alle personene var ute av boligen. Noen minutter senere kom beskjeden om at brannen var slukket. Operasjonslederen sa i går at det tyder på at brannen hadde startet utvendig og trolig hadde en teknisk årsak. Statens vegvesen har landet en avtale som sikrer videre drift og framdrift på E134 Røldal-Seljestad. Etter konkursen til entreprenøren Bertelsen og Garpestad AS i mars, Hardanger Folkeblad skriver at Metrostav Norge AS skal føre arbeidet videre. Karina Siesit har åpning av hårsalong på Haraldsvang sykehjem i Haugesund på fredag. Karini Studio Frisør blir åpen for alle, ikke bare beboerne på sykehjemmet. Hun forteller at ideen kom da hun hørte at den som drev salongen før skulle slutte, og at ingen lenger skulle tilby frisørtjenester. Dyrebutikken Berdiv har vært på Raglemyr i 15 år. For 5 år siden visste ikke Ståle Ismervik om de ville klare det, for å fortelle at de har hatt noen tøffe år. Det har vært et mål å komme til 15 år, og nå er vi over kneika, forteller han.

0: Simmermann sammen med Bjørn Eidsvåg i takt med deg.
1: Ja, i dag kom en liste som har ventet på. Dette er Norges rikeste. Det er en liste som Kapital, bladet Kapital, hvert år gir ut og publiserer altså en liste over landets rikeste med personer. Listen inkluderer både nordmenn i Norge og i utlandet, samt tidligere nordmenn som har byttet statsborgerskap. Og i motsetning til de årlige skattelistene, som forsøker Kapital å kartlegge de faktiske verdiene til landets rikeste. Og ja, vi kan jo bare ta lister. Det er noen kjente navn og gjengangere. Nummer 1, som alltid, da er det Jon Fredriksen som topper lister. Han bygger seg opp fra skipsmegler til en av verdens rikeste shipping-investorer, og han har store eierinteresser i tankrederiet Frontline og laksegiganten Movi. Han er god for 325 milliarder kroner.
0: Ja.
1: Så du må liksom oppi der for å komme på topp på lister.
0: Men det er mange kjenninger nede på lista, ser jeg.
1: Ja, det er det. Fordi at det er en eller annen krus-milliardær på andre plass. En som heter Torstein Hagen, han har verdier for 210 milliarder kroner. Kjenninger Røkke er på tredje plass. Han har en formue på 84 milliarder, godt og vel. Ja, ellers så er det penger i billig mat. Odd Reitan, som åpnet den første Rema-butikken i Trondheim i 1979, og er nå altså Rema 1000 eier og investor. Han er på fjerde plass på lista. Der er en investor som heter Ole Andreas Halvorsen, som er på femte plass, og så er der mer mat på sjette plass. Dagligvaregiganteier som blant annet eier Kiwi, Meny, Joker, Johan Johansson er på sjette plass på lista. Der er en tidligere tobaksarving som er på sjuende plass på lista, Johan H. Andresen. Han er femte generasjon i Andresen-familien og har stort sett familieformuen samlet i investeringsselskapet Ferd, står der videre å lese. Vi kan ta med oss at det der er laksemilliardærer på lista. Gustav Witzøe, han er på åttende plass på lista. Petter Stordalen kommer seg på topp 10. Han kjenner vi jo som eier av både kjøpesenter, eiendom og hotell, Strawberry-konsernet.
0: Mandagsentusiast.
1: Ja, og vi kan også ta med oss at det er en katse til Svein Støle som er på tiende plass på lista. Som du kanskje legger merke til, bare menn på topp 10. Rikeste kvinne er Caroline Maria Hagen Kjos. Hun troner øverst blant kvinner i landet ifølge bladet Kapital, med formue på godt og vel 30 milliarder kroner, og det holder til en 11. plass på liste totalt. Hun er datter av avdøde Stein Erik Hagen, som gikk bort i mai, og ja, er langs arving etter Rimi Hagen.
0: Ja. Så øverste kvinner på liste, 11. plass på liste totalt, viser Kapitals oversikt.
1: Ja.
0: Fra milliarder til sport om litt, etter Ship to Wreck fra Florence & Machine.

0: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra mekonomen til autoeksperten. Vi er de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til autoeksperten Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
1: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
0: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
2: Din morgen på Radio 102.
3: Sporten presenteres av
0: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
4: FKH spiller borte mot Vålringa i toppserien i kveld. Før kampen ligger de på 9. plass på tabellen, Vålringa på 4. Etter 1-0-tapet mot Rosenborg i helga sa trener Ole Petter Pedersen Bremstein til Haugesunds Avis at han håper å få løfte laget høyere i banen i kampene som kommer. Når vi har ball, selv om det er i korte perioder, er vi truende fremover rettet, og vi søker fremover i de rette rommene. Det er jeg veldig fornøyd med. Vår jobb er å gi spillerne enda mer ball og få flyttet forsvarsblokket vår litt høyere, slik at vi får pressa mer, sa han etter kampen. Radio 102 sender kampen i kveld, som har avspark klokka 6. Og forresten, så det er nevnt, hvis du er nysgjerrig på hvem FKH Herrene skal møte i tredje runde i køppen, er det trekning i dag. Fotball.no skriver at tredje NM-runde trekkes etter kampen mellom Skeid og Vålringa. Tobias Guddal fra Sveio gikk i sommer fra Tromsø til Sparta Praha for flere titals millioner kroner, og i går kveld skår han 2 mål på 2 minutter i en Europa League-kamp mot Arat Armenia, hvor Slavia Praha vant 4-1. FKHs Kia Halvorsen Nesse kan du se i aksjon i dag, sammen med resten av VG16-landslagstroppen. De spiller mot Sverige i ettermiddag klokka 3. Direktesport viser kampen, og du kan se den på havis.no. Norge møter Sverige til dobbelt landskamp i september, så den andre kampen er på søndag. Og det er flere kamper å se på Direktesport sine sendinger i dag. De sender blant annet 3. divisjonsoppgjøret mellom Stord og Jerv 19 i kveld, Torvestad-Kopparviks kamp i 4. divisjon, Vevågs kamp mot Riskab og Nord mot Verd 2.
3: Sporten ble presentert av
0: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
5: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
6: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
5: Nå har vi et last.

0: leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
1: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
0: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
1: Vi ses!

0: Cheap Trick og Flame.
1: Er det gøy i skogen?
0: Om det er gøy i skogen?
1: Ja.
0: Ja, det kan være gøy i skogen.
1: Ok, det skal vi finne ut etter nyhetene klokka 8. Fordi at da er det et arrangement som heter nettopp Gøy i skogen, som finner sted nå til helga.
0: Ja, uten spørsmål Steinbach, så det slås jo fast.
1: Ja, men vi må sjekke om det medfører riktighet.
0: Ja, det får man. Jeg tror de tenker at det medfører riktighet Haugesunds fjellag, eller bare fjellaget om du vil, som arrangerer ja, flere ting utover høsten, og åpner arrangementsrekk og sitt nå i helga. Kommer tilbake til det.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
4: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
5: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
6: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus Treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
9: Radio 102.
0: Politiet tror brannen i en enebolig i Kopervik i området i går kveld startet utvendig. Vi kommer tilbake til litt mer om det i de lokale nyhetene, og Endre skal oppdatere oss på Riksnytt, der det blant annet handler om en bok som skal hette Feltnotater fra fotball-VM 47 dager på innsida. Og det er en bok som assistenttrener og spilleransvarlig Brede Hangeland skal gi ut. Men mer om det hører du i nyhetene. Før vi kommer så langt, Susanne Sundfør sammen med Kit Downs.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Nødetatene rykket ut til en enebolig i Kopervik-området etter melding om brann i 8:30 i går kveld. Kort tid etter meldte operasjonsleder Viktor Fenni Jensen i Sør-Vest politidistrikt at alle personene var ute av boligen. Noen minutter senere kom oppdateringen om at brannen var slukket. Operasjonslederen sa at det tyder på at brannen hadde startet utvendig og trolig hadde en teknisk årsak. Statens vegvesen har landet en avtale som sikrer videre drift og framdrift på E134 Røldal-Seljestad etter konkursen til entreprenøren Bertelsen og Garpestad AS i mars. Hardanger Folkeblad skriver at Metrostav Norge AS skal føre arbeidet videre. Karina Siesik har åpning av en hårsalong på Haraldsvang sykehjem i Haugesund på fredag. Karini Studio Frisør blir åpen for alle, ikke bare beboere på sykehjemmet. Hun forteller at ideen kom da hun hørte at den som drev salongen før skulle slutte og at ingen lenger skulle tilby frisørtjenester. Da tenkte jeg at jeg kunne prøve, og det ble veldig godt mottatt, forteller hun. Og dyrebutikken Buddy har vært på Raglamyr i 15 år. For 5 år siden visste ikke Ståle Gismarvik om de ville klare det, og forteller at de har hatt noen tøffe år. Det har vært et mål å komme til 15 år, og nå er vi over kneika, sier han og skryter av de ansatte på butikken. Det var i 2005 at han og andre selvstendige dyrebutikkdrivere gikk sammen for denne kjeden kalt Buddy. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Reda Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak er lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare 2 navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå er omtrent 99% av stemmene talt opp. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står i solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Der er påfyll av reggen på vei. Det meldes enkelte regnbyger først på dagen med reggen fra formiddagen av og regnbyger utover kvelden. Og nå meldes det at det muligheter for torden fra sent I ettermiddag av. Ellers former sørvestlig bris, økende til sør- og sørøstlig frisk bris, utsatte steder utover formiddagen, periodevis opp I liten kuling på kysten.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
6: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr. Med fargelegge Haugalandet.
7: Dette din morgen.

0: Kristian Valse og Wonderchild. Så det blir gode muligheter for vaffelspising i Djupadalen ute ved høsten.
1: Ja, jeg ser det. De inviterer blant annet til massevis av åpne kaféer, og nå snakker vi altså om det som har fått navnet Ulvangetune i Djupadalen. Det er tidligere friluftshuset, som nå altså heter Ulvangetune, og dette er jo blitt fast tilholdssted for Haugesund Fjellag, og de deler vel det med turistforeningen, var det ikke så?
0: Jo, de kjøpte det sammen desember 2025.
1: Ja.
0: Og så har de en del som skal skje nå i helger, som du kan høre mer om hvis du henger med her.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Radio 102. Men nå til noen som har annonsert at det blir en ny runde med konserter til neste år. Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Hei! Jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen om mer.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.

0: Torbjørn Økland og Jan Toft med Alle er på vei. Og i helga inviteres du til Gøy i skogen i Djupadalen i Haugesund, og det er aktivitetshelg på Ulvangtunet. Det skal handle om her hos oss. Det er Haugesund Fjellag som inviterer til dette. Det var i desember i fjor at Fjellaget og Haugesund Turistforening kjøpte Ulvangtunet. Og vi har fått besøk av nestleder Gjertrud Fludal og leder Alf Gunnar Tollaksen. Velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Er dere klar for en forhåpentligvis litt travel høst, Alf Gunnar?
1: Ja, nå er vi virkelig klar. Nå har vi hatt mange år med ikke aktivitet så lenge hovedet ut og ikke kunne brukes, så nå få en plass å være og få i gang aktivitet, det er det som er viktig for oss nå.
0: Ja, føler dere at dere har gjort tunet til deres eget nå?
1: Ja, jeg føler det. Jeg føler eierskapet er der, helt klart. Så både oss og Haugesund Turistforening trives og bruker plassen allerede.
0: Ja, hvor mye arbeid er det som ligger bak nå? Å kunne åpne dørene og ha aktivitetshelger og alt?
1: Ja, først og fremst er det jo fra nå av arbeidet begynner. Så nå har vi begynt å planlegge og satt opp en plan for høsten og få i gang. Så opp mot aktivitetene så er det jo planlegging først og fremst nå. Vi var jo der oppe under friluftslivets dag for to helger siden, og drar det videre i vår egen aktivitet nå til helga.
2: Ulvangtunet som dere bestemte at det skulle hette, hvor etablerte det navnet blitt? Skjønner folk? Hvor...
3: Nei, det tenkte jeg jo på. Altså, det er jo, det er, noen kjenner det kanskje som friluftslivets hus, så det vil si, når du kommer liksom i enden av Eivindsvatnet, så går det en vei opp til venstre der.
2: Ja.
3: Så, og de som har gått Haugesund på langs har de siste årene gått forbi det tunet da.
2: Ja da, og det som nå altså heter Ulvangtun. Men hvordan er fordelingen mellom dere og turistforeningen? Går det smooth for å si det sånn? Dere deler jo på godene der oppe.
1: Ja, vi har hatt godt samarbeid i mange år, altså helt. Vi tok jo kontakt med turistforeningen i 2019 for å se på et mulighet for samarbeid om nyhytta. Og det arbeidet har jo vært veldig bra samarbeid hele veien, så det drar seg med bare inn og videre nå.
0: Mm.
1: Så nå er det jo forhåpentligvis å få den reguleringsplanen vedtatt, som vi håper gjerne kan være klar og vedtas i bystyret i løpet av noen uker.
2: Hvorfor er det viktig?
1: Nei, vi har jo en del planer der oppe, og så tenker vi kan vente litt til, han er jo offentlig, den planen som er ute, men når den er vedtatt, nå var det jo plan i går, og jeg tror han gikk gjennom, jeg er ikke sikker, så skal han jo bystyre, så da er vi jo veldig klare for å fortelle om planer, og vi har spennende planer i lag med turistforeningen, så det jo blir kjempebra.
0: Ja, da får man komme tilbake til det. Nå er det jo mye som skal skje denne helga, men vi kan komme litt tilbake til det. Utover høsten så skal dere igjen by på vafler fra Fjellaget. Er det noe som har blitt etterspurt og savnet fra folk?
3: Ja, det tror jeg. Altså, det er jo i hvert fall blant våre medlemmer på en måte, og det er jo noe med å bidra til enda mer aktivitet oppe i Djupadalen.
0: Ja, for det var nok en tradisjon for en del å ta turen til Hovedsutt og få seg i vaffel og noe saft. Men nå skal dere tilby det igjen utover høsten. Hvem er det da som står for at dere kan ha åpen kafé? Er det frivillige hos dere?
3: Ja, det er det. Blant annet Alf Gunnar og flere andre i laget som du kommer til å treffe på der.
1: Ja, så blir det jo sånn at den huset ser oppe er jo ikke så voldsomt, så vi kaller det for utekafé, og så får vi se litt om vi står i døra eller om vi tar ut det, men vi prøver oss litt frem på, og så er det jo litt sånn at Fjellaget har jo alltid servert vafler på Hovedsuttet på søndagen. Nå gjør jo Hillhut og det, og har gjort det i alle år, eller i hvert fall veldig mange år der i Djupadalen, så da har prøvet med oss litt ut med noen torsdager nå, så lenge det er litt lyst, og så prøver vi noen lørdager, og så ser vi om det er interesse for det.
0: Ja, for dere skal ikke konkurrere mot hverandre på en måte.
1: Vi ser ikke noen poeng i det, nei. Det er bare tull. Det er bare å komplementere og få dratt vår aktivitet og utfylle den aktiviteten som Hill O-gruppa i Hill har.
2: Så det er torsdager i oktober, og som når mørket kommer, så du ser Alf Gunnar, så blir det lørdager mellom 11 og 14 utover høsten.
0: Men det er en del som skjer nå til helga. Det er da dere inviterer til det dere har valgt å kalle for Gøy i skogen. Og da er det en rekke arrangementer lørdagen. Hva er det en må melde seg på, hvis en melder seg på noe her på forhånd?
3: Det eneste som jeg krever påmelding, det er hvis du har tenkt å overnatte i telt. Da er det liksom for å få være sikker på at vi har teltplass til alle som vil være med. Mm. Og så starter det da med grilling klokka 5, og den kan du delta på selv om du ikke skal overnatte i telt. Og så er det jo selve aktivitetsdagen er på søndagen. Nå er det 10, vi starter ikke 10 til 2.
1: 10 til 2. Mm. Mm.
0: Så da fyrer dere opp grill, og så kan folk ta med seg grillmat.
3: Mm, stemmer.
1: På lørdagen, ja.
3: Ja, på lørdagen.
2: Mm. Hvem er det dere, er det stort sett deres medlemmer, eller er det åpent for hvem som helst, eller hva tenker dere om teltovernatting i Uppland?
3: Det er åpent for deg som vil. Altså i første omgang så tror vi jo det blir våre egne, men det, dere er hjertelig velkommen, deg som føler seg inspirert av det.
0: Mm. Og så er det litt som skjer på søndagen. Hvem av dere kan fortelle om planene dere så?
1: Ja, jeg kan godt fortelle litt. Altså, vi har planer og lagt opp til forskjellige aktiviteter. Mm. Det som gjerne er veldig greit, og som jeg oppfordrer alle til å være med på, er jo en historisk vandring med Per Kvale.
2: Ja.
1: Det du ikke ser. Per Kvale og Haugesund Turistforening skal jo ut med et hefte der de sier en del om det kulturminnene som er i Djupadalen, så da tar Per en fra klokka 11 av en runde på en cirka times vandring med litt historien i Djupadalen. Så det tror jeg er spennende for deg som ønsker å få litt historie om Djupadalen.
0: Mm. Ja, og det er jo faktisk i neste uke de lanserer det heftet, så du får en liten smakebit da, egentlig, på søndag. Mm.
2: Mm. Og så kan vi jo bare minne om at Per Kvale stikker innom oss på tirsdag.
0: Ja, men både Per Kvale og Jon Arne Bauge kommer til oss. Er det på onsdag på selveste lanseringsdagen?
2: Ja, sant er det. Men litt om den der historiske vandringen der, jeg vet ikke om dere har fått juksa og sett litt på forhånd, men fortell litt om Djupadalen. Altså, de fleste av oss bare forholder seg til at Djupadalen er sånn som den er, men det har vært både gårdsdrift og aktivitet, og ja, hva kan dere si om området?
3: Altså, nå er det jo Per Kvale som skal si mest om det, men det er jo, blant annet Ulvangtuna har jo vært et bolighus tidligere på en måte, og så er det jo noe glass, altså dette vet du bedre enn meg, Halkene.
1: Altså, navnet Ulvangtuna har jo vi tatt fra det opprinnelige gårdsnavnet der inne. Mm. Det var jo et gårdshus der inne, en ganske stor gård. Det røde huset som nå er friluftshuset, det var jo et hus som er skilt ut derfra, så det kaltes for Kristiansenhuset, for det var en familie Kristiansen hadde. Mm. Men det gamle gårdnavnet vi har tatt er den gamle gårdsnavnet.
2: Mm. Og jeg har sett litt grann, jeg håper å si, teasing og reklame for dette heftet, fordi at hvis en går litt i djupet av noen, kanskje litt utenom akkurat selve stien, så finner en litt sånne tufter og steingjerder og at spor av at det har vært både bygg og aktivitet inni og nå.
1: Helt klart, helt klart. Og den gården som jeg nevnte, den står jo grunnen opp mot klatreparken, mellom Ulvangtun og klatreparken, sånn at det er masse ting som du finner inn, og Per har jo kontroll på det meste.
2: Ja, og det er altså på søndag klokka 11 at du kan få en, håper jeg, tjuvstart på det du ikke ser.
0: Og det er cirka en times vandring ifølge programmet deres på søndag. Så det er søndagsturen med guide.
1: Og så er det bare det ene av alle aktivitetene.
0: Ja, var det jeg tenkte vi måtte ta litt om. Fordi dere skal jo ha opplegg i samarbeid med Rogaland Skogselskap. Og da så jeg det var satt opp litt forskjellige naturstier og litt sånt som skal skje.
3: Ja, altså naturstien er det vi som står for, og i tillegg så har vi kontakt med en som har bikuber, som har fått med en bikube uten bien i, så de som er rett for hvis dere trenger ikke være det. Og så skal jo Skogselskapet, de skal ha med noen dyr, så en kan prøve å hoppe like langt som disse dyrene blant annet, og
1: spikking skal de ha, og du skal prøve å lære hvordan du kan finne måle høyden på et tre med kvist. Du kan prøve hvordan du kan finne, altså telle hvor gammelt et tre er, og så videre. Og så har vi en god del andre aktiviteter som har lagt et ditt aktivitethefte, som de som da har vært med i fire aktiviteter eller mer, eller har meldt seg inn i fjellaget, de er med i trekning av gevinster. Ja. Med to gavekort.
2: Det er helst, en ser for seg rett og slett en familiedag der oppe på søndagen.
1: Ja. Helt klart.
0: Mellom klokka 10 og 2, hvis vi ikke sa det, og så er det utsalg i kiosken.
1: Ja da. Mm.
0: Men det at dere har flyttet inn på Ulvangtunet, nye rammer og alt sånt, hva har du hatt å si så langt for rekrutteringen, og hva håper dere?
3: Nå var det jo friluftslivets dag på søndag for 2 veker siden snart. Mm. Og da fikk vi flere nye medlemmer som håper jo på at det skal, den veksten skal fortsette fremover. Det er jo mye lettere å få folk til å melde seg inn i noen som har aktivitet enn noen som bare venter på en eiendom i 10 år.
2: Ja, det skjønner jeg.
0: Ser den. Men hva aldersgrupper er det dere treffer mest, ser dere?
1: Vi har jo egentlig forskjellige aldersgrupper. Det er klart at Fjellaget sier at vi har ungdomsgrupper fra 12 til jeg holdt på å si du er ferdig med skole, og så har vi egentlig alle aldersgrupper så langt opp så det er, du kan klare å komme deg på tur og lenger.
0: Ja. For når dere ikke holder på med å stille sånne aktiviteter rundt Ulvangtun og fremover, hva annet er det dere gjør på til vanlig i Fjellaget?
1: Det er jo egentlig det med HV70 år så har vært grunnstammen i laget å få folk inn ut i tur, og det samme blir det nå. Nå har vi endelig fått en plass igjen, sånn at det er jo egentlig det å aktiviteten opp mot plassen der oppe, og få folk ut i tur, og på en måte ha gode arenaer for folk ute i naturen.
2: Men tidligere så var det kanskje litt sånn at den gikk til HV70, og på en måte det var på en måte målet for turen. Nå er det vel kanskje litt mer sånn at den starter på Ulvangtunet og går derfra, eller?
3: Ja, man tenkte at vi skulle lage litt sånn mulige turforslag som på en måte springer ut derfra, eller kom enda opp der til, ja.
0: Men dere har litt å gjøre da, fremover.
3: Det har vi.
0: Vi får si takk for besøket fra Haugesund Fjellag, og har litt passende musikk. To the Mountains fra Big Bang.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:06.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
4: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obos-ligaen-kampen FKH-strømmen på Radio 102 søndag fra klokka 16. FKH direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
7: Dette er din morgen. Radio 102.
8: I kveld på Riksdekkende Ferge Fjernsyn så kan du se eventyrlig oppepussing, første program i en ny sesong, og da er det forholdsvis lokal vinkling.
9: Okay.
8: Ja, fordi at etter å ha sett alle programmene i 11 sesonger, så var det endelig familien Opedals tur, og det handler altså om en hytte, lokalhytte, som får en såkalt eventyrlig opppussing, og da er vi altså inne på Frette i Etne, ved Stordalsvatn. Det ble bygd tilbake igjen i 1968. Denne hytta ligger på en måte motsatt sida av hovedveien som går langs Stordalsvatnet, og der har altså Ivar Opedal og kona Marie Helle ei hytta som de for så vidt var veldig fornøyd med, men så var den ikke så veldig spennende, hadde ikke noe aning hva vi skulle finne på, og derfor sendte vi en søknad til eventyr opppussing, og det ble trukket ut, og i midten av mai så var programleder Halvor Bakke og et teamans på plass i Etne, og i kveld så vises altså denne episoden på Fargefjernsyn.
9: Ja, og det som er gøy, nå så jeg saken i Haugesunds Avis, og de kan jo ikke vise bilder av hytter og røpa, men du får se bilder av deres reaksjoner, og det er jo så fint.
8: Ja.
9: Så det ser ut som de er både lettere sjokkert og veldig fornøyde.
8: Ja, ja da, og det var på hytteeiendommen ved Stordalsvatnet, så er det først og fremst utområdene, som fikk en eventyrlig opppussing. Vi hadde store forventninger, men at det skulle bli så bra, hadde vi ikke trodd det var helt rått, sier hytteeierne. Så det kan du altså se på TV i kveld.

Nutbush City Limits, Ike og Tina Turner. Og vi skal ta med et annet samarbeid, Keith Urban og Michael McDonald. Den her er ganske ny. We Go Back.

0: Skudenes Håkra Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudenes Håkra Sparbank snakker helt vanlig og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
1: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
1: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.
3: Din morgen på Radio 102.
4: Så er det vel på tide å ta den der faste påminnelsen om at nå blir det mørkt, og nå må vi bruke refleks. Nå viser en oversikt at det er bare halvparten av oss som bruker refleks når vi ute går i mørket, og det er de naturligvis bekymret for. Ifølge Trygge Trafikks nasjonale refleksetellinger så er det bare 46% av oss som bruker refleks, og det er de litt bekymret for. Og selv om du ser bilen, så er det definitivt ikke sikkert at bilen ser deg eller føreren, og dette gjelder også i byer og områder med gatelys, for det handler om alt fra lyset fra biler og butikker og andre omgivelser som kan stjele førers oppmerksomhet. Så refleks gjør naturligvis at du blir synlig på langt større avstand. Uten refleks i mørket er du synlig for en bilfører med nærlys først på 25-30 meter, mens med refleks så kan du bli synlig mellom 130-140 meter avstand. Så det sier seg selv at nå i mørket så er det bare til å

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Nødetatene rykket ut en enebolig i Kopervik-området etter melding om brann i 8:30 i går kveld. Kort tid etter meldte operasjonsleder Viktor Fenni Jensen i Sør-Vest politidistrikt at alle personene var ute av boligen. Og kort tid etter det igjen kom meldingen om at brannen var slukket. Operasjonslederen sa i går kveld at det tyder på at brannen hadde startet utvendig, og at den trolig hadde en teknisk årsak. Statens vegvesen har landet en avtale som sikrer videre drift og fremdrift på E134 Røldal-Seljestad etter konkursen til entreprenøren Bertelsen og Garpestad AS i mars. Hardanger Folkeblad skriver at Metrostav Norge AS skal føre arbeidet videre. Karina Sijecik har åpning av en hårsalong på Haraldsvang sykehjem i Haugesund på fredag. Karini Studio Frisør blir åpen for alle, ikke bare beboere på sykehjemmet. Ideen kom da jeg hørte at den som drev salongen før skulle slutte, og at ingen lenger skulle tilby frisørtjenester. Da tenkte jeg at jeg kunne prøve, og det ble veldig godt mottatt, forteller hun. Og dyrebutikken Buddy har vært på Raglamyr nå i 15 år. For 5 år siden visste ikke Ståle Ismarvik om de ville klare det og fortelle at de har hatt noen tøffe år. Det har vært et mål å komme til 15 år. Nå er vi over kneika, sier han, og skryter av de ansatte på butikken. Det var i 2005 at han og andre selvstendige dyrebutikkdrivere gikk sammen for å danne kjeden Buddy. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år i kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste 3 årene har vært høyere enn før. Samtidig er det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak er lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare 2 navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står i solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det meldes regn utover formiddagen i dag, og fra sent i ettermiddag av overgang til bygevær med muligheter for torden, og det er ventet mer trykk i vinden utover formiddagen fra sørvestlig bris til økning til sør- og sørøstlig frisk bris utsatte steder, og periodevis opp i liten kuling på kysten.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
6: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
7: Dette er

0: Pharrell Williams og Happy.
1: Ja, i dag er det stor mulighet for å få ikke bare mos i plenen, men briter i plenen, hvis du er...
0: Du tenker de skal i hagene i dag?
1: Ja, de tøtler nå på rundt omkring alle veier. Det er så litt rart når det er sånn kryssanløp, så vi sitter jo her i Kamsens gata, og av og til så ser vi noen som bare siger forbi, og du ser helt åpenbart at de er turister.
0: Ja.
1: Og vi lurer jo alltid på hva i verden skal de her. Ja, de tøtter seg liksom bortover Kamsens gata. Jeg vet ikke om de skal på Meny, eller om de skal på... Ja, det er ikke godt å si. Det er ikke så veldig mye severdigheter akkurat rundt dørene her.
0: Har jo gangbroer,
1: ja,
0: rundkjøringen med måkene.
1: Ja. Ja, det kan være den. De har siktet seg ut.
0: Eller for all del en hage i nabolaget her.
1: Ja. Ja da, fordi at får du bryter i plenen i dag, så er det antageligvis fordi at de er kommet med cruiseskipet i årene. 5500 i tallet, som skal ut og gjøre seg kjent med Haugalandet.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Jeg ser at det må være en del som har planene klare for den 30. mars i 2028. For i dag klokken 9 åpner billettsalget til Karpe sin konsert på byscenen i Haugesund, og ifølge nettsidene deres er det nå utsolgt.
1: Akkurat.
0: Så det har i hvert fall tatt godt under 10 minutter å selge ut byscenen.
1: Populært orkester.
0: Ja, det kan du si.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Tenk å plutselig få en gorilla som mamma. Få med deg forestillingen Apestjernen med Riksteatret onsdag 28. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helga. Torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Fotball på Radio 102.
5: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102 torsdag fra 17.30.
6: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Tusen takk også fra Ella Langley.
1: Ja.
2: Jo, vi kan ta med oss en liten sak fra NRK Vestland, fordi at dere forteller at winter is coming.
1: Hvor hen? Ja.
2: Snø og minusgrader på Sognefjellet i natt. Snøen har i natt lagt et kvitt lag ved Sognefjellshytta, som ligger på 1400 meter over havet, etter at temperaturen sank til minus 0,8 grader i natt. Nå venter meteorologene at temperaturen vil stige til plussgrader utover dagen, og veitrafikksentralen mellom normale kjøreforhold uten trafikale problemer, men oppfordrer likevel at bilister må begynne og sjekke type webkamera eller føremeldinger om de eksempelvis på nattestid skal kjøre over fylkesvei 55 Sognefjellet, for der var det altså et lite melesdryss som hadde lagt seg i løpet av natten.
1: Ta en liten sjekk da. Ser på Haukelifjell, ifølge Yrsen måler på Vinje, så lå det på 0 grader nå.
2: Ja.
1: Minus 4 som følt temperatur.
2: Mm-hmm.
1: Ellers så er det nattestemperaturer på 1 plussgrad, 2 plussgrader, 0 grader natt til mandag eksempelvis. Også litt på plussiden igjen, men det ligger plutselig rundt nullpunktet nattestemperatur i hvert fall på deres måler, så nå er det kanskje på vei.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:55.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Det amerikanske kultbandet Hazy Dixie, med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt, inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hardrock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
4: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamør. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamør.
5: Vi er tilbake på tabelltopp, og vi har en spiss som er i ferd med å knuse alle tidligere rekorder i norsk fotball. Søndag venter Strømmen i det som garantert blir et helsikes oppgjør.
6: FK Haugesund Strømmen, søndag 20. september klokken 17. Kamppartner er Quality Hotel Maritim.
7: Dette er din måte.

0: Careless Lover fra Rolling Stones.
1: I høstferien så skal vi til Flesberg.
0: Flesberg?
1: Jep.
0: Ok. Hva skjer der?
1: Det lurer jeg også på. Uvisst av hvilken årsak, så er det sånn i forhold til Finn Reise, som gir fersk innsikt og avslører nordmenns ferieplaner, og av en eller annen grunn, så altså når det gjelder ferie, altså hytter, utleiehytter, som du kan bukke på Finn, så er det Flesberg som topper liste over steder med flest bookinger denne høstferien. Og fjellet er alltid en vinner på høsten. Siden mange booker ferie misses liten, så er det fortsatt god bevegelse i markedet, sier reiseekspert i Finn Reise, August Grønli. Men hvorfor akkurat Flesberg er den med flest bookinger og overnattinger, i alle fall bestilte så langt, det er litt uvisst av hvilken årsak. Flesberg er en kommune sørvest i Numedal i Buskerud fylke. Kommunen grenser mot Kongsberg, blant annet. Ja, hva står det å lese om Flesberg? Ja, jeg tror det er litt sånn at folk kan gå tur i fjellet. Det er vel helst det, men Flesberg av alle steder er øverst på liste over antall bookinger for høsteferien, etterfølgt av Flå, Segdal, Ringsaker, Hol, Drangedal, Tinn og Vinje og Nesbyen.
0: Ja, det står at fjelluft og ro i naturen, eller coolcation, er et stort trekkplaster generelt i Flesberg bygda.
1: Ja, ok.
0: Mm. Så det er nok ut på tur opp i skog og mark og fjell og de.
1: Ja, det er nok det.
0: Skal vi se videre på liste?
1: Ja, jeg tenkte.
0: Ta med oss Silk Sonic her først, og Leave the Door Open.

0: The Door Open. Om vi skal til fjells og til Østlandet I høstferien.
1: Ja, det ser sånn ut. Vi fikk ferske tall fra Finn Reise som forteller det altså. Vi nevnte jo Flesberg, Flå og Segdal kommuner som kommer til å ha det travelt I høstferien. Men der er folk som skal til utlandet nå, ser du. Fordi at Spania ferievinneren jo overskrift I pressemeldingen fra Finn Reise. Dette en tydelig trend I år. Reiselysten til Sør-Europa. Mange nordmenn hadde en hjemmesommer I år, påvirket kanskje av høye priser, fotball-VM og ekstreme varmebølger lengre ned I Europa, men nå som høsten nærmer seg, så snur trenden, og Spania høstens soleklare vekstvinner blant landene med en oppgang på over 22% sammenlignet med I fjor, og de mest populære byene Alicante og Malaga, med vise oversikten fra Finn Reise. Mange valgte bort utlandet I sommer, men når høsten og kulla melder sin ankomst, så ser vi at nordmenn for alvor søker mot sol og varme igjen. Spania årets rakett for de som vil forlenge sommeren. Og for de som søker storbyer, så det London som fortsetter å befeste sin posisjon. Der har merket jo en betraktelig økning, og ja, det kan handle litt om at det for så vidt kort reisetid, der Premier League som spilles, og London altså årets rakett sammen med Alicante og Malaga og Gdansk som også på topplista.
0: Men det Norge som øverst, de fleste skal være hjemme.
1: Ja, ja da, det det. For mest populære land I høstferien er Norge. Kanskje ikke overraskende.
0: Nei, og Oslo topper liste over de mest populære destinasjonene eller byene I høstferien I år. Skikkelig perler fra Fleetwood Mac. Sitt smykkeskrin det her med Landslide på menyen.

0: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter di i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
1: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. Lall.

0: Diskokule snøre som bare det, lip-sync og funky town.
1: Du, i disse drivstoff med diesel, med høye bensinpriser og de, så kan det være lurt å følge litt ekstra godt med, fordi at konkurransetilsynet er nå ute med sin rapport, der de bekrefter det kanskje mange har hatt mistanke om, nemlig at drivstoffkjedene sikrer seg høye marginer ved å sette opp priserne kraftig flere ganger i uka. Men ifølge konkurransetilsynet så kan bilister spare rundt 300 kroner på å fylle på riktig tidspunkt. Tidligere så var det sånn at det var litt lettere. Frem til 2017 så økte drivstoffprisene fast hver mandag og torsdag, og så hadde de en dupp utenom om det. Men nå er det litt mer usikkert akkurat hva tid de setter opp og sette ned priserne, men samtidig kan tidspunktet for fylling ha stor betydning for de lommebok. Den vanligste forskjellen mellom høyeste og laveste pris i løpet av en uke er på rundt 5 kroner literen, og hvis du da fyller 60 liter på tanken, så utgjør det 300 kroner i besparelse på å treffe på riktig tidspunkt. Bilister bør rett og slett følge med på hva som er lavt og høyt prisnivå der de bor. Det er litt geografiske forskjeller, og derfor lønner det seg å fylle når priserne er lave, selv om tanken ikke er tom. Priserne blir satt oppe på ettermiddagen, og priserne er på sitt laveste rett i forkant av at priserne øker, kan konkurransetilsynet bekrefte. Så de gir i alle fall en klar anbefaling om å følge godt med på pumpeprisen og følge når du ser det er billigt.
0: Ja, så det de sier egentlig, vi vet ikke, følg med.
1: Ja.

0: fem.
1: Hva tid var det, sa du?
0: Det var 10:50.
1: Yep.
0: Fra Helge Toft.
1: Og månen. Du, i morgen har du en utdeling.
0: Ja, det må vi minne om. Fordi at i morgen er det fredag, da er vi kommet frem til den 18. september. Veldig populære dato av bursdag på, for øvrig.
1: Er det det?
0: Ja, det, jeg tror det. Så hvis du kjenner noen som har bursdag 18. september, så er det bare til å hive seg rundt. Det kan være lenge til neste gang at 18. september havner på en fredag.
1: Ja, det er helt sant det. Så hvis du kjenner noen som har bursdag i morgen, som bør verbe når vi leser opp bursdagshilsener og har trekningen til slutt, skriv en liten hilsen og få den med. Og legg ved telefonnummer til de som har bursdag, sånn at de blir med i trekningen til slutt, for vinneren ringer med på direkten. Du sender det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger hvis du ikke har vært med på det før. Er det bare til å sende det inn og følge med mellom klokka 10 og 11 og få med deg når alle hilsener blir lest opp og høre hvem det er som blir ringt opp til slutt som vinner kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter.
0: Ja, og hvis du har kjenner noen som har bursdag i morgen eller har bursdag selv i morgen, så deler du bursdag blant annet med David Toska.
1: Ok.
0: Hvis det er noe å strekke seg til.
1: Så vet vi det.
0: Ja.
1: Ja. Hvorfor ikke?

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.
2: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
6: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. BUP stanset en bil som kjørte i 112 km i timen i 50-sonen i natt på Fylkesvei 511 i Østre Karmøyvei ved Eide i Kopervik. Sjåføren blåste ut til 1,32 i promille. Førerkortet ble beslaglagt på stedet, og bilisten ble anmeldt for grov fartsovertredelse og kjøring i påvirket tilstand. Kontrollen til UPE var fra klokka 11 i går kveld til klokka 1 i natt, og resultatet ble 6 forenklet forelegg. Nødetatene rykket ut til en enebolig i Kopervik-området etter melding om brann i 8:30 i går kveld. Kort tid etter meldte operasjonsleder Viktor Fenn Jensen i Sør-Vest politidistriktet at alle personene var ute av boligen, og noen minutter senere kom oppdateringen om at brannen var slukket. Operasjonslederen sa i går at det tyder på at brannen hadde startet utvendig og at det trolig hadde en teknisk årsak. Statens vegvesen har landet en avtale som sikrer videre drift og framdrift på E134 Røldal-Seljestad etter konkursen til entreprenøren Bertelsen og Garpestad AS i mars. Hardanger Folkeblad skriver at Metrostav Norge AS skal føre arbeidet videre. Og dyrebutikken Buddy har vært på Raglamyr i 15 år nå. For 5 år siden visste ikke Ståle Gisnervik om de ville klare det, og fortelle at de har hatt noen tøffe år. Det har vært et mål å komme til 15 år, og nå er vi over kneika, sier han, og skryter av innsatsen til de ansatte på butikken. Det var i 2005 at han og andre selvstendige dyrebutikkdrivere gikk sammen for å danne kjeden Buddy. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Foxtrot-toppen Ali Namdar er pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge er han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen er en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestred i september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år i kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste 3 årene har vært høyere enn før. Samtidig er det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak er lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare 2 navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. Eliteserien i ishockey starter i dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helga. Torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
5: Ja, kom regnet, og det kommer til å regne utover dagen i dag. Kan hende også med torden, sammen med en sørvestlig bris periodvis opp I liten kuling på kysten. I morgen fredag så ventes det sørvestlig frisk bris utsatte steder, periodvis liten kuling på kysten, skyer også I morgen med regn og regnbyger.
6: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Dance With Me Tonight og Ali Mers på 102. Vi må ta med oss en sak fra politiet, fordi at natt til i dag så stanset utrykningspolitiet en bilist som kjørte i mer enn det dobbelte av fartsgrensa var. Nå er vi altså på fylkesvei 511 Austre Karmøyvei ved Eid i Kopervik. De hadde altså en kontroll der i går kveld, fra klokka 11 i går kveld til klokka 1 i natt. Og totalt så måtte UP skrive ut 6 forenklet forelegg i 50 sonder, men en bilist utpekte seg spesielt negativt. Vedkommende ble målt til hele 112 km i timen, mer enn det doblet av det som altså er fartsgrenser på stedet. Og som om ikke det var nok, når politiet fikk stanset bilen, så viste det seg at sjåføren i tillegg var ruspåvirket. En utåndingsprøve ga utslag på 1,32 i promille. Førerkortet ble kanskje ikke overraskende beslaglagt på stedet. Bilisten er nå anmeldt for både grov fartsovertredelse og kjøring i påvirket tilstand. Og dette var altså i går kveld ved Eid i Kopervik på fylkesvei 511 Austre Karmøyvei.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ja, da skal vi tilbake igjen til 80-tallet og London og et band som ble startet på sent 70-tallet og fikk sin store gjennombrudd på 80-tallet. Vi snakker Spandau Ballet. Dette er låten Gold.

Jason & Russ om Remedy. Ja, vi var inne på en litt sånn ekstrem både fartsovertredelse og ruskjøring på Østerrike Karmøyvei i natt. Vi kan jo ta med oss litt mer fra politiloggen i Haugesund, så nekta en mann å gå hjem og endte med å bli kjørt hjem av en politipatrulje. Dette skjedde i 01.10 i Haugesund sentrum, en beruset mann nekta å gå hjem fra en privat adresse han var på, sier vaktsjef Nina Fagerland på Haugesund politistasjon. Patruljen som kom til stede hjalp han da rett og slett hjem. Kan politiet fortelle litt tidligere på natta, rundt klokka 00:30, så stoppet politiet en bilfører i Bygnesområdet på Karmøy, der denne påfølgende blåseprøven viser at en mann i 30-årene ikke ble stanset uten grunn. Han blåste til overlovlig verdi, kan vaktsjefen si, og mannen måtte da bare la bilen stå. Der har politiet opprettet sak på forholdet.

Det nye fra Ariana Grande, det på 102, Hate That I Made You Love Me, som låten etter. Jeg tenkte vi skulle by på litt med norsk fin popmusikk fra, ja, hva de med, med Mølte tilbake igjen i 1995, et band som heter Green Cortinas, som fikk seg en aldri så liten hit midt på 90-tallet med I Don't Wanna Sleep Tonight.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka blir til 10:58.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Ingrid Bjørnov er endelig tilbake med eget sceneshow. Denne gangen med eget band. Få med deg Bjørnov tar det piano torsdag 29. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller billettluka på festiviteten.
4: Skudnes og Sparebank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renta. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
5: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Vi er de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
7: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Sevigen og Dagny. Salget til Karpes avskjedskonsert i Haugesund var nesten over før det hadde begynt. I dag klokka 9 så åpnet billettsalget til Karpes avskjedskonsert. Den finner altså sett på byscenen, men det er først 30. mars, ikke neste år, men året etter der, altså i 2028. Og før minuttet var gått, så var samtlige billetter revet bort. Det kan Vilde Bakkevik hos byscenen fortelle om. Alle billetterne ble reservert med en gang, så det var snakk om sekunder om hun skulle sikre seg billettet. Det var et stort trykk allerede en stund før billettene ble lansert klokka 9, så det var nok mange som satt klare. Bakkevik sier at du ikke er overrasket over den store pågangen, men legger heller ikke skjul på at det var litt overveldende å se samtlige 250 billetter bli revet bort i løpet av sekunder. Vi har vært borti at billetter har solgt ut fort tidligere år, men ingenting kan måle seg med dette. Og da er det altså snakk om Karpes avskjedskonsert. Hvorvidt billettsalget til Karpes konsert på byscenen i Haugesund var det raskeste noensinne, er det litt vanskelig å gi svar på, seg, men det er i hvert fall en god kandidat, det er det ingen tvil om. Og i fjor gikk billettene unna i et rasende tempo. Det dreide seg om 14. august 2025 ble billettene til Kristian Valens nye show Skip Ahoy i Maritim Hall lagt ut for salg, og der kan Aslak Askeland på Quality Hotel Maritim fortelle at 1 minutt og 28 sekunder så var samtlige 850 billetter utsolgt til denne forestillingen. Både med og Kristian Valen selv ble tatt på senga. Vi hadde aldri forestilt oss at systemet skulle krasje, kunne hotelldirektøren fortelle om da. Og på spørsmålet om de hadde opplevd noe lignende, som viser nettopp til Karpe. Karpe solgte også kjapt ut når de var hos oss for et par-tre år siden, men ikke så fort som Valen likevel, sier de fra Quality Hotel Maritim. Men hvis du nå plutselig kom på at det var i dag, ja, med billetter til Karpe på byscenen i mars 2028, så er du altså definitivt mange timer for sent ute.

Crazy ifra Nalse Bakli. Neste torsdag, omtrent på denne tida, så vet vi om det blir en renteheving eller ikke. Jeg ser at ekspertene er vel litt sånt delt på midten her. Norsk økonomi er i ferd med å kjøle seg ned, det sier sjefsøkonom Kjersti Haugland i DNB. Det kan gjøre at Norges Bank ikke hever renter på rentemøte neste uke. Haugland bygger dette på rapporten fra Norges Bank som kom i dag. Den viser at bedriften i Norges Banks regionale nettverk, som det heter, har tro på en moderat produksjonsvekst i andre halvår. Og i tillegg venter bedriftene en svak vekst i sysselsettingen gjennom andre halvår, og de anslår at årslønnsveksten i år blir på 4,5% og 4% i 2027. Men i alle fall så sier Haugland fra DNB at rapporten fra Norges Bank styrker i alle fall oss i tro på at det ikke blir renteheving på kommende rentemøte, som altså er på torsdag, mens andre økonomieksperter er uenige i det, og mener at det blir at det kommer til å bli en renteheving. Så det i alle fall knyttes ganske stor spenning til rentemøtet, altså på torsdag førstkommende. Ny musikk nå fra Sienna Spiral, Great Expectations.

0: det amerikanske kultbandet Hazy Dixie, med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt. Inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hard rock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
1: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helga. Torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi for

Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

ABBA som med Tone Terje med sine Super Trooper helt fra starten av 80-tallet. Vi tar en kjapp påminning om at omtrent på denne tida i morgen så er vi godt i gang og kanskje til og med ferdig med bursdagsrunden vår, fordi at i morgen så er det altså den 18. september. Kjenner du noen som har bursdag på den datoen, så

0: Send oss gjerne en mail og tips oss om det på direkte@radio102.no eller kan gå ned om Facebook-siden til 102 og send oss en melding på Messenger.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Og vi kan nå ta med oss at i ettermiddag så skal vi prate med André Hustoft Nesheim. Han skal nemlig ha konsert i Skjold Arena. Den konserten finner sted i morgen, altså denne 18. Så det kan du få med deg i ettermiddag hos Egil. Og så kan vi også ta med oss at i morgen skal vi prate litt om den sammenslåtte Visnes- og Avaldsnes-dagen. Det kommer vi tilbake til i morgen tidlig. Men nå, Morten Abel og Lydia.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nå.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. UP stanset en bil som kjørte i 112 km i timen i 50-sone i natt på Karmøy. Det var på fylkesvei 511 i Østre Karmøyvei ved Eide i Kopervik. Sjåføren blåste over til 1,32 i promille. Førerkortet ble beslaglagt på stedet, og bilisten ble anmeldt for grov fartsovertredelse og forkjøring i påvirket tilstand. UP hadde kontroll fra klokka 11 i går kveld til klokka 1 i natt, og det var 6 sjåfører som kjørte for fort. I går ble Tor Helge Håra Kjemsland i Arbeiderpartiet valgt som ny ordfører i Ullensvang kommune resten av valgperioden. Det skriver Hardanger Folkeblad etter gårsdagens kommunestyremøte. Han overtar da etter Roald Aga Haug, som ba om fritak fra ordførervervet etter at han i august ble valgt til ny leder i landssammenslutninga av vasskraftkommuner. Det tok under et minutt å selge ut Karpe sin konsert på Byscenen i Haugesund. Billettsalget til konserten åpnet i dag klokka 9. Konserten 30. mars 2028 og en del av avskedsturnéen til Karpe. Vilde Bakkevig hos Byscenen forteller at alle de 750 billetterne ble reservert med en gang. Nødetatene rykket ut en enebolig i Kopervik-området etter melding om brann i 8:30 i går kveld. Kort tid etter meldte operasjonsleder Viktor Fenni Jensen i Sør-Vest politidistrikt at alle personene var ute av boligen, og noen minutter senere kom oppdateringen om at brannen var slukket. Operasjonslederen sa i går at det tyder på at brannen hadde startet utvendig og trolig hadde en teknisk årsak. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestred i september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år i kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste 3 årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Marcus Roth gjør comeback i Frankrike til helgen, det melder TV 2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet kneet og albuen i stavhopp i august i fjor og måtte gjennom 2 operasjoner og lang rehabilitering. Eliteserien i ishockey starter i dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Mer rydde, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Auto Utvik på Reglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Reglamyr.
1: får regn videre utover formiddagen. Fra sin tid til middag av meldes det regnbyger og muligheter for torden. Ellers sørvestlig bris og økende til sør- og sørøstlig frisk bris utsatte steder nå utover formiddagen. Periodevis opp i liten kuling på kysten. Utover ettermiddagen sørvestlig bris og da opp i frisk bris på kysten.
5: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Aglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Aglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Aglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerik Aglamyr. Med fargelegge Haugalandet.

0: George Michael og Fast Love på formiddagen på Radio 102. I morgen på denne tida har Tom Magnar delt ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter til noen som har bursdag. Så der har du en liten påminnelse i tilfelle du kjenner noen som har bursdag i morgen som du har lyst til å få med i trekningen vår. Da må du i så fall skrive en liten bursdagshilsen og legge ved telefonnummeret til de som har bursdag. Du sender det til direkte alfakrøllradio102.no eller til Radio 102 på Messenger for å få de med. Hilsener blir lest opp, absolutt alt med foran leses opp mellom klokka 10 og 11, og når det gjort, ringer Tom Magnar vinneren på direkten.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og nå til en gjeng som slipper ny musikk i morgen. Det kan du høre om utover ettermiddagen hos Jørgen, for i morgen er det han som er med deg i ettermiddagsrush, og der kan du høre intervju med Ole Jørn Borum fra Ford Record om den nye låten de slipper i morgen. Enn så lenge får vi grave oss litt lenger ned i arkivet deres i påvente av ny musikk i morgen. Her er Fjern

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Tirsdag 27. oktober kommer Lars Monsen til festiviteten med Ustoppelig Vilmarts show. Han har med seg Trine Rein og fullt band. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.

som du kanskje så på Vangenfestivalen, hvis du var der i august. Rabo og Wide Eyed Wonder på Radio 102. Chrissy Hynde og hennes Pretenders er klare her nå, og så er det Øystein Greni og Co.

0: Hei dere, mitt navn Adil Khan. Onsdag 30. september skal jeg reise til Karmøy for å holde foredraget mitt «Motstand er lik styrke». Et brutalt ærlig foredrag om viktigheten av å ta vare på sin psykiske helse. Foredraget holdes på Storhall Karmøy. Jeg håper jeg ser dere. Jeg gleder meg til å se dere.
1: Nei, men du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
2: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen. Torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
3: Vi tilbake på tabelltopp, og vi har en spiss som i ferd med å knuse alle tidligere rekorder i norsk fotball. Søndag venter Strømmen i det som garantert blir et helsikes oppgjør.
4: FK Haugesund Strømmen, søndag 20. september klokken 17. Kamppartner Equality Hotel Maritim.
5: Vi har selvsagt også en god dose lokalartister og band i mixen vår her ute ved formiddagen, og bandet Fyk, hører du snart, de fra Imsland. Men før vi skal til gjengen fra Imsland, skal vi til en gjeng fra Liverpool, for vi rydder plass til store saker fra Beatles. Hey.

0: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet, fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordveggen.no i dag. Øvleriet, byens kuleste konsertarena.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102 torsdag fra 17.30.
4: FKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

intervju fra Sigrid på Radio 102 og utover formiddagen her. Et stort sett bare musikk det handler om i lite stund til, frem til nyhetsoppdateringen klokka 12. Vi tar med kjenningene I Fleetwood Mac her om litt. En magisk sang som heter Gjennom klart deg I køen. Men nå det Robert Smith og Co. sin tur The Cure og Love Song.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
5: Radio 102.
6: Taylor Swift hører her før nyhetene med Anti-Hero.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. UP stanset en bil som kjørte i 112 km i timen i 50-sone i natt på Karmøy. Det var på fylkesvei 511 i Østre Karmøyvei ved Eide i Kopervik. Sjåføren blåste OT 1,32 i promille. Førerkortet ble beslaglagt på stedet, og bilisten ble anmeldt for grov fartsovertredelse og forkjøring i påvirket tilstand. UP hadde kontroll fra klokka 11 i går kveld til klokka 1 i natt, og det var 6 sjåfører som kjørte for fort. I går ble Tor Helge Håra Kjemsland i Arbeiderpartiet valgt som ny ordfører i Ullensvang kommune resten av valgperioden. Det skriver Hardanger Folkeblad etter gårsdagens kommunestyremøte. Han overtar da etter Roald Aga Haug, som ba om fritak fra ordførervervet etter at han i august ble valgt til ny leder i landssammenslutninga av vasskraftkommuner. Det tok under et minutt å selge ut Karpe sin konsert på byscenen i Haugesund. Billettsalget til konserten åpnet i dag klokka 9. Konserten er 30. mars 2028 og en del av avskedsturnéen til Karpe. Vilde Bakkevig hos byscenen forteller at alle de 750 billetterne ble reservert med en gang. Nødetatene rykket ut til en enebolig i Kopervik-området etter melding om brann i 8:30 i går kveld. Kort tid etter meldte operasjonsleder Viktor Fenni Jensen i Sør-Vest politidistrikt at alle personene var ute av boligen, og noen minutter senere kom oppdateringen om at brannen var slukket. Operasjonslederen sa i går at det tyder på at brannen hadde startet utvendig og trolig hadde en teknisk årsak. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Foxtrot-toppen Ali Namdar er pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge er han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen er en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i september 2025. Scheid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Marcus Roth gjør comeback i Frankrike til helgen, det melder TV 2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet kneet og albuen i stavhopp i august i fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Autoutvik på Reglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Reglamyr.
1: Og vi får regn videre utover dagen og regnbyger fra sent i ettermiddag av, og da det muligheter for torden. Ellers får vi sørvestlig bris, økende til sør- og sørøstlig frisk bris utsatte steder utover dagen, og periodvis opp i liten kuling på kysten. I ettermiddag, sent i ettermiddag, da meldes det sørvestlig bris og opp i frisk bris på kysten.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr. Med fargelegge Haugalandet.

0: Amy McDonald på Radio 102, lille fredag. Om en time er Egil på plass og med deg videre utover dagen her i ettermiddagsrush. Og før det skal det handle om aktivitetshelga som Haugesund Fjellag inviterer til i Djupadalen nå til helga.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus
2: og julebord hos To Glass Restaurant.
0: Radio 102. Nå skal vi til midt i smørje av 80-tallet og til titelsporet på debutalbumet til A-ha.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Dette her, det er lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt. Nei! Du kunne også bare gått til hjem og fiks.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks.

0: sommernostalgi med Thomas Dybdahl og Sunshine Cigarettes and Cheap Wine. Og nå skal det handle om gøy i skogen, som Haugesund Fjellag inviterer til nå til helga.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
0: Inviteres du til gøy i skogen i Djupadalen i Haugesund, og det er aktivitetshelg på Ulvangtunet. Det skal handle om her hos oss. Det er Haugesund Fjellag som inviterer til dette. Det var i desember i fjor at Fjellaget og Haugesund Turistforening kjøpte Ulvangtunet. Og vi har fått besøk av nestleder Gjertrud Fludal og leder Alf Gunnar Tollaksen. Velkommen til oss.
2: Tusen takk.
0: Er dere klar for en forhåpentligvis litt travel høst, Alf Gunnar?
2: Ja, nå er vi virkelig klar. Nå har vi hatt mange år med ikke aktivitet så lenge hovedet ut og ikke kunne brukes. Nå få en plass å være og få i gang aktivitet, det er det som er viktig for oss nå.
0: Ja, føler dere at dere har gjort tunet til deres eget nå?
2: Ja, jeg føler det. Jeg føler eierskapet er der, helt klart. Så både oss og Haugesund Turistforening trives å bruke plassen allerede.
0: Men hvor mye arbeid er det som ligger bak nå? Å kunne åpne dørene og ha aktivitetshelger og alt?
2: Ja, først og fremst er det jo fra nå av arbeidet begynner. Så nå har vi begynt å planlegge og satt opp en plan for høsten og få i gang. Så opp mot aktivitetene så er det jo planlegging først og fremst nå. Vi var jo der oppe under friluftslivets dag for to helger siden. Og drar det videre i vår egen aktivitet nå til helga.
3: Ulvangtunet som dere bestemte at det skulle hette, hvor etablerte det navnet blitt? Skjønner folk?
4: Nei, det tenkte jeg jo på. Altså, det er jo, det er, noen kjenner det kanskje som friluftslivets hus. Så det vil si, når du kommer liksom i enden av Eivindsvatnet, så går det en vei opp til venstre der.
3: Ja.
4: Så, og de som har gått Haugesund for langs har de siste årene gått forbi det tunet da.
3: Ja da, og det som nå altså heter Ulvangtun. Men hvordan er fordelingen mellom dere og turistforeningen? Går det smooth for å si det sånn? Dere deler jo på godene der oppe.
2: Ja, vi har hatt godt samarbeid i mange år, altså helt. Vi har jo begynt, vi tok jo kontakt med turistforeningen ja, i 2019, for å se på et mulighet for samarbeid om ny hytta. Og det arbeidet har jo vært veldig bra samarbeid hele veien, så det drar seg med bare inn og videre nå. Så nå er det jo forhåpentligvis å få den reguleringsplanen vedtatt, som vi håper gjerne kan være klar og vedtas i bystyret i løpet av noen uker.
3: Hvorfor er det viktig?
2: Nei, vi har jo en del planer der oppe, og så tenker vi kan vente litt til han er jo offentlig, den planen som er ute, men når den er vedtatt, nå var det jo plan i går, og jeg tror han gikk gjennom, jeg er ikke sikker, så skal han jo bystyre, så da er vi jo veldig klare for å fortelle om planer, og vi har spennende planer i lag med turistforeningen, så det jo blir kjempebra.
0: Ja, da får man komme tilbake til det. Nå er det jo mye som skal skje denne helga, men vi kan komme litt tilbake til det. Utover høsten så skal dere igjen by på vafler fra Fjellaget. Er det noe som har blitt etterspurt og savnet fra folk?
4: Ja, det tror jeg. Altså, det er jo i hvert fall blant våre medlemmer på en måte, og det er jo noe med å bidra til enda mer aktivitet oppe i Djupadalen.
0: Ja, for det var nok en tradisjon for en del å ta turen til Hovedsutt og få seg i vaffel og noe saft. Men nå skal dere tilby det igjen utover høsten. Hvem er det da som står for at dere kan ha åpen kafé? Er det frivillige hos dere?
4: Ja, det er det. Blant annet Alf Gunnar og flere andre i laget som du kom til å treffe på der.
2: Ja, så blir det jo sånn at den huset ser oppe er jo ikke så voldsomt, så vi kaller det for utekafé, og så får vi se litt om vi står i døra eller vi tar ut det, men vi prøver oss litt frem på, og så er det jo litt sånn at Fjellaget har jo alltid servert vafler på Hovedsuttet på søndagen. Nå gjør jo Hillhut og det, og har gjort det i alle år, eller i hvert fall veldig mange år der i Djupadalen, så da har prøvet med oss litt ut med noen torsdager nå, så lenge det er litt lyst, og så prøver vi noen lørdager, og så ser vi om det er interesse for det.
0: Ja, for dere skal ikke konkurrere mot hverandre på en måte.
2: Vi ser ikke noen poeng i det, nei. Det er bare tull. Det er bare å komplementere og få dratt vår aktivitet og utfylle den aktiviteten som Hillhut Hill, O-gruppa i Hill har.
4: Mm.
3: Så det torsdager i oktober, og som når mørket kommer, så du ser Alfgena, så blir det lørdager mellom 11 og 14 utover høsten.
4: Mm. Men det en del som skjer nå til helga, det da dere inviterer til det dere har valgt å kalle for gøy i skogen, og da det en rekke arrangementer lørdagen. Hva den må melde seg på hvis den melder seg på noe her på forhånd?
5: Det eneste som krever påmelding, det hvis du har tenkt å overnatte i telt. Da det liksom for å få være sikker på at man har teltplass til alle som vil være med.
4: Mm.
5: Og så starter det da med grilling klokka 5, og den kan du delta på selv om du ikke skal overnatte i telt. Og så det jo selve aktivitetsdagen på søndagen. Nå det 10, vi starter ikke 10 til 2.
2: 10 til 2.
4: Mm.
0: Så da fyrer dere opp grill, og så kan folk ta med seg grillmat.
5: Mm, stemmer.
2: På lørdagen, ja.
5: Ja, på lørdagen.
3: Mm. Hvem er det dere, er det stort sett deres medlemmer, eller er det åpent for hvem som helst, eller hva tenker dere om teltovernatting i Uppland?
5: Det er åpent for de som vil, altså i første omgang så tror vi jo det blir våre egne, men det, dere er hjertelig velkommen, de som føler seg inspirert av det.
0: Mm. Og så er det litt som skjer på søndagen, hvem av dere kan fortelle om planene dere så?
2: Ja, jeg kan godt fortelle litt. Altså, vi har planer og lagt opp til forskjellige aktiviteter.
4: Mm.
2: Det som gjerne er veldig greit, og som jeg oppfordrer alle til å være med på, er jo en historisk vandring med Per Kvale.
3: Ja.
2: Det du ikke ser. Per Kvale og Haugesund Turistforening skal jo ut med et hefte der de sier en del om det kulturminnene som er i Uppadalen, så da tar Per fra klokka 11 av en runde på en cirka times vandring med litt historien i Uppadalen. Så det tror jeg er spennende for de som ønsker å få litt historie om Uppadalen.
0: Mm. Ja, og det er jo faktisk i neste uke de lanserer det heftet, så du får en liten smakebit da, egentlig, på søndag.
3: Mm. Og så kan vi jo bare minne om at Per Kvale stikker innom oss på tirsdag.
0: Ja, men både Per Kvale og Jon Arne Bauge kommer til oss. Er det på onsdag på selveste lanseringsdagen?
3: Ja, sant er det. Men litt om den der historiske vandringen der, jeg vet ikke om dere har fått juksa og sett litt på forhånd, men fortell litt om Djupadalen, altså de fleste av oss bare forholder seg til at Djupadalen er sånn som den er, men det har vært både gårdsdrift og aktivitet, og ja, hva kan dere si om området?
5: Altså nå er det jo Per Kvale som skal si mest om det, men det er jo, altså blant annet Ulvangtuna har jo vært et bolighus tidligere på en måte, og så er det jo noe glass, altså dette vet du bedre enn meg, Alkene.
2: Altså navnet Ulvangtuna har jo vi tatt fra det opprinnelige gårdsnavnet der inne. Det var jo et gårdshus der inne, en ganske stor gård. Det røde huset som nå er friluftshuset, det var jo et hus som er skilt ut derfra, så det kaltes for Kristiansenhuset, for det var en familie Kristiansen som hadde.
3: Mm.
2: Men det gamle gårdnavnet vi har tatt er den gamle gårdsnavnet.
3: Mm. Og jeg har sett litt grann, jeg håper å si, teasing og reklame for dette heftet, fordi at hvis en går litt i djupet av den, og kanskje litt utenom akkurat selve stien, så finner en litt sånne tufter og steingjerder og at spor av at det har vært både bygg og aktivitet inni
2: og
3: nå.
2: Helt klart, helt klart. Og den gården som jeg nevnte, den står jo grunnen opp mot klatreparken, mellom Ulvangtun og klatreparken, sånn at det er masse ting som du finner inn, og Per har jo kontroll på det meste.
3: Ja, og det er altså på søndag klokka 11 at du kan få en, håper jeg, tjuvstart på det du ikke ser.
0: Og det er cirka en times vandring ifølge programmet deres på søndag. Så det er søndagsturen med guide.
2: Og så er det bare det ene av alle aktivitetene vi
0: skal. Ja, var det jeg tenkte vi måtte ta litt om. Fordi dere skal jo ha opplegg i samarbeid med Rogaland Skogselskap. Og da så jeg det var satt opp litt forskjellige naturstier og litt sånn som skal skje.
5: Ja, altså naturstien er det meg som står for, og i tillegg så har vi kontakt med meg som har bikuber, som har fått med en bikube uten bien i, så det er de som trenger ikke være det. Og så skal jo skogselskapet, de skal ha med noen dyr, så en kan prøve å hoppe like langt som disse dyrene, blant annet. Og men var det en ting til
2: du... Spikking skal de ha, og du skal prøve å lære hvordan du kan finne måle høyden på et tre med kvist. Du kan prøve hvordan du kan finne, altså telle hvor gammelt et tre er, og så videre. Og så har vi en god del andre aktiviteter som har lagt et ditt aktivitethefte, som de som da har vært med i fire aktiviteter eller mer, eller har meldt seg inn i fjellaget, de er med i trekning av gevinster. Mm. Ja, med to gavekort.
3: Det er helst, en ser for seg rett og slett en familiedag der oppe på søndagen.
2: Ja. Helt klart.
0: mellom klokka 10 og 2, hvis vi ikke sa det, og så er det utsalg i kiosken.
2: Ja da. Mm.
0: Men det at dere har flyttet inn på Ulvangtunet, nye rammer og alt sånt, hva har du hatt å si så langt for rekrutteringen, og hva håper dere?
5: Nå var det jo, friluftslivets dag på søndag for 2 veker siden snart, og da fikk vi flere nye medlemmer, som håper jo på at det skal, den veksten skal fortsette fremover. Det er jo mye lettere å få folk til å melde seg inn i noe som har aktivitet, enn noe som bare venter på en eiendom i 10 år.
3: Ja, det skjønner jeg.
0: Ser den. Men hva aldersgrupper er det dere treffer mest, ser dere?
2: Vi har jo egentlig forskjellige aldersgrupper. Det er klart at Fjellaget sier at vi har ungdomsgrupper fra 12 til jeg holdt på å si du er ferdig på skole, og så har vi egentlig alle aldersgrupper så langt opp så det er, du kan klare å komme deg på tur og lenger.
0: Ja. For når dere ikke holder på med å stille i sånne aktiviteter rundt Ulvangtun og fremover, hva annet er det dere gjør på til vanlig i Fjellaget?
2: Det er jo egentlig det med HV70 år så har vært grunnstammen i laget og få folk inn ut i tur, og det samme blir det nå. Nå har vi endelig fått en plass igjen, sånn at det er jo egentlig det og aktiviteten opp mot plassen der oppe, og få folk ut i tur, og på en måte ha gode arenaer for folk ute i naturen.
3: Men tidligere så var det kanskje litt sånn at den gikk til HV70, og på en måte det var på en måte målet for turen. Nå er det vel kanskje litt mer sånn at den starter på Ulvangtunet og går derfra, eller?
5: Ja, man tenkte at vi skulle lage litt sånn mulige turforslag som på en måte springer ut derfra, eller kom enda opp der til, ja.
0: Men dere har litt å gjøre da, fremover.
5: Det har vi.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
0: Det var i hvert fall din morgen, og du hørte nestleder Gjertrud Fludal og leder Alf Gunnar Tollaksen fra Haugesund Fjellag, og det er nå til helga. De arrangerer aktivitetshelga Gøy i skogen.

30 år siden de slo gjennom et brak I år med debutalbumet deres Spice. Spice Girls, selvsagt, og Say You'll Be There på Radio 102. Burning Love av Elvis Presley klar her nå, så begynner vi på litt Judas Priest om litt.

0: årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligaen-kampen, FKH-strømmen på Radio 102, søndag fra klokka 16. FKH direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Mohus
0: og julebord hos To Glass restaurant.
3: Radio 102.
4: Tre stykker.

nostalgisk biltur med gjengen i Blest. Her er det snart tid for nyheter, nå er klokka snart ett. Da blir det en runde på de lokale nyhetene og Riksnytt, og etter det er Egil klar for å overta. Da blir han med deg i ettermiddagsrushet videre utover dagen. Men før vi er klare for en runde på nyhetene, hører du med...

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. UP stanset en bil som kjørte i 112 km i timen i 50-sone i natt på Karmøy, på fylkesvei 511 i Austre Karmøyvei ved Eide i Kopervik. Sjåføren blåste ut til 1,32 i promille. Førerkortet ble beslaglagt på stedet, og bilisten ble anmeldt for grov fartsovertredelse og kjøring i påvirket tilstand. UP hadde kontroll fra klokka 11 i går kveld til klokka 1 i natt, og 6 sjåfører kjørte for fort. I går ble Tor Helge Håra Kjemsland i Arbeiderpartiet valgt som ny ordfører i Ullensvang kommune resten av valgperioden. Det skriver Hardanger Folkeblad etter gårsdagens kommunestyremøte. Han overtar da etter Roald Aga Haug, som ba om fritak fra ordførervervet etter at han i august ble valgt til ny leder i landssammenslutningen av vasskraftkommuner. Det tok under ett minutt å selge ut Karpe sin konsert på Byscenen i Haugesund. Billettsalget til konserten åpnet i dag klokka 9. Konserten er først 30. mars 2028 og er en del av avskedsturnéen til Karpe. Vilde Bakkevig hos Byscenen forteller at alle de 750 billetterne blir reservert med en gang. Og FKHs Ida Nattvik har røket korsbåndet og kan være ute i opp mot et år. Hun ble skadet i kampen mot Rosenborg i helga. Fysioterapeut Sigurd Kongsrud Åsmundstad forteller til Haugesunds Avis at de holder på med å kartlegge opptreningen og hva som skal skje videre med tanke på operasjon og resten av rehabiliteringen. Og FKH spiller borte mot Vålerenga i kveld i toppserien. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Scheid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europa-ligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Med rydde, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
5: Fredag er det ventet sør-vest frisk bris utsatte steder, periodevis liten kuling på kysten, skyer vær med regn og regnbøyer og temperatur oppi 14 grader.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
7: Egil står på for deg.

0: Og det holdt i takten helt til slutt. Top of the World og Imagine Dragons på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos To Glass Restaurant.
3: Radio 102.
0: Ettermiddag, Sara Skjegel, følger deg frem til 17:30 i dag for FKH direkte. Monika, takk til henne, og hun er tilbake igjen i morgen tidlig. Din morgen på fredagen fra 17:30. The Love Lady nå, tilbake til 1980. One more reggae for the road.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
3: Tekva Haugesund, sine rørleggere, har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!

Kristina Bjordal og Moving Like a Train, og det gjør jo, jeg tror det er ny musikk på gang ganske snart der også, og den har vi jo spilt siden starten av sommeren, og en frisk sang er det fra henne. Vi skal ha en liten prat med André Hustoft Nesheim. Han har to konserter han i Meisjold Arena i morgen kveld, en alkoholfri for deg under 18, og den er klokka 18 nå, og så tre timer senere klokka 21, da er det for deg over 18 med servering og greier. Og spør litt hva han holder på med, og nå for tida, hvordan tida har vært etter The Voice, han kom jo helt til finalen. Vi snakker med André rundt 4:15 i ettermiddag. Den beste musikken selvfølgelig, hele veien frem til 17:30 i dag, da det er tid for FKH direkte, Vålerenga mot FK Haugesund, og kunne André Våge kommentere den kampen der, og lade opp altså fra klokka 17:30. Kampstart er klokka 18, altså klokka 18, Vålerenga FKH. Da skal vi til noe fint her, Coldplay på 102.

0: koselig med frokost på kafé og eller kanskje det noe du kan gjøre når helga kommer, hvis du ikke har tid før den tid.
1: Endelig Karsten Blomvik tilbake i festiviteten. Jeg var der sist og så, og det var steinløye. For med deg Karsten Blomvik, lykkelig deprimert, 31. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettlykker på festiviteten.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Den er liten og kul, og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.

dansbare Bowie-låtene Golden Years tilbake i 1975, et godt år det, når det gjaldt musikk i hvert fall. Vi skal til The Colorstone Red, og bare nevne det, et intervju med Håkon Larsen, Jonny Liadal og han nye keyboardisten i bandet, som er jo en skikkelig veteran innen Haugesunds musikkliv, Bjørn Skogland. Det hører du på Radio 102.no. Og konsert i morgen, den har vært annonsert lenger, og nå har den blitt utsolgt. Det er på Vangen Pling Plong, det er jo ikke det største lokale, men de smelter til med en konsert her på lørdagen, så der er det billetter. Så Colorstone Red, altså både fredag 18. lørdag 19. september, Vangen Pling Plong i Kaigata. Og helt nye låter de ute også, dette er Everybody's Sweetheart.

Annie og The Streets Where I Belong fikk du der. Egil følger deg utover ettermiddagen i dag. I morgen er det Jørgen, så er på plass Jørgen Kalheim Grønningen. Han får besøk av Ole Jørn Borum fra Ford Rekord, og de har en annerledes låt som kom ut nå, og personlig også. Den får du høre i morgen rundt 14:15, da Ole Jørn Borum er gjest hos Jørgen her på 102, og så skal han også dele ut billetter til Edda som vanligt, og det er komedie i morgen, Spa Weekend filmen, så du kan vinne billetter til i morgen hos Jørgen her på 102. Han er på lufta fra klokka 13 og utover. Dette

0: Fredag 11. desember blir det A Rockin' Christmas i Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Steen Nilsen.
1: Jeg skal være toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nydelig mat, nydelig drikke.
0: Maritim Hall, fredag 11. desember.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102 torsdag fra 17.30.
6: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: og Chris Rea der på 102. Minner om i morgen, kake, blomster og fruktkorg, noe så du vet om, så er bursdag i morgen den 18. september. Send inn på direkte alfakrøllradio102.no. Ta med hilsen selvfølgelig, og telefonnummeret til bursdagsbarnet, så Tom Agner vet hvor han skal ringe i morgen mellom 10 og 11, når trekningen er undergjort, og han leser jo selvfølgelig opp alle hilsenene som kommer inn. Kan du også sende inn på Messenger, og altså direkte alfakrøllradio102.no til kakehilsene fredag 18. september.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus
2: og julebord hos Toglass restaurant.

0: Elsie Bay på 102 og The Rolling Stones følger om litt.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. UP stanset en bil som kjørte i 112 km i timen i 50-zone i natt på fylkesvei 511 Østre Karmøy ved Eide i Kopervik. Sjåføren blåste til 1,32 i promille. Førerkortet ble beslaglagt på stedet, og bilisten ble anmeldt for grov fartsovertredelse og kjøring i påvirket tilstand. De hadde kontroll fra klokka 11 i går kveld til 1 i natt, og 6 sjåfører kjørte for fort. I går ble Tor Helge Håra Kjelmsland i Arbeiderpartiet valgt som ny ordfører i Ullensvang resten av valgperioden. Det skriver Hardanger Folkeblad etter gårsdagens kommunestyremøte. Han overtar etter Roald Aga Haug, som ba om fritak fra ordførervervet etter at han i august ble valgt til ny leder i landssammenslutninger av vasskraftkommuner. Det tok under ett minutt å selge ut Karpe sin konsert på byscenen i Haugesund. Billettsalget til konserten åpner i dag klokka 9. Konserten er 30. mars 2028 og en del av avskjedsturnéen til Karpe. Vilde Bakkevik hos byscenen forteller at alle de 750 billetterne ble reservert med en gang. FKHs Ida Nattvik har røket korsbåndet, og hun ble skadet i kampen mot Rosenborg i helga, og nå kan det være at hun er ute i opp mot et år. Fysioterapeut Sigurd Kongsrud Amundstad forteller til Haugesunds Avis at de holder på å kartlegge opptreningen og hva som skal skje med tanke på operasjon og resten av rehabiliteringen. FKH spiller borte mot Vålringa i kveld, og du hører kampen her på 102. Kampstart er klokka 18. Og det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Skeid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europa-ligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Auto Utvik på Reglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike Reglamyr.
1: Og i morgen så er det ventet sørvest friske bris og periodevis liten kuling på kysten. Skyer vær med regn og regnbøyer og temperaturen rundt 13 grader.
5: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Aglamyr.
4: Tid for å pusse opp. Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: år 2004 med This Love og Maroon 5.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos To Glass Restaurant.
3: Radio 102.
0: På tirsdag var det da det skulle bøtte ned. Det gjorde det vel også, men jeg synes ikke det er noe bedre enn nå. For nå ble det kraftig til regnskyld ut forbi studiovinduet mitt. Er du ute nå? Så vær litt opps hvis du kjører bil og sånt, at du ikke driver og skvetter på fotgjengere og syklister, så og skal komme seg fram, om ikke helt tørskodd, så i hvert fall uten å bli badet fullstendig og dusje. For jeg ser det, det er bra med vann i veibanen bare ut forbi studiovinduet mitt nå. Jeg vil følge deg ute ved frem til 17:30. Deretter er det Håkon André Våges som overtar og lader opp til kampen mot Vålerengen i Oslo. Det er altså da i toppserien FKH-damene i Oslo og møter Vålerengen. Kampstart klokka 18, så den får du med deg her på 102. Er det noe å si spesielt om trafikken? Det skal jeg bare ta en kjapp overblikk på nå, så ser det egentlig greit nok ut når det gjelder flytrafikken. Wizz Air til ekte Gdansk 1347, så det er definitivt på ruta, så sånn er det. Men vi kan ta med at nå klokka 14:06 så har UP, eller Sør-Vest politidistrikt, har offentliggjort at UP har gjennomført adferdskontroll fra klokka 10:50 til 13:50, altså 10 på 11 til 10 på 2 i Kamsengata. 15 bilførere ble fikk forenklet forelegg for bruk av håndholdt mobil under kjøring. 4 av bilførerne nekta å veta forelegget, og dermed ble anmeldt for forholdet, og 2 bilførere skal bli gebyr ut for manglende bruk av bilbente. Det var UPS resultat på kontrollen i Kamsengata i dag. Ny musikk fra Tobias Sten, dette er Halvt Forhold.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Vi er tilbake på tabelltopp, og har en spiss som er i ferd med å knuse alle tidligere rekorder i norsk fotball. Søndag venter Strømmen i det som garantert blir et helsikes oppgjør.
3: FK Haugesund Strømmen, søndag 20. september klokken 17. Kamppartner er Quality Hotel Maritim.
4: Dette her, det er lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
5: Nei!
4: Du kunne også bare gått hjem og fikst opp ennå. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokalbutikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
7: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet, fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Øvleriet, byens kuleste konsertarena.

Standardballet, det gode engelske 80-tals poppet på 102 i ettermiddags rush. Vi skal litt senere i dag prate litt med han Andrea Hustofte Nesheim fra Skjold, finalist i The Voice. Han er hjemme i Skjold og har to konserter i Skjold Arena i kveld. Det er litt sånn oppgradert, før heter det Skjold Bygdehus, der har han vært både kanin og nisse da han var liten. Får høre mer om det når klokka er blitt kvart over fire i ettermiddagene. Tilbake igjen på Himplassen, og Andreas som bor i Oslo, og så var med høre litt. Jeg er jo alltid nysgjerrig på det, fordi at det løy med når du har vært i The Voice, så har du lagt en del låter hos selv som du ikke har gitt ut. Da er det kanskje på tide å gjøre noe med det. Vi skal sjekke ut det rundt kvart over fire i ettermiddag. Akkurat nå, her er Skår.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: På klokka er 3,5 minutter på 2:30.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Skudnes og Sparebank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilken av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Sparebank snakker helt vanlig og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
6: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.

Scouting for Girls heter den gjengen der, og This Ain't a Love Song, en solid hit i England var han, og vi har spilt den en god del i årenes løpe, det er også der han kom i 2010. Vi skal ha litt sport og en trist FK-nyhet i det. Nettvik har røket korsbåndet. Det er ikke bra for FKH-damene, så jo har kamper de må ta poeng i for å holde seg i blant de beste lagene i toppserien. Og det er Vålerenga FKH i kveld klokka 18 dør kampen her på 102. Før sporten, Natalie Cole.

0: mot Rosenborg i helga, og nå kan det være at FKH-spilleren er ute i opp mot et år. Fysioterapeut Sigurd Kongsrud og Åsmundstad forteller til Haugesunds Avis at de holder på å kartlegge opptreningen og hva som skal skje med tanke på operasjon og resten av rehabiliteringen. FKH spiller borte mot Vålerenga i kveld, og den kampen hører du her på Radio 102 fra klokka 18. Oppgjøringen til kampen starter en halvtime før. Tobias Guddal fra Sveio har åpnet utenlandsprofftilværelsen med et brak. Han gikk i sommer fra Tromsø til Sparta Praha for flere titels millioner kroner, og 24-åringen så 2-0-1 høy. Han har levert varene i sin nye klubb onsdag kveld. Solid eksempel på det. Han skåret to mål på to minutter. Og det ble gjort i Europa-ligakamp mot Ararat fra Armenia. Guddal og Slavia Praha vant oppgjøret 4-1 og har dermed fått en forrykende start på Europa-lig-eventyret. Og mer Europa-lig og annet i sporten nå i kveld. Lillestrøm, de spiller klokka 21 mot Torense. Og det er andre lag også som skal ut i kveld. Crystal Palace, som jo vant den conference i fjor, møtte polske Lech Poznan. Juventus mot den Nijmegen, som jo Bodø/Glimt slo ut av Champions League. Real Sociedad møter Bournemouth. Bournemouth har vel aldri spilt i Europa tidligere. Og i tillegg for øvrig til Vålerenga Haugesund i dag i toppserien spiller også Rosenborg mot Stabæk. Og så er det kamp i 3. divisjon i kveld. Lokaloppgjør kan vel si. Stord mot Djerv 1919. Og i 4. divisjon på Håland møter Torrestad Kopparvik.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Nærmest vi kan sport der. De heter jo, låten heter jo Chelsea Dagger da, men er jo en fryktelig mye bedre låt enn noen av Chelsea sine fotballsanger. Men det er nok ikke det. De er fra Skottland. Chelsea Dagger av bandet Fratelli. Så jeg tror at på Aspmyra så spiller de den av og til når Bodø Glimt skårer. De har kanskje flere varianter, men jeg har i hvert fall hørt det, trengt gjennom lydmuren av kommentatorer og jubel og sånt, og det synes jeg er en stilig låt å ha når laget skårer, definitivt. Bra saker fikk du der. Jeg vil følge deg utover ettermiddagen. Vi skal prate med André Hustoft Nesheim ifra, som du kjenner fra The Voice. Han er hjemme i Skjold og har to konserter i morgen. En for de under 18 år, så alkoholfritt, og så en for de litt voksnere litt senere på kvelden klokka 21. Vi prater med André rundt kvart over fire i ettermiddag.
1: Hei dere, mitt navn er Adil Khan. Onsdag 30. september skal jeg reise til Karmøy.

Dan og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.

0: fabelaktig ifra Sam Fender og Olivia Dean på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus og julebord hos Toglas restaurant.
2: Radio 102.
0: Ja, da skal vi ha med oss Sia.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nå.

Unstoppable og Sia på 102. Par minutter på 3. Og Rasje begynner å ta seg til. Ta seg opp. Jeg har ikke meldt noe om trafikk som ikke går som det skal i øyeblikket. Så må vi satse på at det fortsetter sant. Litt space fra Frankrike. Magic Fly på vei mot nyhetene.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Fire bilister ble anmeldt etter å ha blitt tatt i kjøring med håndholdt mobil i Kamsengate i Haugesund i dag. Utrykningspolitiet gjennomførte adferdskontrollen i tidsrommet 10.50 til 13.50. Total fikk 15 bilførere forenklet forelegg, og fire av disse nekta å vedta forelegget. To bilførere fikk utstedt gebyr for manglende bruk av bilbelte. Aslak Rossehaug og Solveig Ansnes øver nå på sine hovedroller i Himien, så Haugesund Teaters 40-års jubileumsforestilling. Ansnes mener at det først og fremst er musikken som gir forestillingen et lokalt preg.
2: Musikken er jo en kjempeviktig del av dette stykket, og det sier jo veldig mye om hva type forestilling dette er. Så der føler jeg mer at alle sangene, i hvert fall som er på norsk, synger vi jo på dialekt. De er skrevet på dialekt. De er skrevet av folk her. Det setter nok mer en sånn, på en måte, at man føler virkelig at det er en Haugesunds eller Haugalands forestilling da.
1: Blant sangene er Haugesund Sove, Skyld på meg og Take Me Back. Him igjen har premiere i festiviteten 1. oktober, og det er lagt ut 15 forestillinger. Det tok under ett minutt å selge ut Karpe sin konsert på byscenen i Haugesund. Billettsalget til konserten åpner i dag klokken 9, og konserten er 30. mars 2028, og er en del av avskedsturnéen til Karpe. Vilde Bakkevik hos byscenen forteller at alle de 750 billetterne ble reservert med en gang. Og FKHs Ida Nattvik har røket korsbåndet. Hun ble skadet i kampen mot Rosenborg i helga, og nå kan det være ute i opp mot ett år. Fysioterapeut Sigurd Kongsrud Åsmundstad forteller til Haugesunds Avis at de holder på å kartlegge opptreningen og hva som skal skje med tanke på operasjon og resten av rehabiliteringen. FKH spiller borte mot Vålringa i kveld, og du hører kampen her på 102 fra klokka 18. Og sendingen starter 17.30. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag.
5: Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
6: Været presenteres av Auto Utvik på Reglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Reglamyr.
1: Og i morgen så er det ventet sørvest frisk bris, periodevis liten kuling på kysten, skyer ved marin og regnbøyer og temperatur rundt 14 grader på det meste.
7: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
6: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Katy Perry på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Det står omtrent i noen kjøreretning forbi mediehuset nå. Det er jo veldig tregt inn i rundkjøringen. Om det er noe som har skjedd, så har i hvert fall ikke politiet meldt om det. Det kan være rett og slett bare tett trafikk, og så er det jo litt grann omkjøringer og litt sånn forskjellig dog som kan spille inn når trafikken er så tett som den er akkurat i øyeblikket når rushet tar av når klokka passerer 15. Men ta kontakt, som sagt, det står noe å melde fra trafikken 52 720 102, eller via Messenger, og da skal vi ta med oss Sandra Lerke.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du vært uheldige og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BA-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.
3: Skudnes og Kressbarbank presenterer Quiz for Haugesundrar. Hvilken av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Kress Sparebank snakker helt vanlig og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
4: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102, torsdag fra 17.30.
7: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

sansen for overskrifter og sånt, og så slått litt ut. Det har Helge gjort her på Facebook i natt, kolon. Dette er typisk sånn Haugesunds avisoverskrift. Beruset mann i Haugesund blir kjørt hjem. Beruset sjåfør på Karmøy måtte gå. Ja, så da er det jo ikke helt likhet for lovens kontro, men selvfølgelig er det jo det, for det at en beruset mann i Haugesund som ble kjørt hjem, han kjørte vel kanskje ikke bil da politiet fant han, mens den beruset Karmøy var sjåfør. Så da må det gå. Dobbelt straff holdt jeg på seg når du lever så farlig til å kjøre bilen selv med promille og greier. Ja, jeg nevnte faktisk den når jeg spilte Scouting for Girls for litt siden, at den minner om denne. Så dukket denne opp da. Dataen må ha hørt meg. Selv om jeg har helt klart inntrykk av at dataen her på 102 ikke er algoritme eller AI befengt. I hvert fall synes jeg forløpig.

0: Keen og gjennombruddslåten i 2004, så det det Summer Only We Know. Vi skal ha litt vamp om et øyeblikk, og så skal jeg ha et par bilåter. Den ene vet jeg ikke om jeg har spilt i rundt den halv fire tida noen gang, men nok så spesiell greie, så jeg gleder meg til å ta frem om litt.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 3:30 på halv fire.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
3: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Vi er de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obos-ligaen-kampen FKH-strømmen på Radio 102 søndag fra klokka 16. FKH direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Den låten har jeg snorre gått på 102 hele sommeren og fortsatt, og har vært også en veldig godt mottatt på Vamps sin sommerturné, og Vamps skal jo spille videre også, det er utover i høst, men da flytter de nok inndørs og er i festiviteten 3. og 4. juledag, er det det? Og så kommer de med nytte albumet til Vamp, kommer 23. oktober.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio
0: 102. Engelsk singer-songwriter slo igjennom på 90-tallet. Litt folkbasert, psykedelisk pop, kanskje. Dette er Beth Orton. Og forbuden frukt smaker best. I dag tar vi turen.

0: Iggy Pop og Passenger på 102. Med Egil følger utover ettermiddags rush, og akkurat nå så er det litt sånn tregt i Kamsengata i begge retninger, men vi har ikke fått noe meldinger så tilsier at det har skjedd et eller annet, så da får vi satsa på at det rett og slett er stor trafikk, og så er det jo selvfølgelig umulig at det kan være noen hva skal du si, så litt sånn kø, blinklys, veiarbeid, et eller annet sånt, så gjerne også spille inn.
1: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
2: Hei dere, mitt navn er Adil Khan. Onsdag 30. september skal jeg reise til Karmøy for å holde foredraget mitt «Motstand er lik styrke». Et brutalt ærlig foredrag om viktigheten av å ta vare på sin psykiske helse. Foredraget holdes på Storhall Karmøy. Jeg håper jeg ser dere. Jeg gleder meg til å se dere.
3: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre type reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitte dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
4: Du vet når livet gir deg en på trynet, sånn skikkelig på trynet på trynet? Lørdag 24. oktober kommer Helene Holtskog til festiviteten. Men har du prøvd yoga? Er et stand-up show for alle som har snublet i livet og fortsatt prøver å reise seg med verdigheten nesten i behold. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

inngangen til rundkjøringen i Kamsengata og Storhalsundsgata. Den er på vei sørover. Vi vet ikke helt hva årsaken er, men den står der. Kan ha vært et eller annet med motorstopp eller noe sånt. Så dermed så det ene kjørefeltet, med det høyre kjørefeltet, blokkert ned forbi Mediehuset Haugesunds Avis inn mot rundkjøringen.

0: Harry Styles og Lights Up.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

TLC, det er på 102. Og der står altså i varevogn i sørgende retning i høyre felt, rett og slett forbi mediehuset inn mot rundkjøringen Kamsengata, Storasundgata, men står i Kamsengata, så du må over i venstre kjørefelt når du kommer fra sykehuset og skal serve for å komme forbi. Så kan vi også ta med det at om en liten stund, rundt kvart over fire, skal vi prate med André Hustaft Nesheim. Han er hjemme i Skjold, og The Voice-finalisten. Han har to konserter i Skjold Arena i morgen, mer om det rundt kvart over fire. Og her er mentoren hans.

0: Bjørg Bratland. Og Morell hjem med Status Quo om et øyeblikk.
1: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: Rolling Home på 102, og det er altså da status quo i ettermiddagsrush på 102, og klokka den nærmer seg fire, veldig ja, det er akkurat nå, og da er det på tide med nyheter.
1: Hei, jeg heter Morten Reine, og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Klokka 15, så vidt over det, fikk politiet melding om en krangel eller trusselsituasjon ved bussentralen i Lærvik på Stord. Det var en person som skulle ha viftet med en kniv mot en annen. Politiet på stedet med flere ressurser undersøker hva som har skjedd, opplyste Dag Steinkapp, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt. Rett før klokka 15:30 meldte politiet at de har kontroll på de to personene som var involvert. Fire bilister ble anmeldt etter å bli tatt i kjøring med håndholdt mobil i Kamsengate i Haugesund i dag. Utrykningspolitiet gjennomførte adferdskontrollen i tidsrommet 10.50 til 13.50. Totalt fikk 15 bilførere forenklet forelegg. Fire av disse nekta vedta forelegget. To bilførere fikk utstedt gebyr for manglende bruk av bilbeltet. Aslak Rossehaug og Solveig Ansnes øver nå på sine hovedroller i Him igjen, så er Haugesund Teaters 40-års jubileumsforestilling. Ansnes mener det først og fremst er musikken som gir stykket et lokalt preg.
2: Musikken er jo en kjempeviktig del av dette stykket, og det sier jo veldig mye om hva type forestilling dette er. Så der føler jeg mer at alle sangene, i hvert fall som er på norsk, synger vi på dialekt. De er skrevet på dialekt. De er skrevet av folk her. Det setter nok mer en sånn, på en måte, at man føler virkelig at det er en Haugesunds eller Haugalands forestilling da.
0: Blant sangene er Haugesund Sove, Skyld på meg og Take me back. Him igjen har premiere i festiviteten 1. oktober, og det er lagt ut 15 forestillinger. Det tok under ett minutt å selge ut Karpe sin konsert på byscenen i Haugesund. Billettsalget til konserten åpnet i dag klokka 9, og konserten er ikke før 30. mars 2028, en del av avskedsturnéen til Karpe. Vilde Bakkevik hos byscenen forteller at alle de 750 billetterne ble reservert med en gang. Og FK Haugesunds Ida Nattvik har røket korsbåndet. Hun ble skadet i kampen mot Rosenborg i helga, og nå kan det være hun ute i opp mot et år. Fysioterapeut Sigurd Kongsrud Åsmundstad forteller til Haugesunds avis at de holder på å kartlegge opptreningen og hva som skal skje med tanke på operasjon og resten av rehabiliteringen. FKH spiller borte mot Vålringa i kveld klokka 18. Du hører kampen her på 102 med sendestart klokka 17.30. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Tolletaten gjorde i februar et av sine største kokainbeslag i Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker i et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen i februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet og politiet ble varslet. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
0: Og i morgen venter sørvest og vest friske bris på kysten. Liten kuling som minker til frisk bris på ettermiddagen igjen. Skyer med regn og regnbøyer, uttrykt for torden frem til fredag ettermiddag. Og temperatur i morgen venter ligger rundt 14 grader på det meste.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Eriksson og Susanne Sund før selvfølgelig der på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Fortsatt bil med nødblinke på, altså, så står med innkjørselen til rundkjøringen rett og slett i Sørgane felt ned forbi mediehuset, og det var snakket med om rundkjøringen Kamsengata og Storasundgata. Så når du kommer fra sykehuset, skal sørover, så må du inn i venstre kjørefelt når du skal inn i rundkjøringen, for der står en varebil der med nødblink på. Det ser ut, det er noen motorhavari-greier sannsynligvis her, og det går ut ifra de kanskje venter på en bilberger. I alle fall så fører jo det til at trafikken sørover i Kamsengata forbi mediehuset og krysser, eller rundkjøringen Kamsengata Storasundgata, den går tregere enn vanligt, så det kommer puljevis med kø. Så hvis du har en eller annen grunn kan tenke på en alternativ, så kan kanskje det være litt praktisk, men det sviver nå i hvert fall. Men som sagt, akkurat med rundkjøringen, da må en flette seg forbi i venstre kjørefelt. Der står varseltrikant og ut, og bilen har denne varebilen har også nødblink på, så du ser det. Og du ser grunnen hvis du er, men du vet i hvert fall nå, hvis du hører på meg i hvert fall, hva grunnen er hvis du er i Kamsengata på vei sørover forbi mediehuset, sykehus og sånt, og det går tregere enn vanligt. Vi skal spille Sandbird og Is This What Love Is. Så skal vi snakke med The Voice-finalisten fra Skjold, som vender hjem med bandet sitt til to konserter i Skjold Arena i morgen kveld, André Hustofte Nesheim. Først Sandbird og Is This What Love Is.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Fredag 18. desember kommer suksessforestillingen Tre retters, en lattergala til Maritimål. Opplev Kevin Vågenes, Sess og Rasmus Wold på samme scene for aller første gang. Tre komikere, en uforglemmelig kveld med lattergaranti. Maritimål, fredag 18. desember.
3: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
4: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
5: Fotball på radio.
6: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102 torsdag fra 17.30.
7: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: André Hustoft Nesheim fra Skjold er tilbake i hjembygda, Skjold Arena, to konserter i morgen kveld, den ene for deg under 18 år, den er alkoholfri, og så uten aldersgrense så er det for deg over 18 når klokka blir 21, den første starter klokka 18. Vi prater med André om litt, men før det skal vi kaste på oss den opptredenen hans, så skal vi se her, var i den 24. april og der sang han Used to be av singer-songwriter Cody Fry i knockout-runden, og mentor Ingebjørg Bratland sendte han videre til live-runden i konkurransen der han til slutt endte opp i finalen. Her er gjenhør med knockout, André Hustoft Nesheim og Used to be.

0: André Hustoft Nesheim, han kommer hjem igjen til Skjold, skal ha to konserter på Skjold Arena på fredag den 18. Og André, hvordan ser du på det å ha en for ungdom og en for litt voksnere, for det er vel sånn det er lagt opp?
1: Nei, det er jo voldsomt spennende å komme hjem og spille. Når vi først skal begynne å spille litt musikk etter dette her TV-eventyret, så er det kult å starte hjemme da. Så det gleder meg masse til.
0: Disse er delt opp i to, en klokka 18 og en klokka 21. Hva er forskjellen her?
1: Nei, det er vel det at hvis man skal ha pub på kvelden, så blir det jo 18 års aldersgrense. Men det er jo kjekt hvis alle kan få lov til å komme. Så vi la til en sånn konsert klokka 6, der vi har litt velge billetter. Sånn at håpetvis alle som har lyst kan komme.
0: Og hvor mye folk er der plass til i Skjold Arena på sånn arrangement?
1: Jeg tror Skjold Arena kan klemme en greie 300, så vi får bare håpe det blir plass til alle. Det er jo 1500 folk som bor i Skjold, og så da blir det jo maks plass til 600 på to konserter, så det kan bli litt voldsomt dette her, men jeg håper det går veien. Hvis det ikke får vi spille tre konserter.
0: Men det er ikke utsolgt på noen vis enda?
1: Ikke utsolgt enda, så det er bare å bli med.
0: Og hvordan er det med Skjoldabuen? Er de tidlige scene med å gå på konserter? Er de vant med det i det hele tatt, at det skjer sånne ting i nærområdet?
1: Jeg tror jo Skjoldabuen er mest vant med på en måte konseptet dans, tror jeg egentlig, på Bygdehuset. Eller på Skjold Arena, har jeg fått beskjed om at det nå heter. Og det heter det jo, beklager, det heter Skjold Arena. Vi må få prøve å starte det som en trend, at man har... Man kan gjøre litt konserter også.
0: Hvordan ble din konsert lagt opp, og hva folk har du med deg?
1: Nei, nå har jeg med meg litt lokalt og litt fjernt, egentlig. Jeg kommer med bandet mitt, Håvard Resland, han er jo fra Innsland, og så har jeg med meg Joakim Vikanes, han er fra Moster. Vi har jo vært ute og spilt litt i sommer. Og så har jeg med meg en trommis som jeg har spilt med i ganske mange år, Jon Espeli, han er fra Treungen. Jeg tror det blir dritt bra. Vi har med teknikeren vår som har hatt med i mange år, så det begynner å bli et ganske innspilt opplegg.
0: Hvordan har det vært da, etter du var i finalen, The Voice? Hvordan har sommeren vært da, det momentet med så du gjerne har lyst til å utnytte etter en sånn happening?
1: Jeg føler jo at jeg har fått lov til å på en måte komme rundt litt og spille. Det var jo litt sånn sent for å boke sommersesongen på en måte, når det var ute i meg der, men jeg fikk en del veldig kjekke spillejobber, spilte jo på Skude, fikk spille på Vikedal Roots. Det virker som folk liker det. Så, og nå har jeg noen brennhete låter i baklomma, som jeg håper snart skal få bein å gå på, så det blir gøy å få teste de litt live da.
0: Ja, hvordan ligger det an? For du har jo en del låter som du har skrevet. Hva har du gjort nå i etterkant for å klargjøre deg og gjerne gi de ut?
1: Nei, det er jo om å gjøre å få de liksom helt ferdig da. For når man begynner å skrive, så havner det ofte inn denne nesten ferdig bunker. Og så skal du på en måte inn i et studio og pakkes inn med et band og en produksjon. Så nå har vi liksom hatt noen dager da, med litt produsenter og sånn. Det begynner å bli ferdig da, men det er jo fortsatt alltid litt sånn plukk igjen. Den første nå er vel egentlig, ja, den er ganske klart å gå.
0: Ja, hva tid regner du med at det kommer en låt ut med André Hustoft Nesheim nå?
1: Nei, nå kommer det vel starten av oktober et plan.
0: Velger du nå å gi ut på norsk eller engelsk?
1: Nå blir det på norsk, tenker jeg, og jeg føler jo at det funker ganske bra for meg. Jeg føler jeg skriver og synger ganske... Det er noe med å ha denne Haugesunds-dialekten. Oi, oi, oi, oi, Skjolda-dialekten, beklager, på det sterkeste. Drekker det tilbake med en gang. Med seg da, og bruker det man har. Så det har jeg likt veldig godt, og fått veldig bra liksom, push på det da. Så nå blir det på norsk altså.
0: Og da er det bare å se frem til fredag da, altså klokka 18, alkoholfritt for de under 18 også, og så er det 21 for, hold på å si, det voksne publikum over 18. Og hva tenker du selv om å stå på scenen i Skjold Arena en fredagskveld i september?
1: Nei, jeg må si det er... Det er ganske spennende. Jeg er litt nervøs. Siste gang jeg føler det er mange år siden. Jeg har jo stått mye på den scenen for mange år siden. Jeg har vært kanin i Den levende skogen og en nisse i noen andre musikaler. Så det jo på en måte der alle med fra Skjold har våre første sceneopplevelser. Så det litt stas å få lov til å komme tilbake, men det tar også med seg litt nerver, altså. Så, nei, det jo godt da, at man kjenner litt på det, synes jeg. Så jeg gruger det gjennom meg.

0: av På bredden. André Hustoft Nesheim gikk jo helt til finalen da i The Voice, og han har lovt at han kommer til å synge noen av The Voice-låtene inkludert på bredden på konsertene i Skjold Arena i morgen kveld. Klokka 18 altså, for med fri aldersgrense uten alkohol, og for deg over 18 klokka 21 i morgen kveld. André Hustoft Nesheim, og som han sa, kommer også til å spille og framføre noen av de låtene som har lagt selv, så er, og den ene av de er også på vei ut i oktober. Det gleder vi oss til.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 16:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av deg. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
6: Vi er tilbake på tabelltopp, og vi har en spiss som er i ferd med å knuse alle tidligere rekorder i norsk fotball. Søndag venter Strømmen i det som garantert blir et helsikes oppgjør.
7: FK Haugesund Strømmen, søndag 20. september kl. 17. Kamppartner er Quality Hotel Maritim.

nei, barnevogner, varevogner. Ikke barnevogner, varevogner. Varebilen, så tydeligvis har fått motorhavari i rettet med rundkjøringen i sørgende retning fra mediehuset, Kamsengata, Storastumgata. Så da er det friferdsel hele veien, og det er jo kjekt. Akkurat nå, her er Olivia Rodrigo.

0: det amerikanske kultbandet Hazy Dixie, med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt, inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hard rock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
3: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sångene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

0: Ja, i oktober, er det 9. oktober. Ikke stol helt på meg der, men Bjørn Berge, han kommer til å være på Høvleriet da, med konsert. Så det blir tett mellom konsertene når det gjelder våre lokale artister nå i utover høsten.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Og her er noe svært vakkert.

og Jefferson Starship der. Tilbake til midten av ja, hva tid var det? 1975, og Red Octopus albumet gikk helt til topps i USA, og dette ble en gigantitt for de da, i hvert fall i USA, ja, og det drar vi med oss av og til her i ettermiddags rush, og hvis du går på H-avisen nå, så kan du se litt bilen fra en annen vinkel enn det jeg så herfra, for det var rett og slett en varebil som hadde problemer med hjulet, det har helt vrengt seg her på det bildet, og kunne ikke kjøre videre. Bilen stod jo med nødblink lenge, men de har blitt fjernet nå, altså, men var det i hvert fall en halvtime sti, og det da i når det er mest trafikk ned mot rundkjøringen fra nede i huset med Kamsen gata, med Storhansen gata. Men nå sier vi det. Det er altså da slutt på røsje i den forstand, sånn som det kan se ut, i hvert fall ut forbi studiovinduet mitt.

0: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

Heldi og Sunnevo på 102. Det blir fotball fra klokka 17:30 i ettermiddag. Oppladning til toppseriekampen Vålerenga mot FKH. Håkon André Våge setter i gang når klokka passerer 17:30. Og så er det du og meg en liten halvtime til på vei mot nyheter. Her med James Morrison og Nelly Furtado. Dette er Broken Strings.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Rett over klokka 3 i dag fikk politiet melding om en krangel eller trusselsituasjon ved bussentralen i Lærvik på Stord. Det var en person som skulle ha viftet med en kniv mot en annen. Politiet på stedet med flere ressurser undersøker hva som skjedde. Det opplyste Dag Steinkopf, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt. Rett før klokka 15:30 meldte politiet at de har kontroll på de to personene som er involvert. Like før klokka 16 torsdag rykker brannvesenet ut til Stol på Karmøy etter melding om brann i et sikringsskap. En halvtime senere kan vaktleder Stein Aril Egeland fortelle at brannvesenet er på stedet og at det snakker om et lite branntilløp. Det er under kontroll, og nå er vi der for å kontrollere at det ikke er noen varmgang eller spredning, sier han. Fire bilister ble anmeldt etter å ha blitt tatt i kjøring med håndholdt mobil i Kamsengata i Haugesund i dag. Utrykningspolitiet gjennomførte adferdsskontroll i tidsrommet 10.50 til 13.50. Totalt fikk 15 bilførere forenklet forelegg. Fire av disse nekta vedta forelegget, og to bilførere fikk utstedt gebyr for manglende bruk av bilbelte. Aslak Rosshaug og Solveig Ansnes øver nå på sine roller i Him igjen, så er Haugesund Teaters 40-års jubileumsforestilling. Ansnes mener at det er først og fremst det musikken som gir stykket et lokalt preg.
2: Musikken er jo en kjempeviktig del av dette stykket, og det sier jo veldig mye om hva type forestilling dette er. Så der føler jeg mer at alle sangene i hvert fall som er på norsk synger vi på dialekt. De er skrevet på dialekt. De er skrevet av folk her. Det setter nok mer en sånn, på en måte, at man føler virkelig at det er en Haugesunds eller Haugalands forestilling da.
1: Blant sangene er Haugesund Sove, Skyld på meg og Take me back. Him igjen har premiere i festiviteten 1. oktober, og det er lagt ut 15 forestillinger. Og det tok under et minutt å selge ut Karpesen konsert på byscenen i Haugesund i dag. Billettsalget til konserten åpner klokka 9, og den konserten er ikke før 30. mars 2028, og en del av avskjedsturnéen til Karpe. Vilde Bakkevik hos byscenen forteller at alle de 750 billetterne ble reservert med en gang. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
3: Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept to svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Tolletaten gjorde i februar et av sine største kokainbeslag i Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker i et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen i februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet ble varslet. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen. Torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Ja, og i morges er det ventet sør og sørøst friske bris, periodevis liten kuling på kysten, og så om ettermiddagen i morgen, skal vi se her, da vil det minke igjen til frisk bris med skyvær, regn og regnbær, og så er det også trygt for torden frem til fredag ettermiddag. Temperaturen i morgen er ventet ligger rundt 14 grader.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da!
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Ettermiddagsrush på Radio 102.

0: fikk du Amy Winehouse, Mark Ronson og Valerie.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Egil følger frem til 17:30, og hvordan andre våger deretter med det som er FKH direkte. Toppseriekamp Vålerenga mot FK Haugesund. Du får election her fra 18:00 av. Da starter kampen og intervjuer litt forsmak og litt god musikk også mellom 17:30 og 18:00. Akkurat nå, det som omtrent er mest populært i Norge for tid, og det er det i hvert fall toppen når det gjelder strømming. Topplistås nummer 1, Simmermann og Bjørn Eidsvåg i takt med deg.

blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg og sender meg videre til himmelen i takt med

0: Suldalspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Suldalspussen her. Vi tenker oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på suldalspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
4: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

Yep, det er Bonnie Raitt og Thing Called Love. Og det er ganske mye fotball i kveld her. Helt lokalt så er det altså et kammeroppgjør i fjerde divisjon. Torvastad møter Kopervik. Den er klokka 18 på Håland. Og så er det ikke bare den kampen med sender mellom Vålringa og FKH. I toppserien så møtes også Rosenborg og Stabæk. Det er klokka 18 i kveld, og ja, og så må ikke glemme klokka 18 Stord Djernet 19 i 3. divisjon, og altså Torvastad Kopervik i 4. divisjon. Og så er det jo en del internasjonal vi skal ta annen runde i køppen for meg nå da, med Oslo Derby mellom Skeid og Vålerenga. Den absolutte bondpunkt kanskje etter å ha tapt for Lillestrøm og gjort herverk, hvis du virkelig skal ha salt i såret til Vålerenga i kveld, så vinner Skeid den kampen der. Da blir det stor oppslag, for det får alltid Vålerenga, enten det går sånn eller sånn. For det har

I knew it, I knew you, og det er Taylor Swift, det er på 102. Vi skal ha med oss en mann som var i The Verve, og så har han vært solo siden årtusenskiftet, og dette er en flott sak. Richard Ashcroft, A Song for the Lovers.

cirka i morgen, Tom Agner, fra mellom 10 og 11. Direkte Alfa Krøll, radio102.no, for kakehilsener. Og ta med telefonnummeret til børsdagsbarnet. FK direkte, Håkon André Borge, klar Vålerenga mot FK Haugesund fra Oslo. Den

0: Sulandsbussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulandsbussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulandsbussen.no, eller ring oss.
2: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet, hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
6: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: Hjertelig velkommen til FKH direkte her på Radio 102. Det er nok en kamp med dere her fra 102, og det er damene som skal i aksjon, som vel egentlig har nevnt for dere litt tidligere. Det er Vålinga som venter, Haugesund-damene, som har tatt turen over fjellet, altså for å møte et av formlagene da, i toppserien. Det er et sterkt Vålinga-lag som nydelig har gått videre i Europa Cup og slått Røa sist med 6-3 borte. Røa som for øvrig sliter godt ned i bånd og ligger 4 poeng bak FKH som per nå ligger på 9. plass, som ja, det er kort vei opp til par-tre lagene. Vi skal komme litt tilbake oss til selve tabellen om litt. Vi kan se først på laget som Ole Petter Rømsen har valgt ut. Det er nesten uendret for Haugesund sin del. Et bytte er blitt gjort, og det er fordi Ida Nattvik dessverre ble skadet tidlig i kampen mot Rosenborg i helga. Langtidsskade venter henne, så vi sender blomster det som er for henne og for Ida, og forhåpentligvis er hun så raskt som mulig til bakers. Men i alle fall, det er Sandal fremst, Ellingsen og Østenstad i de to offensive midtbaneposisjonene. Så har en kaptein Nybro og to lånen inn da, inne sentralt. Bråten og Rasmussen beklærer vingbekkene, så er det stopper trio med Bruno til venstre, Olsen i midten og Brakstad til høyre. Og så, som vanlig for en vel si, Ørsland i mål på benken, så er Solstrand, Robinson, Bråten, Guddal og Mjelde å finne. Vålinga, de ligger nede på fjerdeplass, og det skyldes egentlig ikke den formen de har hatt etter sommer, men rett og slett litt rot i starten av sesongen, så de jakter lagene foran, men det er ikke så alt for mange kamper å gjøre det på når de slipper en god luke til Brann, Ålesund og Rosenborg da, som bekler de tre første plassene, men de har litt å luke ned til Stabæk på femte. Så er det litt jevnere, og det er jo de lagene der som Haugesund må jakte, med Lyn på 19 poeng, Molde 18 og LSK kvinner med 15 A-poeng, da med Haugesund på åttende, bare med bedre målforskjell. 4 poeng ned til Hønefoss, og så står vi på kvalik, og direkte nedrykk er Bodø Glimt fortapt, for Mølsei med 3 poeng. Det skal vel både ett og to under til for at det endrer seg. Røa på plassen foran som hun er på direkte nedrykk, men det er bare 4 og 5 poeng ned der til for Haugesund. Så, men kanskje er det ikke dagens kamp en forventet at den skal ta så veldig mye med seg, men jeg viste jo mot Rosenborg da, at en kan skape noe mot topplagene, og en har jo vist jo tidligere at en har kunnet slått Ålesund, som ligger fortsatt på en sterk andreplass i toppserien så langt. Ole Petter har jeg pratet med, og han kommer ikke om altså alt for lenge. Vi tar litt Avicii først med Hey Brother, og så er vi tilbake som intervju med FK-trener.

0: Ja, det var Hey Brother det, med svenske av det der Avicii. Vi har som sagt pratet med Ole-Petter Bremstein og for ikke alt for lenge siden, og her det han hadde å si til oss. Da, Ole-Petter, da det Vålinga borte som venter et formsterkt hovedstadslag.
1: Ja da, det har vært et bra lag, Vålerenga, spesielt etter sommeren. Så vi gleder oss til en utfordring, og så vi klar for å legge ned det som kreves på bana, og gjøre alt vi kan for å få med oss poeng til Haugesund.
0: Det var målet når vi pratet sammen i helga, når det var Rosenborg som gjestet Haugesund. Det ble med 0 poeng, 1-0 tap der. Surt når en holder så lenge, men hva har evalueringen vist?
1: Nei, vi er jo enige at det er surt å ikke få med seg poeng etter at vi legger ned god innsats. Men det vi snakker om er jo at vi må ha mer ball i laget selv, og vi må komme oss høyere opp i presset sånn at vi ikke det blir så langt frem til mål når vi vinner. Så det har vi jobbet med, og det gleder vi oss til å se i dag.
0: Hvordan angriper en et Vålinga-lag da, som du sier, som har vist voldsom god form etter sommeren? Ja, blir en justering seg litt i forhold til presshøyde, eller prøver en på en måte å ha den samme identiteten som en ønsker, og spesielt den har på hjemmebane?
1: Nei, vi ønsker den samme identiteten med å være fremoverett i presspill og i angrepsspill, men alle motstandere gir oss ulike utfordringer og ulike muligheter. En av mulighetene vi ser på i dag er å få presset og stoppe han deres litt. For de har en liten tendens til å gjøre litt rare valg når de blir presset. Så vi skal frem og prøve å presse de. Og så skal vi jo lete litt etter muligheten for å utfordre stopperne, men når vi har ball.
0: For lyttere på radioen, hva er det Vålinga normalt sett er god på? Hva er det som gjør at etablerer en utgangspunkt til en vanskelig kamp?
1: Nei, først og fremst så er Vålinga et lag med veldig mange gode individuelle spillere. Når vi ser på Vålerenga i analysen, så skårer de mye mål etter veldig gode enkeltprestasjoner. Om det er Sara Hørte, ene stopperen, som bare rett og slett er knallgod i off og på off dødball og kommer seg til skåring, eller om det er en av midtbanespillerne som gjør et eller annet fantastisk på midten og plutselig skjuter fra 20 meter og får en skåring. Det er liksom ganske mye sånn individuelle ferdigheter. Men samtidig så ser vi også at de er litt avhengige av de individuelle ferdighetene. Så det er jo opp til oss å være skarpe inn mot en i forsvarsspillet vårt. Ha litt kontroll på dem. Og så bruke de mulighetene som strukturen deres gir oss til å presse. Spesielt da med de tre stopperne som vi har et ønske om å presse i dag.
0: Og så har han vel et lite tap i vår å revansjere. Det var et av de sureste tapene muligens for sesongen for dere så langt. Men din egen gjeng da, du er jo tvungen til å gjøre et bytte. Ida Nattvik, hun har dessverre røket korsbåndet. Innkommet Tolon der som erstatterne sist. Så kanskje ikke den store endringen sånn sett i forhold til den kampen, men det er litt tynnere på benko enn vanligt. Merlo fortsatt ute og hun med flere. Hvordan ser du på den situasjonen?
1: Nei, vi spiller med de vi har, og vi er veldig godt fornøyd med den troppen vi reiste Oslo med da. Så vi gleder oss, og så er vi klar for å gi alt. Og de som får muligheten fra siden er også klar for å gjøre alt. Og vi vet at vi også har individuelle ferdigheter til å få med oss poeng, og både 1 poeng og 3 poeng.
0: Jeg leste litt i dag at Shade var klar for å gjøre livet vanskelig for herrelaget til Vålerenga som skal spille cupkamp. Jeg regner med dere like gira som deg med å ødelegge litt for damelaget deres også.
1: Absolutt, og det har vært en gjeng med masse humør, masse energi hele uka og under hele resa, så jeg gleder meg veldig til kamp. Det gjør resten av.
0: Masse lykke til, Ole Petter.
1: Tusen takk.
2: Hei, det Per Arne fra Sulandsbussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulandsbussen.no eller ring oss.
3: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
4: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
5: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
7: Du hører på FKH Direkte med Håkon André Våge.
0: Ja, det er bare drøye 10 minutter til. Det er det hele sparkes i gang på Intility, og Vålerenga damene får lov å spille på Hoved Arena, og bra idé. Det er lagene nærmer seg ferdig med sin oppvarming. Spørs hvor mye folk det blir på Intility. Det kan kanskje bli litt da, men har mine tvil ettersom herrene spiller Cupkamp mot Skeid, men så har jo klanen uttalt at de, veldig mange i hvert fall av forgreningene i klanen, de nekter å stille opp på cupkamper etter at cupen ble snudd høstvår, stedet for cupfinale på høsten november-desember som det har vært historisk, så de bør

kapteinspinnet er de fem på midten, og så er det Arnesen Poisto som er fremme. Der har jo vært en del tidligere ex-Havasnes-spillere og lokale spillere i Vålinga. Der er mindre og lite av det nå. Frøken Karina Søvik, hun er gravid at the moment, og derfor er ikke hun med. Det er ja, kort tid. Vi skal holde dere oppdatert på de andre kampene som har kampstart O18 i Rosenborg Stabæk og Odo Cup-kampen Skeid Vålinga. Billy Eilish ligger og venter neste.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
1: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
4: Du hører på FKH Direkte med Håkon André Våge.
5: Lagene de er allerede i garderoben og gjør sine siste forberedelser. Det er underkant av 5 minutter til det hele sparkes i gang på Intility i Oslo. Det er altså Vålerenga da, som venter for FKH-damene som kommer fra litt dårlige resultater siste tida. 1-0 tap hjemme sist nå i helga. Også et stygt 5-1 tap borte mot Ålesund for all del. Ålesund er bra, men der var det mye unødvendig bakling. Så det litt bedre ut mot Rosenborg. Holdt lenge og kunne fort ha skåret 2. Dessverre så var det en dødball som gjorde at Rosenborgs nedgård fikk satt panna på den på første stolpe og fikk satt inn den avgjørende skåringen og så endte med en at Haugesund stod igjen med 0 poeng. Inn mot kampstart, som alltid, England FKH.

0: Sogndal på radio.
1: SKH i toppserien presenteres av På tur med Sogndalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Ja, da vi allerede i gang. Det 20 sekunder inn i kampen, og det Haugesund som hadde avsparket, kommer den lange for å Vålinga prøve å kjøre kontra. Lykkes ikke med det, synes da plukker den opp. Båten ut til høyre får tatt av presset. Det også, synes da normalt sett god på, får kontroll på kula. Brakstad med et oppspill som har null adresse. Vi skal prøve Svandal å jobbe den inn, lykkes nesten med det. Og som Ole Petter sa i intervjuet før Kramstad, så er det et Haugesund-lag som prøver å stresse. Stopper trioen hos Vålinga. Fint av kaptein Eline Hegg som tar det med seg innover banen og får på seg Østenstad. Så får de vente over til høyre, så kommer den lange, men Haugesund faller av tidsnok. Kunne kanskje ha slått på den inn til keeper Ørsland. Han velger å ta den, men allikevel sender det opp med et innkast til Haugesund på høyre med egen 16. Bruno skal ta den. Tolun altså er eneste endringen i FK-laget i forhold til Helgas kamp. Spilte jo mye da. Finske Tolun som ble benket på bekostning av Ida Nattvik. Dessverre Ida Nattvik ute med en skade. Fin fin detalj av Østenstad som kjører inn i Cruyff vending som en passning til Nybru. Så kan Haugesund komme litt høyere, så vinkast Haugesund på midtstreken. OK innledning for Haugesund-damene. Brakstad med innkastet, så glipper den ballen, og ballen går rett opp i lufta. At, ikke helt heldig start, Libe Brakstad. Så kommer neste oppspill i retning Østenstad, men det alt for langt, ok. Og skru litt til frøken Brakstad. Prøver de å spille seg fri bak fra Vålinga. Haugesund med det høye presset. Svandal opp i press på Eiriks Dottir som holder den sentrale posisjonen av de tre stopperne før Vålinga kan komme av. For å vente opp i mellomrommet så faller Haugesund av og kommer seg ned med hele forsvaret og midtbanen før en svag passning av Inauen. Den svetsiske spilleren på midtbanen for Vålinga. Men Haugesund er litt upresise i neste runde, og dermed så får Vålinga overtatt igjen. Krosseren fra Erik Stottir fra sentralt i banen ut mot høyre skal være frispark. Haugesund fortsetter Tolen bolleball. Har Bruno i støtte, velger heller feilvend på Rasmussen, som gjør det fint. Og så er det Svandal som skal ha frispark. God vending av Svandal og får frispark noen meter inn på Vålerenga sin halvdel. Returnert av Svandal, så går ned forholdsvis tidlig til når hun merker at hun får litt dårlig touch. Erik Stotter som er sundere. Bruno prøver med en passning opp mellom stopper og wingback for Vålinga sin del. Den lykkes nesten, men det var litt for tett det imellom. Kan Haugesund komme i høy press igjen og gjøre ro det og lykkes, men selvfølgelig ikke tålen med, men står hun med på neste runde, så er Rasmussen unøyende i sitt, og skal Haugesund ha frispark igjen, får ikke det. Da kan Vålinga komme over med strikken og slippe ut til høyre. Det er vel Ronja Andersen som kommer, så prøver hun å slippe igjennom. Men der står Haugesund og Kaja Olsen godt. En stygg overgang som de får der. Gode muligheter for Vålinga, men heldigvis så det ikke gode nok å utnytte den muligheten. Spilte fem minutter, stadig målløst og ingen sjanser til noen av lagene. Triller litt i bakre trier nå på midtstreken gjør Vålinga, før de prøver å tre opp inn i sentral. Fin vending, og så det en fin vegg bort med Haugesund sin midtbane. Det var 2-1 smekte. Tolun fint opp til og så kommer igjen og spiller Oen. Det har jo nok utlignende farten der gjør Eriksdottern og Svendal Dravgård. Nybru som prøver igjen å spille og lykkes nesten. Eckhoff tar med seg Erik Sottir og vender det over til høyre stopper Hørte. Gikk innom litt fakta om hver av disse spillerne i forkant. Det er mye mål har blitt skåret over hele linja. Det er veldig mange som har fortsatt både inn og flere i nettet i løpet av sesongen. Og skåret ant flest skåringer da Vålinga med sine 39. Da kan en merke seg at de har slått inn hele 23 mål, så er en god del mer enn lagene foran og Stabæk og Lyn på plassene bak. Jeg synes da, inn og vinner den. Fint det mot Naria Inemun, og så kan Tolen ta seg venn av det. Så går Haugesund velger de heller å roe litt ned. De triller litt ball i bakreledde Haugesund. Vålinga slipper seg litt lavere i presset inn til Tolonen. Kan jo vende det, få litt dårlig første touch. Dermed må vi bruke Olsen i midtforsvaret, så tar Haftorsen den med seg forbi første pressledd. Det er bra, så slipper vi til Bråten. Tunnelpassning til Østenstad, det er strålende. Østenstad får tid å vende opp. Kan du tre til Ellingsen? Nei, gjør ikke det. Utgjent til Haftorsen. Ellingsen feilvendt. Tilbake oss til Haftorsen. Så chipper hun. Den inn til Østenstad. Når du den der, Østenstad? Ja, det gjør du jo! Så er du god der, Østenstad. Så nesten ut som den skulle ende opp med å stusse ut over dødlinja. Så får du satt høyrefoten på den. Svendal lurer på første. Så treffer den mer eller mindre Svendal i hodet. Og så setter du den en meter til side for mål. Ja, fint etablert angrep av Haugesund i det tilfellet der. Og Haugesund med kampens første sjanse. Svendal litt mye aktiv med beina der og rundt anklene på Vålinga-spilleren. Dermed så ble det frispark på Vålingas halvdel, så ikke noe farlig selvfølgelig. Så kom Ellingsen i prestom og Rasmussen kom ham, så blir Nybru spilt av, og da er det muligheter. Bruno, så snur du ryggen til, men klarer likevel å komme på rett side. Hold igjen innlegget der, gjør Andersen. Prøver å utfordre. Der står rutinerte Bruno godt, og så klarer hun til med å spille den fint Ellingsen. Så kommer den lange opp på Svendal med spiller i rygg, og så blir det mye riving og sliting, og da får Haugesund Oe full fortjent frispark på midtstreken. Anna Eriks Dottir, som er for tøff med Svendal, og jeg skjønner jo at du tar såpass tak når for hadde Svendal fått vente opp der, så hadde det fått vært to mot en, for Østenstad kom i fullt fyrsprang fra sin offensive midtbaneposisjon. Nybru prøver spillet til Haftorsen. Lykkes ikke først, det heldig der, men så får hun gitt neste runde. Og så kom innlegget fra Haftorsen, litt sånn, ja, får ballen vekk innlegg. Treffer ikke noen medspillere, men Haugesund bolleball likevel. Olsen ute, Haftorsen. Den bruker Nybryne sentralt, men de overbefolker det området der. Så kommer den opp fint i korridor til Svendal, så vil inn i banen, lykkes med det. Fint av Svendal, så slipper ut båten 45 Ellingsen, og så er det håpløst avslutning fra Ellingsen. Det er jo et mønsterangrep av Haugesund, dessverre, helt fram til avslutningen. Ah, der burde det stått 0-1 på tavla. Men for et må ta med oss det fantastiske spillet til Haugesund da. Tør å spille. Det kommer først på en fin passning fra Haftorsen opp mot Svendal, som har tatt fint løp. Og så får hun gitt videre, så kommer stikkeren. Innlegget til Ellingsen er obra. Den er nær tilnærmet 45. Så dessverre så er det en god gammeldags hyseball inn til keeper Birkis Dotti. 11 minutter passert, stadig 0-0, men Haugesund har hatt to gode muligheter nå. En på mål og en like til side. Kommer Vålinga ute til venstre, og så klareres det i, og så kommer avslutningen. Og så er det en kjempeblemma i forsvaret fra Haugesund ut av ingenting. Det er Haugesund, det er det Kaja Olsen kanskje som ender opp med å klarere den i en liggende FKH-spiller. Og så detter den rett ned i beina, treffer ryggen. Og så treffer den, detter den i beina til Ronny Arnesen, som 20-åringen som skårer sitt 9. mål. Det kommer jo med en langpasning og innlegget. Ja, det er Kaja Olsen som skal klarere, og så kommer Rasmussen skliende. Ja, det er en fryktelig vurdering av Rasmussen da, som nok har en intensjon om å blokkere det innlegget en meter foran Kaja Olsen, som har ingen Vålerenga-spiller i nærheten. Åh, fra det som burde blitt 0-1, og så blir det 1-0. Og det er Haugesund som får ære Vålerenga-skåringen, og selvfølgelig gir hjemmelaget blod på tann. Nå kommer de ut til høyre, det er store rom der. Haugesund er nok folk på rett side. Rasmussen ble bare dratt av lett og forbipassert. Olsen klarer å holde Arnesen feilvenn, så kommer nytt innlegg, det skal være offside. Og flagget kom, fin linje der av Haugesund forsvaret, tar meteren ut, og da står finske Kosola, høyrekanten, i offside. Ellingsen taper første duellen, og så kommer Vålinga igjen, og er det Vålinga som har fått litt ekstra energi etter å ha fått forært skåringen. Skal ta med at det er en god avslutning fra Arnesen nå, altså. Ta den på direkten, men setter den ut av bort nede til høyre for keeper Ørsland. Østestad får et tår på den, det er bra det, og så klarer ikke Haugesund å få holder den ballen, så blir det helt tilbake oss til Vålinga forsvaret før de spiller seg fri ute til høyre. Da de inn sentralt, kan de slippe gjennom til målskarer, unnskyld, til Preuss. Men den andre spissen, Marie Preuss, som har 18 år. Det er et talent det, det er et ungt spisspar med henholdsvis 18 og 20 år. Hun klarer å holde den i spill. Begynner kort bakfra, gjør Ørsland og Haugesund, og frispillet først, og så kommer det lange opp mot Svendal, som får lagt igjen til Østenstad, får på seg Vålinga-spiller, så klarer ikke hun å vinne den, så bommer Nybru på neste. Så kommer Vålinga. Skulle ha et frispark. Velge fordel dommer. Det bra dømt. Så kan innlegget komme fra venstre. Kaptein Hegg inn i banen. Får Østenstad i fot på den. Så kan skuddet komme fra par og 20. Skal de gjøre det da? Ja, det gjør det, men det seiler over den Sara Hørte, som normalt sett har et bra fot. Stopper som tar en del dødballer og kommer ofte høyt i banen. Står med fem mål i toppserien 2026. Ny fem meter, og Haugesund gir til Ørsland, gir til Olsen. Så Haftosen brakta, så kommer med den lange. Det er lett å lese av den. Første gikk fint. Neste så treffer ikke den Svandal, for Vålinga setter bare inn en spiller foran nå, så får 10. Da bør kanskje Svandal se det, og heller ta to steg fram, så hun kan i hvert fall vinne den første ballen, og om ikke noe annet forstyrre mer enn det hun gjorde der. Ble bare stående og ventet på den. Så kommer nok et forsøk på å finne Svandal fra Haftorsen. Lykkes ikke med det. Tolånen. Østenstad har overtatt. Fint opp til Ellingsen, så forlenger den til Nybru. Fint det. Haugesund-kapteinen kan føre opp, og langt nå. Midt inn på Vålingas halvdel, så går Svandal, og så er det ufølsomt fra Nybru. Nå skal tre den med utsida av høyre til Svandal. Nå har Svandal vært så rask vi bare ville, men hadde aldri nått den passningen der. Vålinga med fem meter. Kampen er 17 minutter gammel. Rosenborg har overtatt ledelsen med spissen Reeves. Og altså Stabæk på besøk. Shade Vålinga, herrer cup andre runde. 18 minutter, så det 0-0 på Nordre Åsen, som det heter det. Så spiller Haugesund opp på Svandal igjen. Fint til Bråten. Inn i 16 skal du skyte der. Det prøver å legge 45. Ja, der kunne du ha skutt selv, Solfrid Bråten. Men det blir en corner over det. Ut av det. Men igjen er det strålende spill. Fint linka. Har han på høyre der. Kommer skrått 11 meter. Og så velger hun heller å se etter medspillere, i stedet for å gå på avslutning selv. Så skrått var det vel heller ikke. Men så blir i hvert fall corner, om ikke noe annet. Nybru ut og skal slå den ut overskudd. Vi ser om vi kan få samme linken som vi fikk her tidligere når Kaja Olsen fikk satt hodet på den. Kommer den rett mot keeper, så kommer avslutningen, og så er det avslutning i mål for Haugesund. Det er det Rasmussen som får plukket opp returen fra 16 meter og setter den i lengste kryss, gjør Rasmussen, og Haugesund får sin fortjente redusering for med seg. Og føler seg nok litt skyld i skåringen til Vålerenga. Nå kom skliene sin der og fikk den i ryggen. Det er utboksning ut 13 meter er det. Og så taper sveisiske Inøven den duellen. Ikke fyrst på den. Rasmussen kom i skyggen bak. Og er nådeløs han i Rasmussen med venstrefoten sin. Og får sin første scoring for sesongen. Har ikke vært alt for lang den. I det Vålinga kommer på nytt, skal de redusere med en gang? Neida. Skuddet fra Marie Preuss med venstrefoten. Den barnematte for Frida Ørsland. Nybry prøver å finne Ellingsen. Den er upresis. Da får altså Haugesund skåring etter noen corner. En god slags corner også i et overbefolket femmeter område. Svandal, fin vending. Svandal har hatt en solid start de første 20 minutterne. Noe av det bedre jeg har sett han etter sommeren. Jeg vil faktisk strekke meg til at det er det beste Vi har levert og lykkes bortimot med alt. Jeg kunne selvfølgelig ha toppet det med den skåringen, men innlegget fra Østenstad kommer fra halvannen meter. Østenstad med ball, vender vekk Inheven må tilbake oss igjen, får den helt på kritlinja, tar Brakstad med seg før Olsen og Bruno kan spille. De spiller, det første presset, Ellingsen kan føre fram nå, har masse rom foran seg. Så blir hun nesten løpt opp, får gitt ut til Rasmussen, så venter Rasmussen litt, så legger han på høyrefoten sin, ok? Litt uforståelig idé, men Haugesund og Bruno plukker opp midt på Vålingas halvdel. Og beholder litt i, mer i kulen nå. Så kommer oppspillet fra Olsen på Tolånen som mislykkes. Så kommer løpet. Så kommer løpet midt i mellom Bruno og Olsen. Med der Kaja Olsen resonert god og på rett plass. Så prøver Bruno med et oppspill, men... Hun tror at Sandal blir stående, men Sandal stikker i bakrom. Noe ikke har gjort alt for mye i kampen så langt, for det har blitt ofte oppspill fra langt bak i banen, og da klarer ikke de å slå den fra forsvarsleddet i bakrommet. Da er det naturlig at hun blir innmøtende spiss. Men når Bruno i dette tilfellet var forholdsvis høyt opp i banen, så er det litt enklere å finne korridoren bak høyre stopper. Sara hørte. Men litt miscommunication der. Og Vålinga kan komme ut til venstre nå. Kaptein Hegg inn i banen, drar seg fint forbi Østestad, men får ikke noen meter på det før hun trer fint opp i mellomrommet. Det er Tomine Enger der da. Klart ikke ser det helt i farten. Haugesund med litt lavere press nå, begynner ikke før 10 meter inn på egen halvdel. Det er fint det å kunne regulere litt. Rasmussen blir nesten lurt bort, men hun får en tå på den når Kosola prøver å komme seg rundt på høyrekanten. Så kommer krosseren fra Eidiksdotter mot Hegg, som er helt nede på sidelinja. Så er Haftorsen i neste duell. Får gitt... Ja, får gitt innkast noen meter fra kronerflagget. Halvspilt første omgang. 1-1 står det på Intility. Østenstad. Nok en gang småfint fra Østenstad. Så får Haugesund til slutt innkast 2 noen meter fra det nevnte kronerflagget. Ørsland med ballen, så vil du ha alternativer foran, og så slår du den ja, den toucher hårdtustandet til spissen Preuss, men den går til Haftorsen, så prøver vi å finne båten, klarer de å falle av tids nok der Vålinga, og får gitt tilbake hos egen keeper i Fanny Birkirisdottir. To islandske for start for Vålinga. Det er et par dansker på benken, og en har vel det fra Australia også. Litt sånn varierende nasjonaliteter på troppen til Oslo-laget. Haugesund og Ellingsen over midtstreken venter på Rasmussen, som kommer villig. Trekker Ellingsen ut. Rasmussen får ikke noe press på seg, gir til Bruno. Da kan Haugesund sette opp folk i... rette posisjoner. Viktig bare å være tålmodig da, hvis ikke det er rom. Det er ikke vits å angripe for å være en pris, så det gjør Haugesund, og så prøver Bruno på noe alt for vanskelig. Og så er det jo dumt ut når løpet heller ikke går der som i det området, så passningen i hvert fall er tilsiktet. fortsatt 1-0 oppe i Trondheim på Koteng Arena. Rosenborg Stabæk OD, altså en toppseriekamp. 0-0 fortsatt når litt over halve første omgang er spilt i cupkampen mellom Skeid og Vålinga. Jeg kan nevne også at det er en artig kamp for deg som liker å se norsk fotball i... Ja, nå skal vi ta Vålinga som kom inn i 16. Blir det lagt inn, blir det blokkert av Bruno til Vålingas første corner for å fullføre. Lillestrøm spiller Europa League klokka 9 i kveld, og det er altså til, over til herrene. Og portugisisk motstand som endte på Åsen. Kaptein Eline Hegg skal slå den corneren utover skudd med sin høyre fot mot bakre. Der er Bruno fredder den fint unna. Plukker de opp Vålinga, så kommer nytt innlegg. Det kan vel slippes helt inn til Osland, og det gjør også Haugesund forsvaret når Tomine Enger prøver å slå den kjapt inn igjen. Innpassning opp fra Bragstad opp mot Bråten, så slår en tunnelpassning på nevnte Enger, så møter Østenstad, så kommer innlegget, men det er da ikke nok køl på, så det seiler helt inn til Birkis dotter, men tanken med tidlig innlegg bak Vålingastopperne er ikke det aller dummeste det. Men da må adresser stemme med der han ender opp. Det gjorde han ikke. Prøver Vålinga å tre opp via midten, møte Inøven, men der er Bragstad fint på plass. Prøver også å sette den litt en passning i retning Ellingsen, men litt upresis. Så står Bruno, tar Bruno de fine 2-3 stegene ut av leddet. Det tør hun gjøre når de to andre stopperne er på rett plass og vinner den. Kommer Vålinga ut til høyre nå. Prøver å kjøre rundt Rasmussen, men der blir hun tvungen tilbake igjen av Kosola. Helt tilbake oss til Hørte, som må ta med sin sentrale midtstopper både en og to ganger. Blir ganske lave nå, Haugesund. Den føles ikke forholdsvis komfortabel, kan det se ut som i dette lave presset. Samtlige nå på fra midt på egen halvdel og tilbake oss til Ørsland, før de flytter litt opp når passningen opp mot passningen til egen stopper prøver å tre opp, og så lykkes Solen med å bryte den passningen. Men så er det Ellingsen som slår en håpløs passning i retning Rasmussen, og da kan bortlaget overta igjen. Båten prøver å bryte og blokkere den nesten ut, men det blir innkast igjen til Eline Hegg og Vålinga. Og Hegg nok en mulighet til å høyre fota, vil inn i banen, det vet Bråten, og så tres det fint. Østenstad, må du blokkere det innlegget. Du er rutinert nok til å stå og plassere deg rett, men så bruker du litt for lang tid og overtar Vålinga igjen, så kommer innlegget rett på hodet til Haftorsen og Bragstad, så bruker Bråten for lang tid når du ser et Svandaler fremme. Men klarer ikke å vinne den ballen igjen, Eline Hegg, og dermed så blir innkast Haugesund på høyde med egen 16. Bragstad slår den til Olsen, som dropper ned, så tar hun en crossoverpassning i luften til Bruno, ok. Men det går for så vidt greit, dessverre så blir Bruno satt litt under press, og alternativene er ikke så mange, men så vinner Bruno den igjen, Østenstad, og så blir den borti dommer, og da skal Haugesund få den ballen servert av dagens dommer. Jeg har vel også godt ikke fått nevnt i farten. Det er Marit Skurdal fra Holte. I det båten kommer på høyre, så drar vi frem en fin finta. En vekk, to vekk, og så blir det tre Vålerenga-spillere som må til pers, og da blir det for mye ord for, for båten, og så river vi oss lite, så får hun vel ikke gult kort, ok? Da hun heldig. Helt oppe på Vålerengas 16 meter. Halvtimen passert. Stadig 1-1. På Intility. Da Haugesund har vært fullt på høyde og hatt større sjanser enn Vålerenga. Båten, ja, blir båten kjørt karusell med seg inn i 16, hvor det blir stående til ikke lager noe straffe, så kan skuddet komme fra 16 meter, fin vending, og så kommer skuddet. Der ligger Ursland i lengste og får slått den ut. Så det er en svag klarering av Rasmussen. Litt stresset nå, så kommer det nok et innlegg. Olsen holder den feilvent, kommer de til en ny innleggsmulighet fra høyre, kommer innlegget der, nei, holder igjen innlegget. Prøver å kjøre tunnel, og så blir hun revet ned, skal ha frispark, og der viser heldigvis assistentdommer at Stine Brekken får uvøren på Rasmussen, går litt kjapt ned. Får hjelp av assistenten sin der, hoveddommer. Bakstad med den lange opp langs, men den sklir litt av foten og går utover sidelinja. Vært litt variabel i oppspillet sine. Hun har også hatt et par som har lykkes bra med Libe Aftorsen Brakstad. Vålinga overtar på egen halde, ute til høyre. Tar med seg stopperkollegaen igjen, før Haugesund nå prøver et litt høyere press igjen, og samler litt krefter, så går båten høyt i presset. Svandalo kan jage, men hun jager litt mye alene der. Før det vendes mot høyre, så kommer passingen opp i korridor, der Bruno god å ha, og er jo rutinen selv. Nå kommer seg inn foran unge Andersen, og får gitt en med rett adresse. Det er en medspiller. Ørsland nå. De presser med to på det tre stopperne til Haugesund. Det betyr at det skal være fint mulig å spille det presset av. Så bør Olsen vinne se høyre nå. Trekker Tolon ut høyre. Da er det overtall der. Sånn de kan gjøre det med tempo og kvalitet, Haugesund-jentene og vinner det. Haftorsen kan føre opp. Trør spiller hun forbi leddet til Tolon, som er helt ute ved sidelinjen nå. Østenstad får du muligheten til å få den. Gjør det sentralt, og så er det for unøyaktig at du klarer bare å få et tå på den Østenstad, og da står Vålerenga-spilleren der. Det er unødvendig å være så upresis. Båten jobber godt inn i nøven. Nå får blindkast på mistreken. Til fire spilte minutter. Målinger nå med ballen igjen i bakre ledd, og så spiller de seg fint fri med en fin bevegelse av Enger, som drar inn bak ryggen til Tolunen, og så trest opp. Men de ble tvunget til å spille hjemmeover Vålerenga også, og helt tilbake hos egen keeper. Og må begynne på nytt igjen, rett og slett. Med 10 minutter igjen står det altså 1-1. Det står 1-0 til Rosenborg. Og så over Stabæk i toppserien, og så står det 0-0 i cupkampen Skjed Vålerenga. Kan ta med at det ikke kommer til å bli opprykk for Djerv 1919 sitt herrelag, for de ligger under 3-1 etter 32 spilte minutter. Går en masse i 3. divisjon. Kampen som ble flyttet da, til frem til i til dag, for de som ikke har fått den med seg. Haugesund og Øysenstad. Midt på Vålerengas halvdel, så har hun ikke fart nok når hun har ball i bein i forhold til Nadia Ineven, som spiller springende opp, så vinner neste del mot nevnte Iren Østenstad, men så går hun seg fast nesten og prøver å se på litt for vanskelige vendinger. Får ny mulighet, denne gangen slipper hun enkelt på første touch, kan Tolen be om ball inne sentralt, burde hun bedt med den med en gang når hun hadde rom, men får han etterpå, men klarer likevel å løse den fint. Og så får Nybru muligheten, så gir hun til Ellingsen. Neida, det gjør hun ikke. Hun er upresis Nybru igjen. Den er normalt sett solide Kristine Nybru, som ikke har lykkes med passningene. Innkast Vålinga. 10 meter inn på egen halvdel. Kaster over Rasmussen, så er Olsen for seg ned, og Olsen kommer seg ned, Bruno får ikke kontroll, så kan de komme, så går Bruno ned og takle, slås det mot bakre, der er Hegg, og får han nesten på høyre fot nå, men det blokkeres av Bråten, god jobb, og Østenstad kommer seg på rett side, og da må Vålinga begynne på nytt igjen, men det er rommet motsatt, men tør ikke slå den stopper ikke av. Oversektsvinter av Hegg, den er strålende, så går hun ned, skal ikke ha noe frispark, den framprovoserer du selv, og Haugesund beholder ball. Bakstad nå. Ser etter den lange opp mot Sandal, den er precis, får hun lagt igjen nesten fint til Bråten, men denne gangen var Sandal litt upresis. Vålinga kan trille i egne rekker igjen. Men Haugesund er på rett sida med samtlige, da har de så langt i kampen hatt OK skuring. Så Haugesund Vålinga som spiller helt tilbake hos egen keeper. Nå begynner vi på nytt igjen, så prøver Haugesund seg litt på et høyere press, men alle er ikke på rett plass når høyere presset begynner, dermed så blir det rom motsatt, men heldigvis Vålinga er upresis også i frispillingen, så har ikke Bruno fart nok til å løpe forbi med ball, men hun blir med videre i presset og gjør jobben som hun trenger å gjøre for å få Vålinga på rett sida. Og så er det strålende av Eckhoff som drar forbi 3 FK-spillere før hun får dratt den ut til høyre, så kan tidlig innlegg komme. Det kommer jo et forsøk på innlegg fra finske Kosola, men der er absolutt ingen adresse på det innlegget. Går både bak og himmel helt over målet til Frida Ørsland. 39 spilte. Haugesund har en liten slutspurt i denne omgangen da. Vil Svendal ha frispark, får ikke det. Markerer Erik Stottir at du holder ikke, bare står i veien. Så bryter Rasmussen, så går trangt på høyre når det er ikke tempo i passningen seg mellom for Vålinga-spillerne. Til høyre nå. Så kommer Svendal i presset, så vinner Svendal i det med 2-0, så kommer det en tidlig avslutning, men keeper Birkesdotter, hun står inn forbi 5-meteren når Sandal prøver fra omtrent 35-40 meter. Inn i de siste 5. har vært en forholdsvis åpen kamp. To lag som ønsker å spille. Det er Vålinga kommer ute til venstre. Doppe Svendal ned også, da blir det trangere for stoppene til Vålinga å passere Haugesund sitt første pressledd når de går ned i en 5-2-3. Så prøver de mellom stopper og wingback, men der er Bråten. Så prøver vi å slå den opp langs sidelinja. Sklir av hennes foto, så blir det innkast for Vålinga midt på Haugesund sin halvdel. Så lykkes ikke Vålinga heller, som ble innkastet Haugesund på midt på egen halvdel, men ikke enig i det kaptein Haug. Nå har ikke jeg verdens beste vinkel, men han så heller tvilsom ut fra, fra der jeg ser dette også. Bruno får akkurat gitt den passningen til Rasmussen, som prøver med en passning inn i senter. Østenstad viser et overblikk som bare hun har av et av disse FK-jentene og første touchet. Vanskelig ball. Da var ballen på innsida av høyre for JT Tolonen. Viktig spiller. Rasmussen prøver å finne Svendal på første. Olsen, må du bare bestemme deg og lykkes Olsen, og så får du ikke gitt den første, så får du ikke gitt den neste, men likevel så er det nok forstyrrelse sånn at Tolen får neste. Haugesund beholder ball, kan vi sette litt opp. Tolen, må du ta vare på ball, beskytte den godt, gir det til Bakstad som står fint til Østenstad. En solvending og vekk med Enger, men den sparer ikke noen meter. Prøver å komme seg rundt Ekhoff, lykkes ikke med det. Og så Ellingsen nå med inn i bildet, som har sett lite til. Prøver hun å gi videre, men skal gi den videre med utsida av høyre. Hvorfor kan du ikke bare slå en enkel innsidepassning da? Så lykkes du jo hver gang når du skal slå inn en to meters passning. Tolon trer opp på Svendal. Klarer du å få kontroll? Gjør det, Ellingsen. Så har Bråten blir hun stående i posisjon, stedet for å være på løp. Ute til høyre for Bråten nå, så kommer innlegget. Rett på hodet til Hørte. Haugesund står etter, så kan Nybru skyte. Prøver på halsbretten, men er ikke tålmodig nok der Nybru, så treffer den ballen for tidlig. Dermed så går den himmelen høyt over. To minutter igjen av ordinære tid av denne første omgangen på en tidlig tid mellom Vålinga og FK Haugesund. Prøver Haugesund å finne Østenstad på 60 meteren, men vanskelig ball, og den støsser inn til keeper Birkestottir. Haugesund starter presset 10 meter inn på Vålingas halvøl. Det nesten ser ut som Vålinga er litt klar for pause de jo. Nå skal det ikke være noe tilleggstid her. Det har ikke vært noe stopp i spillet i denne første omgangen. Den, så kommer den lange, Bakstad faller tidsnok, så har du en liten kroppsvinter, så får du gitt Ørsland, klarer du å holde den i spillet av Ørsland, gjør det, så må du bare dunke den opp på tribunen, unødvendig av Bakstad. Vålinga velger å kaste hjemme over likevel, og da er faren over. har vi de tre oppe imellom. Lese Bruno, kan du slippe av Tøssenstad? Hvorfor gjør du ikke det, Bruno? Så mister du heller ballen, så kommer Vålinga igjen, får gitt ut til venstre. Ja, ett minutt lagt til. Ok, hvis de skårer nå, så hadde jeg irritert meg fryktelig over det minuttet der, for da har vi blitt spilt 45 minutter med fotball ut på inntil tid denne første gangen. 30 sekunder igjen før det skal være over. Bruno først på den, og så går han ned, ikke noe straffe. Så det er litt rart ut når Rasmussen går i den duellen. Ellingsen nå, feil vent på ned med cornerflagget. Prøver å gå rundt, men lykkes ikke. Han kommer med et siste innlegg da Vålinga inn i 16 år, og så får de ut, gitt ut til venstre, så kommer innlegget, går over alt alle, med på bakre plukkes opp, og så kommer skuddforsøket, så er det Nybru der, så trekker hun seg, og så kommer skuddet fra 18 meter, men der ligger godeste Ursland og vente, skuddforsøket fra Ineven, det var ikke så farlig det. Merkelig, det er tilleggsminuttet. Som er ferdig spilt, som betyr at det er pause på en tidlig tid. Det står 1-1 mellom Vålinga og FK Haugesund.
1: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: 1-1 står det altså etter det første 45. Det så jo bra ut lenge, men så stod 0-0. Haugesund skaper to gode muligheter uten uttelling. Det er skuddforsøk og en heading, og så forærer de da rett etterpå målet til Vålinga. Godt sagt av Ronny Andersen, nå får når ballen da dette ned til henne på en cirka en, ja, 12-14 meter. Men foranledningen, den var ikke noe særlig. Det er innlegg som ja, Kaja Olsen enkelt skal klarere, men så plutselig da når hun skal klarere, så kom Anne Rasmussen skliende en meter foran, så slås den ballen rett og slett i Rasmussen, og så får han en bane som er perfekt for Andersen, og 1-0 etter 12 minutter. 20 minutter senere får Rasmussen sin revansj, og etter en dødball så, som for øvrig da kunne ha blitt en scoring, men innleggsforsøket til Bråten burde nok skutt. Det ble blokkert til corner. Corneren fra Nybru, den er skummel, den keeper bokse, og så får Rasmussen satt en avslutning med sin venstre fot i lengste. Og 1-1, det ble de to skåringene i denne første gangen, og det har sett greit ut for Haugesunds del, med en god del fine angrep, så sånn sett så kan de være fornøyd. Vålinga herrene, de leder 1-0 nå i cupkampen mot Skeid. Stord leder fortsatt 3-1 i tredje kampen mot Jerv 19-19, og så i toppserien så er Rosenborg leder 1-0 over Stabæk. Vi tar en liten pause herfra, og så er vi klar med andre gang direkte her for dere om ikke alt for lenge.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tenker oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet, hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
6: Du hører på FKH Direkte. Vi er tilbake når andre omgang sparkes i gang.

0: fotball på radio. SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: Ja, da er vi klar med andre omgangen i dette øyeblikk. 1-1 står det altså. Det blir en spennende omgang utover hvis Haugesund fortsetter sitt fine spill på en normalt sett vanskelig bortebane. Da kan det bli poeng ut av det, og per nå så er en jo status quo. Vålinga med avsparket, men det er Haugesund som gjenvinner ball høyt opp i banen. Og så klarer han ikke å være nøyaktig nok i neste runde. Og så står Haugesund godt etter når Vålinga klarerer å vinne for så vidt neste. Bakstad nå har tid med ball, kan ta den over midtstreken, gjør hun det. Og velger å gå det litt ned. Bør Olsen vende den, men gjør ikke det. Men så kommer det en fin passning av Bragstad. Den er strålende. Bråten, hva gjør du? Du slår inn tunnelen, du først på den der. Nei, så får du ikke gitt til Svandal. Kommer litt i ubalanse og må ned på kne, men så står Øystenstad godt litt ut til høyre. Får gitt Nybru inne sentralt. Har hun alternativer da? Blir tvunget til å spille hjemover. Nybru igjen har rom og tid. Båten kan ta den med seg innover i banen, gjør Rode, tar med seg Bruno i sirkelen. Vil Ellingsen ha den i beina, men det dropper Bruno, og ender heller på Olsen. Jeg synes da ute til høyre, bredt. Prøver, ja, Nybru var det. Gir til Østens da, som prøver på et touch å finne båten, men lykkes ikke med det. Ingen endringer på Haugesund i pausen. Kan heller ikke se at det har blitt gjort noen endringer i Vålinga-laget, som begynner rustent og slår ut innkast noen meter fra eget cornerflagg. Kan Haugesund flytte opp laget. Erik Stottir som er unøyaktig. Han tar valget for sent, og så blir det hverken fugl eller fisk fra den islandske midtstopper. Bakstad tar innkastet på gitt Østenstad, så får spilt til Ellingsen, legger den igjen, så kan skuddet komme. Ja, mot lengste, og så forlenger vel den keeper Birkis Stottir. Jeg tror ikke hadde retning inn forbi stengene, men det var nemlig ikke langt unna. Får det på venstre foten, gjør vel Nybru. Så langt ifra ideelt, men fin touch av Ellingsen nå. Får nærmest flikker den ned i beina på Nybru, som skal ta corner innover skrudd denne gang. Corner nummer to i kampen mot første. Det er der islending som får hedda under, så kan Rasmussen klare å vinne den, men ikke tøffe nok i det hjemlingspresset. Men det er Bråten, og så får Haugesund innkastet midt på Vålingas halvdel. Olsen opp til Nybru. Bråten tar med seg Østenstad, som vender opp og tar med seg Bruno igjen. Første fire er spilt. Det er Haugesund som har hatt ballen stort sett hele tiden. Før de mister ute til høyre, da kan Vålinga komme. Haugesund er ikke i posisjonen bak. Det blir dratt av Haftorsen, så kommer den skuddet mot lengste. Går ned og der Ørstad, men den blokkeres, og så kommer skuddet. Vil Hørte ha den corneren, men at den går touch en Haugesund spiller, men det gjør han ikke. Får vel Kai Olsen som blokkerer den, det skuddforsøket med hodet. Får vel tiden til å sette opp hodet der også. Viktig jobb. Oppspillet fra Brakstad. Unøyaktig mot Østenstad. Nå får komme seg på rett sida for allikevel jager den utgjør Haugesund. Sander prøver å sette høy press til for med seg Ellingsen. Så kommer den lange opp i korridor. Bruno først på den, tar den med seg utover. Det gjør hun strålende. Så må du finne et alternativ og gjør hun det med Rasmussen. Så spiller Svandal feilvendt. Får et fint touch. Tollen i støtte. Og ut til Rasmussen som om ikke forventer å få den passningen, så er det i alle fall ikke klar for å få den passningen som hun burde vært, for det er på noe å vente opp og utfordre inn mot en. Vålinga kommer på venstre. Så kommer Brudde. Svandal er fint, og så blir det spilt inn til Eliksen. Hun venter på alternativet, har ikke noe foran seg, har ikke farten som sin forsøk, men du må jo kunne klare å få oversikten, men så jobber seg inn igjen når Vålinga er noe så lange. Tolånen prøver noe oversiktsfinter, så må hun gjøre det enkelt. Gjør til Rasmussen. Og nå ser hun at det sikring, og dermed så kan ta med seg hjemmeover igjen. Østland ut og svipere for gitt Brakstad, så kommer den lange mot båten, går ikke over, men klareringen går rett i beina på Eilingsen som får et fint medtak. Rykker litt på hoftene og bort med Vålinga-spilleren, så trer hun fint oppå, og så brytes det. Det er vel Nybro som ikke er oppmerksom, så kommer vendingen, og det er en god vending, Ode Rasmussen på etterskudd, men så går den litt ut på hjørnet av 16 nå. Rasmussen tar ut en fot, så går den ned, Vålinga-spilleren vil ha straffe, får ikke det. Det spilles videre. Kan være Haugesund litt heldig, men det får eventuelt repriser vise. Det er ikke noe som skal sjekkes i alle fall. Så går det ute til venstre. Går fort på venstre nå. Det er hegg det, men hun finter begge veier, men hun liker helst å slå inn med høyre, så da når hun da går utover, så får hun av og til litt dårlig tid. Innleggsforsøk, det går rett på hodet til Olsen. Ellingsen plukker opp. Rasmussen, litt dårlig touch, men liten oversiktsfinte, så lurer hun vekk Vålinga-spillere også. Sjøres alternativer, så spiller hun med høyre rett inn i banen, rett i beina på Inhaugen. Det er svagt, så kommer de inn i 16. Hvem er der? Ja, der er Olsen og blokkerer rett foran Preuss. Forferdelig valg av målskårer Rasmussen. Skåres i Trondheim. Rosenborg Stabæk 2-1 nå, gikk opp til 2-0 rett til pause, og så har Stabæk fått en redusering. 53 minutter spilt. I det corneren etter Vålinga kommer innoverskudd med høyre mot 5-meteren, går over alt og alle med på bakre, der lurer den Vålinga-spillers får lagt inn på nytt, så må Haugesund klare å klarere under, gjør til det i første omgang, så blokkeres det, så er det høgspark dommer, og det ser hun og ingen protester fra Nord Eckhoff i den situasjonen, og dermed så kan Haugesund puste ut når kampuret viser 54 minutter, og stadig er det 1-1. Mikrofonen litt, måtte få nysa litt i fred. Tenkte jeg hadde det ut på eteren. Haugesund vinkaste på midtstreken. Tar med seg Keeper Røsland utjente Bakstad, så prøver hun noe vanskelig, så blir passningen blokkert. Ut til høyre nå, båten, har du kontroll, har det, forklaret opp langs, men når ikke Østenstad, så må hun jobbe godt til for sitt gjøre det Østenstad, og får fremprovisert innkast midt på egen halvdel, sterkt det. Så kom en god bakgrunnspassning. Rasmussen løper. Må ha tålmodighet, Rasmussen. Prøver å komme seg rundt, og så får hun en corner. God forsvarsjobb av Erik Stottir, som viser igjen at hun har fin fart. Da dykkes ikke Vålinga med det høye presset. Rasmussen stikker, og passningen er meget bra. Nå er Haugesund for corner nummer tre. Nybru. Selvfølgelig slår den innoverskudd i denne stasjonen da. Ute til venstre betyr det. En arm i været, Haugesund starter på bakre. Går den inn mot keeper. En heddes unna på første stolpe. Står Haugesund etter, skal han Nybru få en ny mulighet. Så spiller du den. Ikke offside, jo da. Det er offside på Bruno. Det kan ikke ha vært mye, for der henger det en spiller rundt femmeterstreken. Oppe på Stord spilles det jo kamp, tredje divisjon. Nå står det 3-2 nå. Så der er det kamp, skikkelig kamp igjen. I det Svandal fint ut til Bråten på hjørnet av 16. Bruker litt lange tid, så kommer Vålinga seg på igjen, og så skal det være corner, får ikke det. Reaksjonen til båten er vel såpass liten at det var kanskje rett, men der savner at båten tør å utfordre når ikke det er, når det ikke er sikring. Voldsom kjemping på midten, Haugesund får løst opp, og så er det en liten hevnaksjon fra finske Kosola. Vi ville hatt frispark i en tøff duell med Rasmussen rett før, så går det utover Eilingsen, løper jo bare Eilingsen rett ned bakfra med uten mål og mening. Ja, ja, målet var kanskje akkurat det, for noe annet hadde ikke klart. Vålinga i cupen andre runde leder nå 3-0 over Skeid. Startet 18-0 nå, og så har Stabæk faktisk kommet tilbake oss. Nå står det 2-2 mellom Rosenborg og Stabæk i toppserien. Og den begynte 18-0. Haugesund trer opp med Olsen, opp på en feilvendt Rasmussen, som klarer å kontrollere og båler ball, så får du stikke den igjennom til Ellingsen. Nå må du bare føre litt Ellingsen før du slipper den ut til høyre. Der er Bråten, der er to i feltet for Haugesund. Bråten inn til Østenstad, så får Østenstad bli feilvendt. Nybru, fin finta, skal du skyte. Blokkeres Rasmussen, skal du score nummer to da? Så er det opp med handsken fra Birkis dotter. Prøv å sette den med høyre opp i Lengstad. Og det er ikke langt ifra at Anja Rasmussen lykkes med det. Men en veldig god redning av Fanny Birkestottir. Corner blir det. Da blir det utoverskudd fra Nybru. Tolun plasserer seg inne på nevnte Birkestottir. Vi må se hva det er balltrekk som de tar opp av ærmet nå. I det vi nærmer oss teamen spilt. Ja, så er det litt sånn løping i sirkel, og så kommer keeper ut, bokse, den er fin den. Og så får de jo klarert Vålinga. står igjen med to på defensiv dødball. Både Preuss og Andersen blir igjen oppe. Binder opp tre Haugesund-spillere da. Han slipper selvfølgelig opp de beste hodespillerne Haugesund. Olsen leser den fint, og det bryr noe på neste, for du gir til Rasmussen, gjør det, og Rasmussen har rom. Orker du nå å sette opp dampen inn i banen? Litt skummel, men får gitt Nybru. Så kan Olsen tre opp til Haftorsen. Ja, det er Haugesund som har vært best i andre omgang. Så det er Nybru som er for lite kvalitet i passningen mot... Ja, så er det fint av Bruno som jobber inn, og så kan hun bare gå, så kommer et tidlig innlegg. Nei, hun holder i den, og så kommer innlegget. Svandahl, ikke sterk nok i duellen med Eckhoff, som header den ut til Inøven. Bakstad blir dratt av, og så får hun ikke noe kort i duellen med Preuss. Ja, det er en... Det er alltid litt for å forsvare det, og i dette tilfellet så var nok Brakstad for tett i forhold til at du mistet blikkontakt med ballen, og da er det fort gjort å bli dratt av som en liten rundingsbøye. Takk til dette spilleren som du da er tett opp i rygg, vender deg bort. Nybru begynner å vinne i den duellen med Brekken, som har sett fryktelig lite til. Er jo en målpoeng garantist Stine Brekken, som både 6 mål og 6 assist. Han har vært veldig lite involvert, og det skal vi være happy med. Bråten jobber bra og kommer seg på rett sida. 62 spilte minutter. Stadig er det 1-1, og det er Haugesund som har vært nærmest i andre år. Sånn som det har sett ut så langt i hvert fall, så fortjener de poenget i det Vålinga kommer på høyre. Spiller de fint på hjørnet av 16, så får de vente opp. Skal de få lagt inn noe da? Så er det litt småspill der også, tilbake oss til Hørte. Så gjør hun feil, men så er hun nede og får din skuddmulighet. Og der både en og to ganger så blokkeres det. Nytt innleggsforsøk mot tilbake. Hvem er der? Der er Bråten. Tar hun bare den ut til corner. Det er fornuftig det av Solfri Bråten. Kommer ut spillerbytte hos... hos hjemmelaget. Det er svenske Nadia Inouen som går ut, og så er det Hanna Lovri som kommer inn. Australiske Lovri, som har mer offensive gener enn Innøven, så får vi se om de går litt mer offensivt til verks, eller om de gjør noen rokeringer. Får vi se i det corneren kommer mot bakre. Så heddes de i tverlegger, og så ligger ballen på 5 meter, så blir det klarert unna. Ja, der er hjemmelaget veldig nær, så kan Tolon skjerme den ut, velge å ta den. Så går den heller i en Vålerenga-spiller ut til utspill fra Ørsland. Ja, der er de nærme på den. Det er ikke bare Haugesund som kan skape noe på dødball. Det er Hørte som er oppe på den. Får gå rimelig fritt opp Hørte, men er stor fysisk spiller. Kommer Vålinga igjen. Så er Rasmussen ut av posisjonen, men trør til, så er det dårlig av Bruno som ikke klarerer skikkelig. Ute høyre kan innlegget komme, det er godt mot bakre. Der springer de vel den inn, gjør de ikke det da? Så blokkeres det en gang, kommer skuddet fra 11 meter. Blokkeres 1 og 2, og så står Ørsland der på neste. Ballen er fortsatt i spill. Klareringen fra Brakstad, den er Betryggende sko og ut til midtstreken med hjemmelaget. Ja, nå trykker de på. For å ikke ha skapt noe som helst. Innover i banen. Der står Tolon. Så er det ikke alltid den finske, engelske, norske samtalen, praten går like bra. Bakstad ut til båten. Da er ingen, ja, så kommer sikringen. Vi prøver å gå på den ene siden. Kommer du deg inn foran nå, så får du kontroll. Kunne kanskje fått et frispark av assistenten som står nærme. Frustrert der Bråten og gir tydelig beskjed. 65 spilte minutter nærmere, altså halvspilt andre omgang. Og det står fortsatt 1-1. Osla får den i beina. Trollen på første touch ut til Østenstad, som har vært litt usynlig de siste 10 minutterne. Bakstad kan ta med seg Osland igjen, som har 10. Kan jo bruke Trollen, men slår den motsatt Osland. Det lykkes vi ikke med. Burde spille Trollen, som på et touch kunne tatt og funnet fram en rettvent Brakstad. Bytte, kaptein Nybru av etter 66 spilte minutter. Og inn kommer Leia Hall Robinson. Vi ser om ikke hun går på kant, og Ellingsen er sentralt, som er hennes foretrukne posisjon. Spilles det høyt opp mot Østenstad, og så mister hun, så er dommer for andre gang i kampen i veien. Da blir det dropp på midtstreken etter tilfellet. Målinga ut til venstre nå. Det er med halvspilt andre omgang. Så det er igjen litt upresist. Den spiller ikke på fot. Den spiller en halv meter til siden. Da blir det bare ofte bare et tå. I det Målinga kommer ut til venstre. Båten kommer seg på rett siden igjen. Det er Hegg som prøver å få lagt inn, men blokkeres av Bråten. God defensiv jobb det. Ja, kritisert Solfri Bråten litt de siste kampene. For å bli utfordret når de blir liggende slavt i en femmer. Det har vært bra i dag, Sofie Bråten. Litt mindre til offensivt, kanskje. Får en satt sammen, så blir det bra. God jobb av Rasmussen, som jobber seg inn i duellen. Vinner duellen, drar av en Vålerenga-spiller, og Haugesund får tatt av presset. Tolen inn sentralt nå. Så kommer opp mot Østensar, som blir stående til å vente på den. Det blir for lett for rutinerte Nordhekk å få lese den. Så kan de komme med et skudd der. Får ikke noe. Jo da, de får frispark på 18 meter. Tolon, som er sunderen der. Og en Sara Hørte med... Ja, det er jo ingenting når jeg ser reprisen. Fryktelig dømt av en dommer som står 5 meter ifra. Ja, de har gode dødballføtter. Innbytter Lovry, som ble tatt. Står ro med dødballen. Jeg synes setter opp mur, selvfølgelig. Får gult kort der, Tolen. Det er nesten bare til å... Ja, ikke grine, men det er falsk smil av. Nå er det kapteinen da, Eline Hegg. Står med 5 mål. som skal få lov å ta det frisparket. Det nesten rett foran Østland på 18 meter over mur, over treverk og tverlegger og det som svagt utnyttet av kaptein Hegg. Prøver å sette den I lengste med kraft. Nå skal du ha mer kraft enn det og mer presisjon enn det du har I det tilfellet der. Østland tar den korte, så blir Haugesund satt under press med en gang. Står litt høyere nå, Vålinga. Men Haugesund får innkastet midt på egen halvdel, og så er vi tilbake til Østland igjen. Bruno nå. Gjør du da, Bruno? Du har ikke så mange alternativer, men du slår I bakrom. Skal du finne innbytter hål da? Det presist dessverre. Ser litt småfortvilet ut Vålerenga-trener Nils Lekserø. Høsland, langt ute, så det mulighet til å skyte han, og hun klarerer dårlig. Prøver de en sjelden anledning Vålinga slår til til bakom ute til høyre nå med Kosola prøver hun å slå den rundt og så det ingen offside kan du slå inn nok en gang med Rasmussen følger på innbytter Lovry tar med seg Hørte og så Hugesen på rett siden med samtligger da må Vålinga begynne litt på nytt igjen Ut I en spilte minutter. 1-1 står det på en tidlig tid. Det en jevn kamp så langt. Og en, da selvfølgelig en god bortekamp av Haugesund. Nå skal spilles ferdig. I det Vålinga kommer ut til høyre. Bruno på rett plass. Kommer seg inn foran. Blir holdt der Bruno skal ha frispark. Odommer får ikke det, så det inn I 16 igjen. Det dårlig dømt igjen. Innlegg fra høyre langs bakken. Og så går den I Bruno og ut til og inn nettveggen til corner. Ja, nå har de I alle fall ikke dommeren med seg. FK Haugesund. Det blir corner fra høyre innover skuddet, og fyller de på med folk. Det Eckhoff vel som skal slå. Mot første, så går innspilleren ned, så går innspilleren ned til, men det ikke noe fare på ferdig. Haugesund får klarert under også. Noen gang ute Eckhoff som kan slå inn med sin venstre fot. Ørsland blir stående, så går det over alt alle, og så blir det heddet ned I bakken. Det vel Hørte som fremme nok en gang. Sterkt på hodet. Sara Hørte. Fem mål fra stopper posisjon. La seg høre det fra Sara Hørte. Det får bli dagens neste lille ordspill. Nærmer oss altså siste kvartere, og Haugesund per nå står med et poeng. Det bytte nummer to kommer for Haugesund sin del. Det Guddal som skal inn. Haftorsen ut. Vi blir Haftorsen bakdal, Emilia Guddal inn. Får vi se hvordan de rokerer, om det ikke Rasmussen som går ned som stopper. Det ligger vel litt I kortet det. Vi må håpe at beskjedene kommer med en gang, sånn at det ikke blir noen misforståelser. Da går Guddal på venstre wingback, som hun har som hun bekledde. Halve vårsesongen. Den andre delen, den stort sett var hun på motsatt kant, når Solveig Båten var ute. Den var Det er et par kamper i det Gudal fører ballen eller innover, så går på skuddo fra 25 meter, så litt sånn panikk i forsvaret til Vålinga også. Haugesund kan vinne med Bruno, så prøver hun litt vanskelig plassning til Gudal, som blir litt for sene. Bruno igjen tar med seg Kaja Olsen da. Rasmussen har gått ut på høyre wingback i Osland, ut til Bruno igjen. Han skal ikke være innkast den. Fint den. Gudal kan sette ut. Så har Lewisen hold på utsida 6. Så slipper hun den til... Ja, det er svagt av Gudal. Så slipper den til Svindal, men lykkes ikke med det. Så Rasmussen langt opp i presset, så... helt oppe på... siste fjerdedel faktisk i presset som stopper. Det blir såpass bra at Vålinga blir tvungen helt inn forbi egen 16. Det klokka da viser 75.30, og vi har passert starten de siste 15. På Stord står det fortsatt 3-2 til hjemmelaget over Jær 1919 med i 3. divisjon. Vålinga leder fortsatt 3-0 i andre rundekampen, kuppkampen mot Skeid. Og det står fortsatt at vi har gjort 2-2 på Koteng Arena mellom Rosenborg og Stabæk. Da vi jo i toppserien. Da vil Vålinga si på høyre. Eikhoff, skal du få lagt inn, så kommer Paul Robinson seg på rett sida, fornekter det. Gudal, Ose Gudal Sein for fordel. Kan det skytes? Gjør hun det. Rett i hanskene på... Øyresland når innbyttar Lovri får skutt fra 18-19 meter. Øyresland en precis innsidepassning mellom to ledd faktisk og opp til Østenstad som får rett vensket til slutt men har ikke alternativer foran seg for å gi til Rasmussen, så kan det slippes igjennom, og så er det feil valg, men det går over til Gudal likevel, den er ikke så dum den, må bita det i meg der, Gudal prøver å trær inn, og så er det upresist igjen fra Gudal. Så kan de komme, Rosmo, de kommer to mot to, men så prøver litt for tidlig der, Andersen. Og Olsen har dobbelt så mye rutine. Ronny Arnesen og da får Haugesund Olsen kontroll. Gudal og Robinson går seg fast, prøver for vanskelige ting inn på egen halvdel, det aldri noe smart, og da det masse rom motsatt, kommer seg inn i 16, båten kommer seg på rett sida, tvinger Vålinga tilbake oss igjen, men de har lyst til å skyte nå på midt foran mål på 25. Spiller de litt sånn powerplay. Så kommer båten seg inn på situasjonen når det er forsøk på innlegg. Så er Svandal nede og hjelper henne. Ellingsen nå. Så får hun tatt av presse med en passning til en frispilt båten. Trolund helt tilbake hos til Øyresland, som har tid. Så får hun et langt touch, og så må hun bare sparke den opp, og det blir upresist i retning Svandal. Det har liksom blitt mer og mer av det... nonchalanga og upresisa fra keeper Øyresland. Bruno. Har du fått den i bakrom? Nei, gjør ikke det. Faller tidsnok gjør Eriksdotter. Eller Dottir. Det er ikke alltid det er alternativer for Vålinga-spilleren heller, og da må de innom egen keeper Fanny Birkisdotter for å begynne på nytt igjen. Oppspillet, ja det er precis det, Haugesund-spillerne faller bare av, og så er det Rasmussen som ikke får frispark, blir liggende Rasmussen, du får ikke frisparket lenge etterpå, så det blir bare til å komme deg opp igjen. Haugesund spiller med en mindre da Rasmussen blir liggende, da kan Vålinga komme ut til venstre. Rasmussen ikke kommer seg opp igjen, Bråten blir dratt av, da kan innlegget komme. Ja, det på hodet til Olsen. Østenstad først på det neste da. Nei, du ikke det. Du ikke rask nok. Østenstad mot mot Preuss. Nok et innlegg, og det godt slått mot bakre, og så er hodet på den Sara Hørte for som har lurt seg opp. Han hedder den i bakken og inn i fanget til Frida Ørsland. Tre Haugesund-spillere, både Bruno Olsen og Gudal. Men bare knuse, altså tre mot en skal jo være feikt, men ikke når det heter Sara Hørte, men heldigvis så ble det ikke noe ut av det. Tolånen, fint. Gjennomspilte Lewisen Hall, prøver på en tunnel, lykkes ikke med det, men beholder ball. Nå må du spille den ut til Østenstad. Kan gi til på kanten av 16 nå, men det er nok spillere inn i boksen mot Sander, mot bakre. Hvem er der? Der er nesten Svandal, men du klarer ikke å se den muligheten. Innlegget kommer fra nå, kaptein Solfrid Bråten, med corner skal det bli. Og 80 minutter er passert. Og Haugesund med corner. Nå skal Ellingsen ut og slå den. Nå som Nybru er byttet ut. Så kommer det nok et bytte fra hjemmelaget. Corneren. Mot femmeteren, og så kommer Olsen der, og så blåses det mot Haugesund. Så tenkte jeg å gå mot der dommeren, men velger likevel å gjøre det. Lina Klekk var den som kom inn for Stine Brekken. Starta på nytt igjen. Passerer midtstreken nå, ute til venstre. Her er der liketall, og da må de innover igjen. Så er det ut igjen til venstre igjen. Der er Bråten, som prøver å bare bryte foran og slå den til Østenstad, men får et touch, men ikke kraftig nok. Så kommer passningen i bakrom. Ørsland ut. Ørsland står på halvdistans, så må du komme deg inn igjen på strikk, så blir du revet ned der. Får ikke noe frispark imot, så kan du skyte. Så sier det, og så går den i mål. Og så går de opp i ledelsen, gjør Vålerenga. Og igjen så gir jo Haugesund dette vekk. Det er Preuss som skårer sitt sjette for sesongen. Og ja, Rasmussen som taper mot Preuss, så kommer ikke Bråten inn og får blokkert det avslutningen, så går vel den via en Haugesund rygg god, gjør han til det da, og setter Ørsland helt ut, og hjemmelaget tar ledelsen, og den er tung å svelge den. Kommer Vålinga igjen. Skal de få en tredje? Nei. Jeg synes de har jobbet seg inn i duellen. Trollund får gitt Ellingsen. Båten må du følge med på offsiden. Ta med seg Rasmussen heller. Så kommer passningen opp mot Svandal. Ikke noe offside flagg, plukker Ellingsen opp for å gi til Tolånen. Har med seg Gudal på ute til venstre. Kan Gudal kjøre. Litt finter, og så er det med venstre. Svagt innlegg, men blokkeres allikevel. Nå har vi hørt det. Kan Haugesund flytte opp igjen. Ellingsen er ut for å ta. mot straffemarket. Går hørt opp, og så kan det skytes fra Østenstad, men den seiler langt opp på tribunen fra Sandra Østenstad. Det betyr fem meter det fra Vålinga. 85 spilte passeres. Og 2-1 står det nå til hjemmelaget. På Stord ja, det står 3-3 nå, så de har ikke klart å slutte helt bortlaget der 19-19 mot Stord i 3. divisjon. Men mulig det kan komme et siste mål i slutten der også. Vålinga leder 4-0 i cupkampen mot Skeid, andre runde. Da vi jo fortsatt på herrer. Og i Trondheim så står det 2-2 Rosenborg-Stabæk. Gravem inn. Bråten ut. Og ufortjent å se på det og vist i hvert fall han har gav hjem får ikke mange minutter jeg synes da går de seg fast ut til høyre Haugesund og Vålinga overtar tar Klekk som vinner den så slås de opp det jo, men det slår ut presist og ut til innkast Haugesund på mistrekken svagt av Eckhoff Gudal, så får vi ikke senterpassningen til medspiller. Blir lurt også, ute til høyre. Kostola. Har de bedre tid i Vålinga, men de står fortsatt høyt med laget fortsatt. Innkast Haugesund på høyde med egen 16. Bruno skal ta det. Velger de å ikke låse av der på topp for Vålinga. Litt rart enkelt. Når Olsen dropper ned, så får hun muligheten til å kaste på den. Tolon sentralt vender det på Bruno. Dårlig touch. Inviterer Arnsen inn i situasjonen. Tar med seg Rasmussen ut til høyre. Så kommer den lange. Vinner Lusen, holder Lusen den. Andre banen Ellingsen plukker opp. Rolånen tar med seg Rasmussen. Skal hun legge inn legger? Gjør hun det. Så bryter de foran Vålinga. Ut til Østenstad. Inn i banen. Så mister hun den. Så tør ikke Olsen å gå. Da kan Vålinga kjøre kontra. Kommer to mot to. Men Olsen klarer å lure seg inn i situasjonen likevel. Spiller Bruno fint opp og Ellingsen som har oversikt. Vi et touch ut til Østenstad på midten nå. Så kommer et tidlig innlegg. Blokkeres det ned, og så kan det skytes fra Svandal. Feilveien. Men det kan skytes fra Ellingsen med strak rist. Blokkeres. Trolund plukker opp, og så roter hun den vekk. Og da kan det kjøres kontra. Kommer Vålinga da. Ja, de kommer i hvert fall med 2 og 3, og så blir det slått inn i mellom, og så kommer skuddet, og så står hun litt langt til venstre for seg selv der, Ørsland, men hun klarer å ta et lite steg allikevel til høyre, og får tuppa den med handsken ut til corner. God redning. inne I siste ordinære spilleminutt. Og Haugesund jakter en utligning for å få med seg et poeng som de hadde fortjent. Hjemmelaget har god tid på den corneren, går ut med en ekstra, da har jeg ikke gjort før I kampen. På hjørnet av 16 nå, Lovri, fint trekk, så kan det legges ut, så kan det skyte, så går det ned og takler der Bruno. Så har Olsen mistet oversikten, men får gitt I hvert fall ut til siden, sånn at det vekk fra farlig område. Graven, som ikke klarer å ha den I spill, så bruker de 10-4 minutter lagt til, og 90 minutter passert. Gudal, Trollånen får vente opp, får den igjen Gudal, men langt inn på egen halvdel, så blir innkast Haugesund midt på egen halvdel. Lovri som jobber defensivt, som har selvfølgelig krefter. Så markerer ordningen dommer at det feil kast av Bruno, og så blåser dommeren. Ja, det kan være det var rett ord, men kritisk til noen av de avgjørelsene. Assistentdommeren som stod rett på siden markert ikke. Lovri vinner ballen. Fint av Lovri for gitt til Preuss. Prøver å vippe den igjennom. Den skal Jørsland ut og plukke opp enkelt. Ingen som stikker der. Da tar hun den tidlig, men den går nesten rett opp I lufta. Rasmussen prøver å fyse på den og forlenge den. Ellingsen I neste press. Det går ikke helt til Haugesund sin vei, dessverre. Olsen blir lurt opp I pølsebur, så kommer innlegget. Bruno plukker opp, og så går hun ned, så burde hatt frispark, får ikke det. Olsen står på å holde ball, trer opp langs, men der det ingen. Sitt lite til Hall Robinson, klarer ikke å markere seg amerikaner. To minutter igjen av tilleggstida. Og det begynner å haste for alvor. Snuoperasjonen på Stord er et faktum. Fra 0-3 nå, nei, fra 3-0 til 3-4. Så Jerv som har kommet opp I ledelsen. Igjen svak passning Haugesund seg imellom. Noen gangen var det vel Bruno da I retning Gudal som helt på rett plass eller innkast Haugesund vinner noen meter Ellingsen på mistreken tar med seg da, rom for Rasmussen da må den komme Olsen og så må du føre ball for å ta et innlegg og ta det tidlig heddes unna uforfarlig zone innkast Haugesund på 14 meter. Bruno Gudal. Tunnelpassning til Ellingsen. Ute til venstre nå, så kommer innlegget, men det jo fryktelig svagt. Like svagt jo klareringen til Vålinga. Det betyr at Rasmussen plukker opp på midtstreken. Da må Jørsland bare slå den opp til 30 sekunder igjen av tilleggstida. Så gjør jo det, og så jages det inn bak, og så får vel et lite touch på den og Svandal, men ser jo ikke at ballen treffer en eller annen kroppsdel, og inn til keeper Birkis Dottir. Kommer Vålinga venstre, så går litt seg fast. Østenstad overtar. Der sekunder igjen da. Det skal det vel ikke være, og for når jeg sier det, så blåser dommeren av for endt kamp. Haugesund har tapt 2-1 for Vålinga I Oslo.
0: SKH I toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen

Et par situasjoner som burde vært håndtert bedre av Haugesund sin del, som ga egentlig mer eller mindre Vålinga de to scoringene. Så sum summarum så blir det jo null poeng, men det er likevel masse positivt å ta med seg på en normalt sett vanskelig bortebane. Et Vålinga-lag som har vunnet stort sett hver kamp de har vært med i etter sommerpausen. Så for all del, det er håp for Haugesund-jentene å ta med seg noen poeng utover. Det får de muligheten til 26. september når Lillestrøm tar turen over fjellet. Det er en typisk, hva man kaller det, en 6-poengers kamp da. Lillestrøm som ligger A-poeng med FKH-jentene når 15 runder er ferdigspilt, 15 av 22. Så det er fortsatt mye poeng å spille om. Det er tross alt en tredjedel igjen av sesongen. Men Rosenborg, nei, unnskyld, Vålinga, de tar ikke noe inn på Rosenborg, for Rosenborg setter inn to kjappe på overtid mot Stabæk og vinner dermed 4-2. Det betyr det at etter 15 spilte runder, så er det Brann som leder 4 poeng foran Ålesund. På Rosenborg, de er på 3. Vålinga forblir på 4. Så er det Stabæk, Lyn, Molde som er plassene midt på tabellen der, før det er LSK Haugesund da, med begge med 15 poeng på 8. og 9. Fortsatt er det 4 poeng til Kvalik, der Hønefoss er, og så har en røde poeng bak der. Bodø-Glimt er vel fort fortapt. Serien på de neste kampene, så er det Lillestrøm hjemme. Lyn borte er jo en naboklubb i det området, før en har Molde hjemme, som er jo det, før to nøkkelkamper da. Bodø-Glimt borte og Hønefoss hjemme. Så en har lagene rundt seg der, skal vel også møte Røa litt senere. Så det, en kvitter seg litt med de fleste topplager nå i disse kampene, og så bør det være gode muligheter da, mot slutten, selv om det vel er gode motstandere selvfølgelig, men allikevel så er oddsen kanskje bedre for at det skal bli noe mer. Men jentene, selv om de er selvfølgelig skuffet nå, så kan de gå med hevehoven. Det var en forholdsvis god bortekamp av FKH-damene, som dessverre endte allikevel med null poeng, selv om de var så nærme. Ferdig i toppserien altså. Det er ferdig også i cuprunden. Skeid fikk seg et trøstemål, endte altså 1-4 der. Det var andre runde i cupen. Da kommer det vel en trekning der om ikke alt for lenge. Og i tredje divisjonen herrer så ble det seier til Jerv. Vi tar kommet under 3-0 i et halvspill første, så klarte de å snu det. 3-1 stod etter pause før tre skåringer da utover andre og den siste ikke så alt for lenge før slutt. Det betyr det per nå, så er det 4 poeng opp til Os, som virker hakket for bra for de andre lagene i 3. divisjon. Os som gjorde en meget god kamp i cupen mot Brann senest i går, og tok vel også ledelsen, men tapte til slutt 2-1. De spiller for øvrig vel sin kamp litt senere. Det er jo en litt sånn sju-start da, av Djerv og Stord i denne tredje divisjonen. Os møtte Åsane 2 på mandag, som bør være grei skuring for Os. Så det begynner haste, skal det bli noe. Nå har Djerv spilt 20 kamper. 20. Det er 6 igjen eventuelt å gjøre det på, men avhengig av at Os nesten kollapser, og en selv må vinne samtlige kamper. På søndag, forskammerne, så er vi tilbake oss med FKH direkte. Da er det herrene sin tur. Det er Strømmen som Haugesund skal møte i det som blir et rotteres utover høsten her nå, i håp om å kapre en av de to direkte opprykksplassene. Strømmen som
har

0: variert litt, men har hatt en OK høst så langt. Hadde tre kjappe seire før det ble tap i cupen, og en uavgjort borte sist mot Sogndal, så det ble ikke like enkelt som det ble i vår, når Haugesund ja, var det 9-0 eller 9-1, det ble tatt seg det helt igjen, men sånt blir det ikke. I alle fall, vi gir oss for i kveld. Haugesund-damene har altså tapt på inntil 2-1, og så høres vi igjen på førstkommendes søndag her på Radio 102 med FKH direkte.
1: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Hei, det er Per Arne fra Suldalsbussen her. Vi tenker oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på suldalsbussen.no, eller ring oss.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmattbuffé, hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
4: Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
5: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
6: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Ser du at det brenner?
1: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
2: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
3: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
5: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
6: Autoplus, Haugesund og Sandeid.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Få med deg The Simon & Garfunkel Story I festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller I billettluka på festiviteten.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Fredag 18. desember kommer suksessforestillingen Tre retters, en lettergala til Maritimål. Opplev Kevin Vågenes, Sess og Rasmus Wold på samme scene for aller første gang. Tre komikere, en uforglemmelig kveld med lettergaranti. Maritimål, fredag 18. desember.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 2600.
2: Maler på. Handle lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nå.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.

0: Det noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Advokater med Høynes der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund Sov av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
3: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Endelig Karsten Blomvik tilbake i festiviteten. Jeg var der sist og det var steinløye. For med deg Karsten Blomvik, lykkelig deprimert, 31. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Vi er tilbake på tabelltopp, og har en spiss som er i ferd med å knuse alle tidligere rekorder i norsk fotball. Søndag venter Strømmen i det som garantert blir et helsikes oppgjør.
3: FK Haugesund Strømmen, søndag 20. september klokken 17. Kamppartner er Quality Hotel Maritim.
4: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.

0: Finn frem lederhosen og dirndill. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandeid.

Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.